Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Še nekaj več kot 2 meseca nas ločita od letošnjih lokalnih volitev, počasi pa postajajo jasna tudi imena kandidatov za župana mestne občine Nova Gorica. Sedaj je tudi uradno, čeprav se je v javnosti ugibalo o kandidaturi Mateja Arčona, bo kandidat Gibanja Svoboda za župana Samo Turel. Za zdaj brez podpore drugih strank in list. Kot je poudaril na včerajšnji novinarski konferenci, so v iztekajočem mandatu Novo Gorico premaknili naprej številnimi investicijami in projekti.
3: Ključne prioritete bodo spodbude gospodarstvu, torej dodaten razvoj gospodarstva, stanovanjska politika oziroma politika omogočanja bivanja tako v mestu, kot seveda tudi izven mesta s spodbudami, predvsem mladim ob reševanju prvega stanovanjskega vprašanja in pa seveda številni drugi projekti v mestu, najbolj pereč parkirna politika.
2: Ob pomankanju kadrov bo ena od prednostnih nalog tudi tesnejše povezovanje izobraževanja in gospodarstva. Turel veliko pričakuje od bodočega podjetniškega inkubatorja, financiranega prek mehanizma celostnih teritorijalnih naložb, ki ga nameravajo umestiti na območje nekdanje A-banke v Novi Gorici. Z njim naj bi upravljal Primorski tehnološki park.
3: Najprej bomo skušali zagotoviti prostore, tisto pa kar je ključno potem za doseganje tudi kazalnikov sofinanciranja je pa program. In to je tudi tisto, zaradi česar inkubator pravzaprav postavljamo, da bodo podjetni mladi v samem središču mesta, v največji možni bližini izobraževalnih središč imeli možnost te svoje podjetniške ideje spraviti tudi v življenje.
2: Rast turizma bi Turel podkrepil z vlaganji v turistično infrastrukturo. Velik potencial po njegovih ocenah ponujata območje ob Soči in Lokve. Ob tem poudarja cilj, da bi Nova Gorica v skladu s strategijo razvoja občine do leta 2045 postala občina priložnosti. Kaj pa druge stranke? Levica in Lista Goriška.si v boj pošiljata Marka Rusjana, kot smo že poročali, so v SD tik pred sprejetjem odločitve. Tudi demokrati končne odločitve še niso sprejeli, v igri je še več možnosti, je povedala Elena Zavadlav-Ušaj. Lokalnih odborov SDS in NSI pa nam za zdaj ni uspelo priklicati. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
4: Goriška bo še naprej migala. Vseslovenski projekt Zmigaj se do vadbe, ki je v lanski sezoni skoraj 1900 odraslim omogočil aktivnejši življenjski slog, tudi na Goriškem vstopa v novo sezono športno-rekreativnih programov brezplačne strokovno vodene vadbe. Te zajemajo tako funkcionalne in kineziološke vadbe kot plavanje, gimnastiko ter vadbo za pripravo na kolesarjenje. Programi so prilagojeni osebam s stabilnimi kroničnimi boleznimi, niso pa namenjeni tistim, ki se soočajo z resnejšimi boleznimi in omejitvami, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo. Martin Tuš, vodja oddelka Šport za vse in šport na lokalni ravni na Olimpijskem komiteju Slovenije.
5: Projekt naslavlja neaktivne, nedejavne odrasle osebe in so polnoletni. Skušamo jim približati telesno vadbo in jih seveda spodbuditi, da se z njo začnejo ukvarjati na način, da jim jo pripeljamo čim bliže njihovemu domu, zato so te vadbe razpršene po celi Sloveniji in pa seveda, da so brezplačne.
4: Cilj je v aktivnost spraviti ali znova zvabiti čim več ljudi, ki bi se gibanju posvetili tudi po zaključku te sezone, hkrati pa ponudbo izvajalcev vadb razširiti. Prva sezona, ki se je zaključila pred kratkim, je pokazala, da je zanimanje za takšne programe veliko.
5: Ugotovili smo, da si ljudje želijo še več te vadbe. Nekateri bi si želeli seveda, da tudi to vadbo lahko obiskujejo tudi v drugem in tretjem letu, ampak žal je eden od ciljev projekta, da čim več ljudi doseže ta projekt.
4: Povečajo se tudi telesne zmogljivosti. Udeleženci so vključeni v celoletne programe, pri katerih spremljajo svoj napredek s pomočjo začetnih in zaključnih meritev. Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, izvajanje pa se bo pričelo oktobra. Zainteresirani posamezniki morajo najprej opraviti registracijo za udeležence na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije in izpolniti vprašalnik. Po registraciji bo uporabnik lahko izbral enega od 9 izvajalcev na Goriškem. Zavod KŠTM Šempeter Vrtojba, Športno društvo Partizan Renče, Športni klub Twist Nova Gorica, Športni klub Twist Ajduščina, Športna zveza Nova Gorica, Plavalni klub Nova Gorica, Kolesarsko društvo Dešfleš Šempeter, Goriško gimnastično društvo in društvo Gazvrtejba.

0: V novo sezono vstopa tudi Kosovelov dom Sežana. Tudi letos so pripravili 5 abonmajskih ciklov. Priljubljena sta predvsem teater in melodija. Abonma briljantni, obiskovalci se stavijo sami. Otrokom je namenjen škratken abonma, filmska sedmica pa je za vse ljubitelje sedme umetnosti. Programe sestavljajo kakovostne produkcije poznanih izvajalcev. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
1: Nova sezona prinaša 5 abonmajskih ciklov, s katerimi želimo nagovoriti različne generacije, okuse in interese naših obiskovalcev. Teater, melodija, briljantni abonma, škratki abonma in filmska sedmica vsak na svoj način ponujajo kakovostne vsebine, hkrati pa skupaj tvorijo program, ki je zelo raznolik. Največji poudarek pa bi vendarle dala prav kakovosti in raznolikosti. Želimo, da Kosovelov dom Sežana ostane prostor, kamor se ljudje radi vračajo in kjer vedno najdejo nekaj zase.
0: Teater, melodija in škratki abonma se stojijo iz 6 abonmajskih večerov. Za dosedanje abonente vpis poteka do jutrišnjega petka. Novi abonenti pa bodo imeli možnost za vpis od ponedeljka pa do konca tega meseca. Skozi abonmajske programe bo v letošnjem letu, ki je posvečeno prav Srečku Kosovelu, moč občutiti tudi duh pesnika Krasa tudi v Kosovelovem domu. Ne bodo le obeležili 100. Obletnice njegove smrti, ampak bodo to priložnost izkoristili predvsem za razmislek, kaj vsem nam njegova misel danes pomeni.
1: Umetnost za človeka razumemo kot zelo neposredno, torej kot umetnost, ki nagovarja, ki odpira vprašanja, ki povezuje in je dostopna ljudem. Tudi naš program želimo graditi na tej ideji. Kosovel je bil izjemno sposoben. Je bil sodoben, pogumen in angažiran ustvarjalec, zato želimo, da je njegov duh prisoten predvsem v odprtosti programa in v tem, da kultura ostaja prostor za razmislek, za dialog in doživljanje.
0: Kot Jordan razkrije za konec, je zanimanje za abonma spodbudno. Veliko je rednih abonentov, ki se upisujejo iz sezone v sezono, kar jim predstavlja največje priznanje. Ta vikend se bo odvila največja športno-rekreativna prireditev v Posočju Blitzbovec maraton. Gre za jubilejno 10. izvedbo vse bolj priljubljenega dogodka. Letošnja udeležba pa bo rekordna. Udejstvovalo se bo več kot 1500 udeležencev, bogata paleta je predvsem pri tekačih, ki prihajajo iz 18 držav. Vodja prireditve Vasija Vites.
2: Maratonska proga na maratonski bo teklo 150 tekačev in tekačic, potem jih imamo 450 na polmaratonu in 400 tudi na fun runu. Poleg tega so otroški teki s pričetkom ob 15.30, bogat spremljevalni program.
0: Predvidena mesta za pohod so bila razprodana že v začetku maja. 300 srečnežev bo uživalo na 3 trasah, najdaljša 19-kilometrska je po poteh Soške fronte, malce krajša je pot Buški razgledi, najkrajša, le nekaj kilometrov dolga, pa je ta kratka ukov Bca. Prireditev veliko prispeva tudi k turizmu. Nočitvene kapacitete so ta vikend v Bovcu in okolici že dalj časa razprodane. Da cela dolina diha s prireditvijo, kaže predvsem podatek, da bo sodelovalo približno 400 prostovoljcev. Blitzbovec maraton bo znova dobrodelen. Del startnine organizatori namenjajo Teju, 8-letnemu dečku iz okolice Ptuja, ki se sooča z neusmiljeno genetsko boleznijo in da bo še naprej hodil, nujno potrebuje gensko terapijo v Združenih državah Amerike.

0: Na Radiu Robin pa imamo v tem trenutku povabilo na posebno knjižnično izkušnjo. Vabimo vas v knjižnico pod krošnjami, ki bo tudi letos obogatila dogajanje v Novi Gorici septembra meseca. V moji družbi že Majda Mikuš iz Mladinskega centra Nova Gorica, ki jo prav lepo pozdravljam.
1: Ja, pozdravljam tudi nazaj iz Mladinskega centra in iz trenutno knjižnice pod krošnjami.
0: Torej, knjižnica pod krošnjami ne prvič, katera izvedba je letošnja?
1: V našem kontekstu je to 12. leto, drugače pa tako vse splošno, ker v Sloveniji pa poteka že 22. sezona.
0: Torej, bogata zgodovina in bogata je tudi letošnja izvedba. Začenjate danes. Dokdaj pa bo knjižnica obratovala?
1: Knjižnica bo za listanje obratovala do 27.9. Dogodki pa se bodo dogajali ob 5.
0: Se pa letošnja knjižnica pod krošnjami odvija na več lokacijah v Novi Gorici, je tako?
1: Tako. Največ se bo dogajalo tukaj pri Mladinskem centru, to je zelenica pri košarkarskem igrišču, sicer malo v manjšem obsegu, ampak mogoče še bolj tako intimno za
0: knjižnico.
1: Tako.
0: Kje pa so še ostale lokacije?
1: Ostale lokacije pa je še ena noto bo zelenica pri Trgu Evrope. Letos smo se tam odločili zaradi osrednjega dogodka, ki bo mogoče privabil malo več poslušalcev oziroma obiskovalcev in pa tudi, ker smo nekako združili z vozičkanjem in ulični festival umetnikov. No, bo tudi potekal na zelenici pri Trgu Evrope.
0: No, omenila ste že nekaj spremljevalnega programa, ne prinaša namreč knjižnica pod krošnjami zgolj umirjenega branja v naravi. Kaj bi izpostavili, katere dogodke v sklopu knjižnice pod krošnjami?
1: Kot dogodki se niti ne bi izpostavila prav določenega, mogoče pač v večjem obsegu bo ta dogodek, ki se bo odvijal na zelenici pri Trgu Evrope, prav zaradi tega, ker bo kot en mini koncert. Drugače pa je vse postavljeno tako, da privabljamo čim večje število obiskovalcev, tudi tistih, ki jim ni všeč tako branje, ki radi berijo malo krajše

0: krajša besedila in sploh smo jim želeli stopiti tako en korak naprej s tem, da jim pokažemo, kaj lahko z nekim besedilom naredimo. Lahko ilustriramo, lahko pravimo kot neko gledališče, lahko kot strip, karkoli, lahko pa celo uglasbimo.
1: Odlično, sliši se obetavno. Kje pa lahko naši poslušalci dobijo podrobnejše informacije o dogajanju?
0: Podrobnejše informacije bodo na Facebooku pa Instagramu, kjer bomo dnevno objavljali, pač, kaj se dogaja v tistem času, drugače pa tista glavnina povzeta je pa na spletni strani knjižnice Pod Krošnjem in Nova Gorica. Tam je pač zajeto vse v enem. Bomo pa sproti objavljali, kateri dogodki so trenutno aktualni.
1: Odlično, se že veselimo, Majda Mikuš iz Mladinskega centra Nova Gorica. Najlepša hvala in seveda naj živi čim polnejše življenje. Knjižnica Pod Krošnjem v Novi Gorici.
0: Hvala in vabljeni v čim večjem številu.

0: Bogato prireditveno dogajanje nas čaka ob koncu tedna. Radio Robin preverja, kam vse se lahko odpravimo. Tule je nekaj predlogov. Še danes v Novi Gorici knjižni festival in sejem Mesto knjige 2026. Med 15. in 21. uro danes na Delpinovi ulici poteka tudi knjižni sejem. V sklopu festivala Tminsko poletje danes ob 16. v Tolminu pri Fontani in Fotana predstavitev dejavnosti za kakovostno preživljanje prostega časa otrok. Gremo v kulturni dom Nova Gorica ob 17.30 kino Super Superge. No, v sklopu praznovanja praznika občine Sežana pa nocoj ob 19. predavanje Odvrzi od večna bremena, poišči notranji mir in najdi svojo moč v svetu polnem izzivu. V Tolmaju v kulturnem domu ob 19. Na trgu Kontrada ob 19. tudi svečano odprtje festivala Kogojevi dnevi, hkrati ob 19. v galeriji Rika Debenjaka tudi odprtje razstave slik Joni Zakonjšek. Ob 20. v Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini pa karaoke večer in Aperol Night. Poglejmo v SNG Nova Gorica, noc ob 20. na Velikem odru, večer ob občinskem prazniku, srednja slovesnost, slavnost na sejo mestnega sveta in podelitvijo nagrad mestne občine Nova Gorica. V kulturnem domu Novi Gorici pa noc ob 20.15 kino, dan razkritja. Poglejmo jutrišnjo soboto, v Bilonovi galeriji v Ajdoščini ob 10. ustvarjalnica za otroke in družine Domišljijska pokrajina, ob 95. obletnici rojstva slikarja Silvestra Komela. Ob 12. v Štanjelu in Škrbini po Spacalovi poti na praznik Drnjul lahko doživite kras vse njegovi pristnosti, kajti vabijo vas na nepozaben dan, ki združuje umetnost, naravo, kraško dediščino, lokalne okuse in veselo druženje. V Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini ob 13. jutri voden ogled po Rustjevi pekarni z Jožetom Krečičem. Še ostajamo med kruhom, ob 20. pa glasbeni večer Danilo Kocijančič in Friends. Ob 20. pomnik miru na Cerju Zvoki miru, ob 20.15 pa v kulturnem domu v Novi Gorici kino Spider-Man nov dan. Seveda pa ste jutri vsi vabljeni na Robinovo zabavo, že 19. po vrsti. Od 18. ure naprej se bo odvijala pred novogoriško mestno hišo. Preverite na robin.si, kdaj bo vaš najljubši bend na odru. Poglejmo še v nedeljo v sklopu praznovanja občinskega praznika občine Sežana v Dolu pri Vogljah pri zadružnem domu Pohod z naslovom Kako so se njoki razlili. Društvo ljubiteljev vaške dediščine Vrhovlje 700 plus organizira raziskovalni pohod po poteh okoli Vrhovelj. Skozi pripovedi, anekdote in krajevne zgodbe bomo spoznavali kulturno krajino, življenje vaščanov ter izvor zanimive pripovedi, kako so se njoki razlili. V kajak centru v Solkanu, v nedeljo ob 9. pričenja državno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah, disciplina spust, no ob 11. pa 41. soška regata. Kinogledališče Tolmin v nedeljo ob 16. vabi na film Minjoni in pošasti, ob 18. pa na film Spa Vikend. Poglejmo še za zaključek na Otlico, na nogometnem igrišču v nedeljo ob 17. pričenja Angelska nedelja. Tradicionalna šagra na Otlici v vodnem programu vam bodo svoje veščine pokazale plesavke in plesavci plesne šole Elena, na to pa se boste lahko zavrteli v ritmih Vipavskega kvinteta. Kam vse se še lahko zavrtite in odhitite na zabavo, pa si lahko gledate na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško robin.si za vihek dogodki. Družba, imejte en prekrasen vikend.
1: Lokalne novice zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Tisti, ki si mislijo, da so materialne dobrine močnejše od veličine srca, kmalo spoznajo, kako revni so.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji.

0: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju?
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Danes bo sončno, tudi jutri in nedelja prav tako obeta, najvišje dnevne do 33, trenutne od 16 do 23.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
13: Trgovine Bill Impex.
11: Dobro jutro.
14: Radio Robin.
11: Je jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Dobro jutro, dobri ljudje, pa smo ga dočakali, tistega z največ sledilci, največ simpatizeri, največ šečki in omembami, to je seveda Peto. In tudi to jutro ne bo šlo brez zanimivih zgodb, tudi nekaj bizarnih. Preverili bomo tudi, kaj vse lahko pričakujemo na jutrišnji Robinovi zabavi. Do takrat pa ne bodo manjkali vaši najljubši hiti. Dodejte mi svojega na 0-4-1-760-300, napiši mi in napiši še, če se jutri vidimo na Robinovi, ne? Oziroma, na kateri bend se boste najbolj drli, vse to me zanima. 0-4-1-760-300, dobro jutro.

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, ta teden kar naprej delimo brezplačne runde in pijačke.
0: Ja, jer jaz, to lahko preveriste tudi na naših družabnih omrežjih, kjer sva med vas razdelila kupončke za pijačo na Robinovi zabavi. Na videu sva grozno že nas gledala, kar sva tudi bila, ne, Suska?
1: Ja, in včeraj sva se odločila, da bi ta trend lahko kar mi lepo nadaljevali, kar jutri na Robinovi zabavi, ampak ne veva zdaj načina, kako tu mi zdaj deliti, ne? Nimamo
0: ja, ali. Zato sva vas že včeraj spraševala, kako bi med vsemi vami izbrala prav vašo klapo, ki bi dobila rundo za stojn.
1: Martin je pisal, pejte okoli pogledati, kdo ima prazen kozarc in dejte častiti tistemu rundo. Tina ja. Pravi, da naša klapa je najboljša, že od osnovne šole hodimo dol na Robinovo in tu je 15 let, si zaslužimo.
0: Ja, Irena pa je povedala tole.
2: Ma dejte zbrati tisto, ki prva vrže modrc na odr.
1: Ja, Irena, samo zdaj, meni bi bilo malo neprijetno, ne, ko bi videla vse tiste velike košarce. Bi imela malo slabo vest.
0: No, malej, dokler ne bi moški začeli svojih velikih gat mjetet na odr, bi bil jaz brez skrbi.

0: Torej, petkovo jutro, Sandi sem z vami, 4. septembra smo, jutri pa bi frontman skupine Queen, Freddie Mercury, praznoval okroglih 80 let. Bil je eden najpomembnejših rock pevcev 70-ih in 80-ih let, občinstvo je očaral svojim posebnim plesnim spektaklom in povsod je pustil vtis sploh svojim vokalom. In kako se ga vi spominjate, ne samo njega, ampak celotne ekipe, skupine, no, Queen, ki je spremenila glasbeno zgodovino, napište na 0-4-1-760-300. Helena?
1: Meni glasbo Queenov predstavil en moj kolega, ki mi je v bistvu posodil plošča in mene so navdušali s toh Bohemian Rhapsody. Imela sem to srečo, da sem imela zelo dobrega brata, ki mi je peljal na ta koncert. Imela sem 15 let in to je bil tudi moj prvi večji koncert. In ko so ponoreli na oder Freddy, ko se je začela dvigovati tisti lajčev gor in tista njegova energija, njegova karizma, meni je bilo to božansko.
0: Ja. Nikoli pozabljen, tudi na Robinu ne, zato na 0-4-1-760-300 zapišite kakšen svoj spomin na Freddyja. Kaj vam je bilo pri njem najbolj všeč? Meni zagotovo njegov izvrsten vokal.

0: 4 minutke manjka do 6:30, dobro jutro, tole je petkovo jutro na Robinu, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman, svežimi novičkami. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi, v nadaljevanju pa o gazelih, tistih, ki hitro rastejo in so zelo uspešne, se veš, kako skačejo naprej. Na podjetniškem področju sicer, kdo se včeraj veselil naziva Primorsko-notranjska gazela letošnjega leta in kaj sledi, tudi na to temo čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
3: Drugo leto se vidimo spet.
4: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Luka Basi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: 3, 2, 1.
8: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evro na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Priznanje Primorsko-notranjska gazela 2026 je prijelo sežansko podjetje Klančar Žerjavi, ki ga vodi direktor in lastnik Andrej Klančar. Klančar Žerjavi so v 5 letih prihodke povečali z 3,4 na skoraj 9,8 milijona €, floto razširili na več kot 140 žerjavov, število zaposlenih pa z 19 na 45. Več kot polovico prihodkov ustvarijo na tujih trgih, v prihodnjih letih pa načrtujejo nadaljno rast in digitalizacijo. Med nominiranci je bilo tudi sokansko visokotehnološko podjetje Datapan, ki razvija sisteme za digitalizacijo in avtomatizacijo potniških ladij ter sodeluje z nekaterimi največjimi svetovnimi družbami za križarjenja. Tretji nominiranec, Sprinkler Sistem Cuder, pa je specializiran za sisteme za gašenje požarov in pokriva približno 60% slovenskega trga večjih tovrstnih projektov. Zmagovalec Primorsko-notranjske regije se bo potegoval tudi za naziv Slovenska gazela 2026, ki ga bodo razglasili 21. oktobra v Ljubljani. V Novi Gorici pa se odvija največji dogodek v Sloveniji z področja informacijske varnosti, že 24. konferenca InfoSec, ki je tudi letos privabila preko 800 udeležencev iz Slovenije in tujine. Kot opaža Aleksander Šinigoj, direktor podjetja Palsit, ki organizira InfoSec, se teme kibernetske varnosti veliko prepletajo z umetno inteligenco, ki postaja pomemben faktor kibernetskih napadov. Prav pred kratkim se je moral s tem ubadati novogoriški Hit.
10: Smo veseli, da je podjetje Hit uspelo v tem kratkem času obnoviti ključne sisteme in da sploh lahko konferenco izvedemo. Tukaj se zdaj številna podjetja začenjajo zavedati, kako pomembna je kibernetska varnost. Mi, ko smo začeli pred 24 leti, so se nekateri čudili, kdo bo se s tem ukvarjal.
1: Varnost se začne pri ljudeh, je letošnja tema dogodka.
10: Še vedno je človek tisti, ki na koncu naredi napako, klikne na določeno sporočilo. Tudi na samem dogodku so večinoma vodje informatike ali pa varnostni inženirji, torej inženirji, ki skrbijo za kibernetsko varnost, in če oni ne poskrbijo za varnost svojih sistemov, potem lahko pride do nekih večjih ranljivosti in tako naprej, tako da na koncu se konča vse pri ljudeh.
1: Tarče napadov niso le direktori ali sistemski administratori, ampak je lahko ranljiv kdorkoli, še poudarja Šinigoj, ki svetuje, ne nasedajte sumljivim sporočilom, ne razkrivajte gesel in do spletne strani banke vedno dostopajte neposredno, ne prek prejetih povezav.
0: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh oziroma neviht, najvišje dnevne do 33, trenutno od 16 do 23.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno pot še naprej.
8: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
17: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
8: Pil in veks. Dobro jutro.
18: Ma kaj si šel?
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
18: Radio Robin.
0: Dobrih 25 do 7, dobro jutro, vreme imamo, kljukca, vikend bo tudi sončen nad našimi konci, kljukca, petek je, kljukca, zdaj pa hočeš slišati še svoje najljubše hite, zato si na Robinu, ja, kljukca.
8: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Petkovo jutro, končno in lahko odštevamo že v urah do Robinove zabave. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Ja, dobro jutro in ta petek pred Robinovo je kar malo kot telenovela tle pri nas na firmi.
0: Ja, vsi smo napeti, čustveni, vsakih 5 minut nekdo dramatično odide z pisarne.
1: Še video smo posneli, televizija prezenta, dan pred Robinovo zabavo. Nekdo joha, nekdo krči, ne. Nekdo skriva veliko skrivnost.
0: Kdo pa bo zgubil spomin, to se sprašujemo.
1: Ja, danes še nobeden po Robinovi zabavi zna cela firma, ne, dan bo.
0: Ja, torej, vrhunec telenovele jutri pred mestno palačo od 18. ure naprej.
1: Pridite pogledat v živo.
0: Sam, da se ne pojavi moj klon kot v telenoveli Innocente de ti.
1: Če zna za razliko od tebe tudi kaj narediti, pole kar ne pride.

in štorklje, 10 manjka do 7. Dobro jutro, petkovo druženje, Sandi sem z vami na Robinovo zabavo, jutrišnjo Robinovo zabavo, ki se začenja ob 18. uri s Tanjo Žagar. Pa vabijo tudi tisti, ki bodo dogajanje zaključili v nedeljskih jutranjih urah. Skupina Ne me jugat.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
1: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Lepo je v naši domovini mladi.
5: Prijatelji Izraela, zakaj novi premier Janez Janša vodi zunanjo politiko, ki je v Sloveniji nihče ne podpira? Kolumna Vlada Miheljaka, morilci otrok, dobrodošli v Janševi Sloveniji. Šeftari v šolstvu, zasebnemu šolstvu so z novim ministrom vrata odprta. Intervju Ivana Bodrožič, hrvaška pisateljica.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Pivici okna, rehal sinigo.
10: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
11: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
12: Odlično!
11: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
12: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
11: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
12: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
13: Iper Ceramika.
14: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
16: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
17: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
16: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Tvoji najljubši hiti ostajajo tudi po 7. uri. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Seveda svojega najljubšega na petkovo jutro pa dodajte tudi vi na 0-4-1-760-300. Dobro jutro.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Minister Franci Matos napoveduje spremembe pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Upravne enote naj bi jih izdajale najpozneje v 60 dneh. Načelnikom je izdal obvezno navodilo, po katerem sosedov oziroma majašev ne bodo več samodejno vključevali v postopke. Sodelovali bodo, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegala v njihove pravice ali pravne koristi. Minister obljublja tudi odpravo sedanjih zaostankov v enem letu. Volkswagen pa pripravlja obsežno prestrukturiranje zaradi padca prodaje in finančnih pritiskov. Nadzorni svet je podprl načrt z manj zaposlenimi, manj modeli in dodatnim zniževanjem stroškov. Podrobnosti odpuščanj še niso dokončne. Spremembe v največjem evropskem avtomobilskem proizvajalcu bi lahko vplivale tudi na njegovo dobaviteljsko verigo. Slovenija pa ima novega etapnega zmagovalca na tritedenskih kolesarskih dirkah. Slovenski kolesar Jakob Omrzel je dobil 12. etapo dirke po Španiji. 20-letni dolenjec je tekmece napadel približno 12 km pred ciljem in slavil z veliko prednostjo. Postal je peti Slovenec z etapno zmago na Vuelti. Primož Roglič je bil 8.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes in jutri bo sončno, jutri popovdne v notranjosti Slovenije kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne do 33, trenutne od 16 do 23.
2: Dan Kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dan Kihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
8: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
10: Dobro jutro.
11: Makej si šov.
10: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
11: Radio Robin.
0: Tudi petkovo jutro ne bo razočaralo svežimi in edinimi pravimi jutranjimi poročili. Tudi tokrat domeni jutranjega kronika Simona Kovača. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
12: Dobro jutro, poslušalke, poslušalci, Sandi. Danes jutre si porečemo dober dan oziroma večer, odvisno kuki štartamo od doma na Robinovu zabavu, ne vidim ure. Prav vsemu entuzijazmu na vkljub smo jih praštimali tudi danes poročile. V njeh ta bot od teha, kaj ki znanost prave, kdo so najbolj uspešni v šoli. Oh. In pa kje prvi teden.
0: Preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.
11: Ma,

0: Moja Vipavska dolina, to je petkovo druženje. Dobro jutro, Sandi, z vami. In kaj pravite, katero astrološko znamenje je v šoli najbolj uspešno? To izvemo seveda v jutranjih poročilih.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni.
3: Pa je za nami, skoraj. Prvi šolski teden, muli preživeli, starši tudi, novnati v nizkem štarti za prvo počitnice oktobra, skratka, vse na mesti, ko mora biti. Prvošolci, kaže veselje, entuzijazem, prav je tako. Nekateri verjetno izstopajo, če ste pravilno tempirali Humping Time, je vaš zagotovo med njimi. Zakaj znanost, astrologija, pravi, da za device kozoroga ambike učenje ni naporno breme, ampak priložnost za dokazovanje, raziskovanje in dosega odličnih rezultatov. Maste doma bodoče biokemike, IT, henije, pravnika, ne boste rabili nenga penzije, ne, ka vas bojo mantenirali na stare leta. Ostali? Brez skrbi. Tudi za ostale ostaja svetla prihodnost. V najslabšem primeri, ven, tu je bilo hredo rečeno, naj se popravim, za vse je šansa, lahko pojdi za politika, ali pa astrologa recimo. Za nami ni samo prvi teden pouka, petek je tradicionalno tudi konec delovnega tedna, vsaj za večino, in kot so menda že stari Slovani rekli še v cajteh, ki so prorojili v te kraje, vsak pad k disko! Modrica, ki jo v poročilih vedno poudarjamo, že po službeni dolžnosti. Tokrat pero z opozorilem, ta bod se je za šparat, naj bo danes kven lahek trening pred zaključnim nastopom, zakaj ta pravi disko bo jutre. Na travniki pred oblojem v Novi Gorici, čije, vem predmestno palačev, ko tudi rečejo kajšni, Robinova zabava, a glede na to, da kajšno izkušnjo že imamo, se je za danes zdržati kven pikič nazaj. Pole jutre pero napuhno. Iha, brez vsaka karijence. Mogoče, če spadaste med tiste, ki veste, da sokovi in bibite lahko delaj cukrenu, če pretiravaš z razliko od pijače, en na mesto ob sončne vzhodih nohen domov, rabiste prevoz, tipo avto, zrihtajte si koha, ne samo ka policaji, ni da so pali z drjeva. Pesali cajtik, če si šel po klapaturni domov, si jem v teku. Se, ne vem zdaj, ali so policaji v den danes bolj žvelti k umiličnikve po starem, ali se jim samo bolj da k unim. Ma, niti ni tako važno. Ku, ki sem rekel, ni zaradi policajev, ampak bolj zato, da lahko razkladjaš od tega, da tudi ta bot je bil tak žur, drugi teden v službi na mesto delavci ne odpadi, ali pej sestram na intenzivni v Šempetri in šoma, žur do poznih, anci zhodnih ur, sa zlažem v raki in lavu na mesti. Uživajta!
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: Kako si vesela.
5: A si opazil moj nov nasmeh?
4: Seveda, kako ti je uspelo?
5: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
4: Na Quality Clinic, seveda.

in 23, čez 7. Dobro jutro, petkovo jutro, jutranji Makejsi show, Sandi sem z vami. 4. septembra smo, ko 45. rojstni dan praznuje Beyoncé. Ni samo kraljica odra, ampak tudi življenja je ena redkih pevk, ki je bila številka ena v 4 različnih desetletjih. In pazi, doma ima nekaj slovenskega. Čebelnjak z več kot 100.000 čebelami. To je edina fan baza, ki je Taylor Swift še ni prehitela.

0: Današnja slavljenka Beyoncé 45 praznuje vse najboljše. 4 minutke manjkajo do 7:30. Dobro jutro, Sandi z vami. Z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega v novičkah?
1: Dobro jutro, Sandi. Letošnje volitve se bližajo in nekaj več je znanega o kandidatih v novogoriški mestni občini. Včeraj je še eden naznanil, da se podajo boj za županski stolček. Kdo in kakšni so cilji, pa zveste čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Novi Pavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
6: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
7: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
8: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
7: Gremo v Lipico!
9: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zelene melone samo 1,19 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s tuno, koruzo in češnjevim paradižnikom.
10: Polavček.
11: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
12: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
13: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
14: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
15: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
16: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
17: Denar ni problem.
18: Kaj pa je?
17: Ti.
19: To pa boli.
17: Morgan Housel. Psihologija denarja.
20: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Še nekaj več kot 2 meseca nas ločita od letošnjih lokalnih volitev, počasi pa postajajo jasna tudi imena kandidatov za župana mestne občine Nova Gorica. Sedaj je tudi uradno, čeprav se je v javnosti ugibalo o kandidaturi Mateja Arčona, bo kandidat Gibanja Svoboda za župana Samo Turel. Za zdaj brez podpore drugih strank in list. Kot je poudaril na včerajšnji novinarski konferenci, so v iztekajočem mandatu Novo Gorico premaknili naprej številnimi investicijami in projekti.
21: Ključne prioritete bodo spodbude gospodarstvu, torej dodaten razvoj gospodarstva, stanovanjska politika oziroma politika omogočanja bivanja tako v mestu, kot seveda tudi izven mesta s spodbudami, predvsem mladim ob reševanju prvega stanovanjskega vprašanja in pa seveda številni drugi projekti v mestu najbolj pereč parkirna politika.
1: Ob pomankanju kadrov bo ena od prednostnih nalog tudi tesnejše povezovanje izobraževanja in gospodarstva. Turel veliko pričakuje od bodočega podjetniškega inkubatorja, financiranega prek mehanizma celostnih teritorijalnih naložb, ki ga nameravajo umestiti na območje nekdanje A-banke v Novi Gorici. Z njim naj bi upravljal Primorski tehnološki park.
21: Najprej bomo skušali zagotoviti prostore, tisto pa kar je ključno potem za doseganje tudi kazalnikov sofinanciranja je pa program. In to je tudi tisto, zaradi česar inkubator pravzaprav postavljamo, da bodo podjetni mladi v samem središču mesta, v največji možni bližini izobraževalnih središč imeli možnost te svoje podjetniške ideje spraviti tudi v življenje.
1: Rast turizma bi Turel podkrepil z vlaganji v turistično infrastrukturo. Velik potencial po njegovih ocenah ponujata območje ob Soči in Lokve. Ob tem poudarja cilj, da bi Nova Gorica v skladu s strategijo razvoja občine do leta 2045 postala občina priložnosti. Kaj pa druge stranke? Levica in Lista Goriška Pegasi v boj pošiljata Marka Rusjana. Kot smo že poročali, so v SD tik pred sprejetjem odločitve. Tudi demokrati končne odločitve še niso sprejeli. V igri je še več možnosti, je povedala Elena Zavadlav-Šaj. Lokalnih odborov SDS in NSI pa nam za zdaj ni uspelo priklicati.
0: Bomo videli. No, danes in jutri pa sončno, jutri popoldne v notranjosti sicer kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne do 33, tako kot danes, temperature trenutne pa od 16 do 23.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, nekaj jutrenjih zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno v vikend, ki je pred nami.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
22: Trgovine Pil Impex.
23: Ma, kaj si šel?
10: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
23: Radio Robin.
0: Dobro jutro. Nekaj razmišljam. Posodi za juho se reče jušnik. Kako se pa reče posodi za župo?
24: Ma,

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, evo nov trend.
0: Kašen?
1: Ženske po 40. letu se množično vračajo na plesišča.
0: Ja kaj je, na žurke za upokojence verjetno, Suska.
1: Čakaj, priješ tudi ti za nami. Nova raziskava pravi, da ples ženskam po 40. letu izboljšuje počutje, sicer pa itak po teh letih, veš, kao otroci so že malo bolj veliki, si lahko zamemo čas zase, ne?
0: Stara koka, dobra župa, bodo rekli mulci okoli vas v diskoteki.
1: Jaz se šele približujem 40-im, ne, ma.
0: Ja, jim ne boš utekla, ne?
1: Ne bom. In zato bom jutri na Robinovi zabavi začela preventivno, plesala bom za zdravje.
0: A ja, tu se zdaj prodaja doma, okay, grem ven s prijateljcami za zdravje.
1: Evo, točno to. So vprašali ženske in 91% je reklo, da ples pozitivno vpliva na njihovo počutje, tako da je treba plesati.
0: Ja, tu je zdravljenje.
1: Ja, tu je zdravljenje. Začnemo ob 6. jutre s Tanjo Žahar, nadaljujemo lepo z Luko Basjem, po še Tabu, Happy Old McQuizzle, celo noč bomo plesali.
0: Ja, v nedeljo pa protibolečinska terapija.
1: Za tisto se bomo sekirali v nedeljo. Kdo bo jutri plesal z mano? Ajde.
0: Vstop na skupinsko terapijo je prost za vse generacije, nad 60 pod 30.

0: Duran Duran in desetih manjka do osmih. Dobro jutro, petkovo jutro, Sandi sem z vami, samo še do danes pa se v centru Nove Gorice odvija sejem Mesto knjige. Danes prijetna lokacija pred knjigarno kavarno Max, zanimivi pogovori se bodo odvijali od 11. ure dalje in tudi ogromno ene literature za vse generacije. Zdaj pa ne vem, če radi berete, je to to. Jaz moram priznati, da kar precej, no, lih kar berem eno kriminalko, kjer iščejo eno gospodiščno, zginila 40 let nazaj in zdaj se zapleta in razpleta, skratka cel kažin. Moram pa priznati, da ponavadi vzamem v roke knjigo, ki ima najboljšo platnico, pa da nima belih listov, mora imeti mal rumenkast papir. To je pomembno pri meni. Pa da je lepa tipografija, ne da je tisti Times New Roman, tisto ne morem jaz brati. Majda ima druge usmeritve za dobro knjigo.
1: Posegam po različni literaturi, predvsem sledim, kaj vse izhaja, ne? Malo se oziram na naslovnico, najbolj pa po občutku, kaj me potegne.
0: Samo še danes pa imate možnost iti pogledati na sejem Mesto knjige, pa kakšno knjigo vzeti v roke. Do 21. ure bodo tam. Makej si šov,
2: Radio Robin. Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
3: Zato, kaj je meha vzdušje in meha ljudje.
4: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
5: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi. Nije fešta bila, ako nemaš tri promila. Tanja Žagar, Umar Naber. Si želiš, a si ne dovolj. Happy Old McWhizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Safe4. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
8: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
9: Dom je tam, kjer je srce.
10: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
9: Povsod je lepo, a najlepše doma.
10: Dom Nova Gorica.
8: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
7: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
8: Geček. Vse za udobje vašega doma.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školjko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
3: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Robinova zabava, 5. september.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
10: Organhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
12: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Še več tvojih najljubših po osmi, še prej pa o tatovih, ki so okradli enega izmed španskih muzejev. Kaj točno so okradli in kje, je preverila Darja Štravstisu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Junijska neurja so v severni polovici Slovenije povzročila za dobrih 46 milijonov evrov neposredne škode. Končno ceno je potrdila vlada, ker škoda presega zakonsko določen prag, pa država lahko zagotovila proračunska sredstva za odpravo posledic. Največ škode, več kot 22 milijonov evrov, je nastalo na gradbenih in inženirskih objektih, skoraj 13 milijonov pa na stavbah. Vlada pa pripravlja pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Predlogi so subvencije za gorivo in pnevmatike ter pomoč pri nakupu kmečke nafte. Višina še ni določena. Minister Jernej Vrtovec je kot primer navedel 20 centov pomoči na liter, kar bi državo stalo približno 40 milijonov evrov letno. Vlada predlaga tudi širitev pogojev za pridobitev Zoisove štipendije. Po novem bi upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso financirana z javnim denarjem. Sprememba naj bi odpravila neenako obravnavo kandidatov in zmanjšala število pritožbenih postopkov. Za konec pa še, tatovi so iz muzeja v španski Vileni v 4 minutah odnesli večino slovitega bronastega zaklada. Ukradli so skoraj 10 kg zlatih predmetov, spregledali pa zarjavelo zapestnico iz meteoritnega železa. Prav ta je za arheologe med najdragocenejšimi deli zbirke.
3: Posluši, znaš našteto vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šapetu.
3: Elkor, gradite z nami!
0: Danes, jutri pa tudi v nedeljo večinoma sončno, jutri popoldne predvsem v osrednji Sloveniji nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne do 33, trenutne od 16 do 23.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na avtocesti A3 Divača Frnetiči pa v smeri Italije nekaj zastojev pred prehodom Frnetiči, zato kar se da previdno, počasi in strpno v vikend, ki je pred nami.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
8: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
9: Pil Invex.
6: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
6: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
10: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 8, dobro jutro, petek po 8 na Robinu pomeni samo eno, da ogrejemo glasilke in širnemu svetu damo vedeti, da je pred nami vikend. Jutrišnji dan pa prav poseben, že 19. Robinova zabava in kako čim prej pridemo do tam, ne? Ja, tako da odštevamo, 3, 4, petek je!
6: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 30.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ma kašno kafije mi je Suska danes kuhala, ko bi vi vedeli, ma kaj imamo nov kavomat?
1: Lepo, da me pohvališ, vsaj kdaj, da me pohvališ, lepo, lepo, no, ekstra potrošnja.
0: Dobro jutro, Sandi in Suska tukaj.
1: Ja, smo še vedno na začetku šolskega leta in pridihamo, ne, poslušajte učiteljco, lepo se obnašajte. Ma mi dva sva videla dejansko na prvi šolski dan, kako to zgleda v realnosti, ker sva bila pri osnovnošolcih v Šempasu in ena je že začela neki čičk tam po peresnicah.
0: Ja, ena šolarka, ne, je bila. Ja. Sicer bi lahko čočkala tudi po klopeh, ne. Zakaj pa nje?
1: Ne, tisto sploh ne. Še posebej ne s kakšnimi neprimernimi risbicami, tako ko ste jih fantje radi risali, vsaj včasih jaz stojem.
0: Tiče smo risali.
1: Meni je recu tiče, evo. Ja, čeprav ni nujno, da je to slabo, sem videla na Instagramu. Recimo v Butanu po hišah rišejo ogromne penise.
0: Kaj? Kaj so se skregali sosedem in noben ne pokliče policija?
1: Ne, ker tam tu ni vandalizem. Je v bistvu en simbol sreče, plodnosti, zaščite pred zli duhovi.
0: O, res in odkje jim ta ideja, da jim bo en velik penis prinesel srečo?
1: To je povezana tradicija z enim menihom. Po njihovi legendi naj bi svojim orožjem premahoval zle duhove.
0: Bolj, če v sosedi vidim zli duha, misliš, da mi bo oproščeno, da sem mi pomagal svojim orodjem?

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, 19 čez 8. Živjo, že ptički čivčejo, da je dan spetkovo jutro. Vreme nas tudi razvaja, če k temu dodamo pa še vaše najljubše hite, pa smo zmagali. Katerega moramo nujno slišati, dejte nam napisati na 0416-760-300. In naslednjega je napisala tudi Judita. Judita, živjo, dobro jutro.
1: Živjo.
0: A si že v vikendu?
1: Se po tleh pomijem in povnem na belku na eno kavo.
0: Pravilno, še malo stisnemo torej. Kakšne imaš plane, kako ga boš preživela vikend, ki je pred nami?
1: Mislim, da bomo še malo do morja.
0: A se vidimo tudi na Robinovi zabavi?
1: Ja, absolutno pridemo.
0: Ste bili tudi prejšnja leta mogoče?
1: Ja, smo bili vedno zadovoljni, dogajanje, super.
0: Torej priporočaš?
1: Absolutno priporočam.
0: Odlično. In kateri hit priporočaš za pozitivni skok v vikend?
1: Vesno Pisarovič, Jutro donosi kraj.
0: Odlično. In tale petek bo donesel vikend.
1: Tako.
0: Vi pa poskrbite, da slišite tudi svojo najljubšo. Tole petkovo jutro prinaša seveda vaše najljubše hite in Vesna Pisarovič po izboru Judite. Dobro jutro, živjo.

0: Tono si kraj dobrih 5 do 8 in pol, živijo Goriška pa še naprej Miga. Vse slovenski projekt Zamigaj oziroma Zmigaj se do vadbe tudi na Goriškem vstopa v novo sezono športno-rekreativnih programov, brezplačne in strokovno vodene vadbe. Kdo na našem koncu jo ponuja in kako jo lahko izberemo, vse to v nadaljevanju. Živijo!
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med 5 navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in sklicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, 2 pakirani po 120 gramov za samo 2,99 €.
6: Famila, zares prava ponudba po ceno.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Draga, za prenovo doma sem našel 2 odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iperceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperceramika.
12: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
13: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
14: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirat? Naj pride na Roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvr Tejbe. Prijavnine ni.
15: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi.
14: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
15: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
14: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
15: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
14: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
15: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
14: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
15: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
14: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
16: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
19: Na Robinovi zabavi 2026.
20: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
21: In druženja pozno v noč.
22: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
18: Več na robin.si. Vstop je prost.
17: Robin. Nova zabava, 5. september.
0: Postaja videz.
1: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje vsebina.
0: V svetu videza je sme vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Goriška bo še naprej migala. Vseslovenski projekt Zmigaj se do vadbe, ki je v lanski sezoni skoraj 1900 odraslim omogočil aktivnejši življenjski slog, tudi na Goriškem vstopa v novo sezono športno-rekreativnih programov brezplačne strokovno vodene vadbe. Te zajemajo tako funkcionalne in kineziološke vadbe kot plavanje, gimnastiko ter vadbo za pripravo na kolesarjenje. Programi so prilagojeni osebam s stabilnimi kroničnimi boleznimi, niso pa namenjeni tistim, ki se soočajo z resnejšimi boleznimi in omejitvami, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo. Martin Tuš, vodja oddelka Šport za vse in šport na lokalni ravni na Olimpijskem komiteju Slovenije.
25: Projekt naslavlja neaktivne, nedejavne odrasle osebe in so polnoletni. Skušamo jim približati telesno vadbo in jih seveda spodbuditi, da se z njo začnejo ukvarjati na način, da jim jo pripeljamo čim bliže njihovemu domu, zato so te vadbe razpršene po celi Sloveniji in pa seveda, da so brezplačne.
24: Cilj je v aktivnost spraviti ali znova zvabiti čim več ljudi, ki bi se gibanju posvetili tudi po zaključku te sezone, hkrati pa ponudbo izvajalcev vadb razširiti. Prva sezona, ki se je zaključila pred kratkim, je pokazala, da je zanimanje za takšne programe veliko.
25: Ugotovili smo, da si ljudje želijo še več te vadbe. Nekateri bi si želeli seveda, da tudi to vadbo lahko obiskujejo tudi v drugem in tretjem letu, ampak žal je eden cilj projekta, da čim več ljudi doseže ta projekt.
24: Povečajo se tudi telesne zmogljivosti. Udeleženci so vključeni v celoletne programe, pri katerih spremljajo svoj napredek s pomočjo začetnih in zaključnih meritev. Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, izvajanje pa se bo pričelo oktobra. Zainteresirani posamezniki morajo najprej opraviti registracijo za udeležence na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije in izpolniti vprašalnik. Po registraciji bo uporabnik lahko izbral enega od 9 izvajalcev na Goriškem, Zavod KŠTM Šempeter Vrtojba, Športno društvo Partizan Renče, Športni klub Twist Nova Gorica, Športni klub Twist Ajduščina, Športna zveza Nova Gorica, Plavalni klub Nova Gorica, Kolesarsko društvo Deš Fleš Šempeter, Goriško gimnastično društvo in društvo Gaz Vrtejba.
26: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne v notranjosti Slovenije kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature do 33, trenutne od 16 do 23.
27: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
26: Pa srečno poče naprej.
27: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
28: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
27: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Index. Dobro jutro.
29: Ma kaj si šel?
27: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
29: Radio Robin.
26: Ja, to sem jaz. Živjo, dobro jutro, dragi poslušalec. Ti tvoja draga pravi, da naredi kaj sebe in zmanjši tisti vamp, ker ne zrpneš niti enih hlač več? Ja, zdaj imam zate odličen izgovor. Preverimo v nadaljevanju.
29: Ma

To je petkovo prebujanje, živijo, dobro jutro, Sandi z vami. In ja, že desetletja velja pravilo, da so vitki ljudje bolj privlačni od močnejših. Tudi naslovnice revije od nekdaj krasijo vitka dekleta in mišičasti fantje, ki imajo tako imenovani Barbie in Ken tip postave. A kot je pokazala neka raziskava, se lepotni standardi v realnem življenju spreminjajo. Sodelujoče v anketi so spraševali, ali se jim zdi bolj privlačno napeto mišičasto telo ali postava povprečnega poročenega moškega z otroki. Rezultat ankete je presenetil marsikoga. 75% sodelujočih pravi, da jim je bolj všeč sproščena oblika telesa, kot pa bolj napeta. S tem pa so dokazali, da se tako imenovano očetovsko telo znova vrača v modo. Tako da ja, pijete kje, napihnimo vampe in pejmo s frendi na enu biru. Da dodamo še malo podlage, ne? Končno mi ne treba paziti, kaj jem. Sem samo del trenutne modne muhe.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Jutri pa nam bodo družbo na Robinovi zabavi delali tudi tabujevci.
1: Ja, meni se zdi, da priti ali ne priti na Robinovo zabavo je kar retorično vprašanje, tako da vsi, ki se še sprašujejo, vam kar rešim dilemo, pridite. Ni drugega odgovora.
0: Tabujevci so povedali svoje, zapojejo že v kratkem. Živjo!
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
6: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno. Igraj varno. Igraj na spletu. Casino.si. Važno je. Kje igraš?
9: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
10: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
11: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
10: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Jesen je odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, gliter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
4: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
14: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih. In prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave, za vse, kar prinese vreme.
11: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
7: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
20: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
21: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, minutka do devetih živjo. Energijo dviga Bon Jovi, kot prvi po deveti, še prej pa o križarjenju okoli sveta. Ne vem, bi šli tudi vi na ladjo za več kot eno leto in obiskali več kot 200 pristanišč. Ja, pol morate imeti slabih 66 tisočakov na osebo, toliko več je preverila Darja Štravstisu.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro voščim Darja Štravstisu. Poslanska odbora po 6-urni razpravi nista razjasnila, kdo je odločil, da Slovenija ne podpre skupne evropske izjave o Izraelu. Sejo so prekinili brez sklepov, datum nadaljevanja pa še ni določen. Zunanji minister Tone Kajzer straja, da ni šlo za veto in da Slovenija še naprej podpira rešitev dveh držav. Opozicija vladi očita spremembo zunanje politične usmeritve. V Nepalu pa so 9 dni po katastrofalnih poplavah iz hidroenergetskega predora rešili 2 človeka. Reševalci so iz predora slišali še več glasov in upajo, da bodo dosegli najmanj 42 ujetih delavcev. Obsežno omrežje rovov s črpalkami dovajajo zrak. Če se vam zdi teden dni križarjenja premalo, pa lahko na ladji preživite kar dobro leto. Križarka regata je z Rimo izplula na 371 dni dolgo pot okoli sveta. Obiskala bo 220 pristanišč v 62 državah. Cena celotnega potovanja pa je približno 65.700 evrov na osebo. Na voljo so tudi krajši odseki poti, naslednje 367-dnevno križarjenje okoli sveta pa se začne februarja prihodnje leto.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes in jutri sončno, jutri popovdne v notranjosti kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne do 33, torej temperature podobne današnjim, ko imamo v naših koncih od 17 do 24.
5: Tankiche Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankiche Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno pot.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
10: Trgovine Pil Impex.
8: Dobro jutro.
11: Radio Robin.
8: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Makej si šov.
0: Dve minutki čez deveto, živjo, kateri hit ne sme manjkati tik pred skokom v težko pričakovani vikend, ko se srečamo na Robinovi zabavi, zapište mi svojega.
8: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, ta teden kar naprej delimo brezplačne runde in pijačke.
0: Ja, jer jaz, to lahko preverite tudi na naših družabnih omrežjih, kjer sva med vas razdelila kupončke za pijačo na Robinovi zabavi. Na videu sva grozno žejna zgledala, kar sva tudi bila, ne, Suska?
1: Ja, in včeraj sva se odločila, da bi ta trend lahko kar mi lepo nadaljevali, kar jutri na Robinovi zabavi, ampak ne veva zdaj načina, kako tu mi zdaj deliti, ne?
0: Ja, zato sva vas že včeraj spraševala, kako bi med vsemi vami izbrala prav vašo klapo, ki bi dobila rundo za stojn.
1: Martin je pisal, pejte okoli pogledat, kdo ima prazen kozarc in dejte časti tistemu rundo. Tina pravi, da naša klapa je najboljša, že od osnovne šole hodimo dol na Robinovo in tu je 15 let, si zaslužimo.
0: Ja, Irena pa je povedala tole.
2: Ma dejte zbrati tisto, ki prva vrže modrc na odr.
1: Samo zdaj, meni bi bilo malo neprijetno, ne, ko bi videla vse tiste velike košarce. Bi imela malo slabo vest.
0: No, malej, dokler ne bi moški začeli svojih velikih gat mjetet na odr, bi bil jaz brez skrbi.
3: Joj,

Tole je petkovo druženje, 17:09, živjo, Sandi sem z vami, 4. septembra smo, jutri pa bi frontman skupine Queenie, Freddie Mercury, praznoval okroglih 80 let. Eden najpomembnejših rock pevcev 70-ih in 80-ih let, občinstvo pa je očaral s svojimi posebnimi plesnimi gibi, pa tudi povsod pustil vtis.

Kako se ga vi spominjate, ne sam njega, ampak celotne ekipe Queen, ki je spremenila glasbeno zgodovino? Dejte napisati na 0-4-1-760-300. Kaj vam je bilo pri njemu najbolj všeč? Meni sigurno njegov izvrsten vokal.

0: manjka. Dobrih petih manjka do devetih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju pa gremo v Šempeter Vrtojba, kjer v športnem centru kmalu pozdravijo novo pridobitev. Potem, ko so na začetku poletja odprli prenovljeno igrišče za odbojke na Mivki, bodo v naslednjih dneh odprli še povsem novo telovadnico. Če mu bo namenjena, izvemo v nadaljevanju. Ostanite z mano.
1: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, kaj je mega vzdušje in mega ljudje.
3: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber.
5: Si želiš, a si ne dovoliš.
4: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
6: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
11: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
12: Odlično!
11: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
12: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
11: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
12: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
13: Iper Ceramika.
14: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si. Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
15: Slastne jedi, za prste obliznit.
16: Kje pa?
15: V gostilni Zvezda v Solkanu.
16: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
15: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
16: Gostilna Zvezda v Solkanu.
17: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
18: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
19: in druženja pozno v noč.
20: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McWizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
17: Več na robin.si. Vstop je prost.
21: Robin. Nova zabava, 5. september.
22: Krade.
18: Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
21: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
22: Karte, eventim.si.
23: Postaja Vides.
24: Tako, prispeli smo. Greš ven?
25: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
23: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
26: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
27: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Potem, ko je pred kratkim dobil obnovljeno igrišče za odbojko na Mivki, bo kmalu športni center Šempeter Vrtojba dobil še novo telovadnico. Zadeva je pripravljena, gradbena dela so zaključena, orodja montirana, čakajo samo še nekaj artiklov. V načrtu je, da bodo s 15. septembrom nameščeni vsi rekviziti, za uporabnike pa bi bila telovadnica na razpolago v začetku oktobra. Dejan Koglot, direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter Vrtojba, upravljavca športnega centra.
28: V letošnjem letu smo obnovili del, ki je bil neuporaben, ker je bila utežarna in skvoš. Ugotovili smo, da imamo večje povpraševanje po telovadbi, po želji za vadbo in sedaj obnavljamo ta prostor. Dobili bomo 200 kvadratnih metrov površine, urejene prav specifično za telovadbo.
27: Dela stanejo približno 40 tisoč evrov. Največji del sredstev prispeva matična občina Šempeter Vrtojba, ki prepoznava vse večje povpraševanje po telovadbi oziroma vodenih vadbah, ki jim bo telovadnica tudi namenjena.
28: Naj povemo še, da smo skupaj z ostalimi društvi bili uspešni. Imamo 3 programe Zmigaj se do vadbe, imamo še dodatne programe, ki so ostali iz preteklih let. Skratka, mislim, da bomo v letošnjem letu imeli 100 vadečih v naših prostorih, tako da tudi ta investicija je bila neizbežna.
27: Telovadnica se bo pridružila večji površini za mali nogomet in rokomet, prostorom za namizni tenis, odbojko, tenis in atletiko, pred kratkim renoviranemu fitnesu ter že obstoječim dodatnim prostorom za telovadbo.
28: Prostor se z leta v leto bolj polni, ljudje vedno bolj prepoznavajo kvaliteto, dobro delo in napredek, seveda tudi pri nas kvalitetni trenerji, podpora bilo kjeremu bi želel, lahko tudi možnost individualnih vadbi. Prostor je velik, še so možnosti za dodajati in upamo, da bomo v naslednjih letih še dograjevali.
27: Letos so v športnem centru obnovili kotlovnico in razsvetljavo, v največji dvorani pa montirali 2 novi klimatski napravi. Želja je, da bi v naslednji sezoni obnovili veliko dvorano in atletsko dvorano, občina in zavod bosta skupaj pripravila projekt ter dokumentacijo prijavila na državni razpis, če bo ta objavljen.
0: Danes in jutri bo sončno, jutri popovdne v notranjosti Slovenije lahko nastane nekaj ploh oziroma neviht, najvišje dnevne do 33, trenutne od 18 do 26.
29: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
29: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
30: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
31: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico. Pil Impex.
29: Ma, kaj si šel? Jutranji šel Sandije.

Ja, tako so nas na Robinovo zabavo povabili Eštrijani, skupina Neme Jugat, ki bo Robinovo zabavo zaključila v zgodnih nedeljskih jutranjih urah. Celoten seznam dogajanja pa najdete na naših družabnih omrežjih, pa tudi na spletnem portalu robin.si.

0: 20 do 10. Petkovo jutro se nadaljuje v dopoldan. Živjo, Sandi in Suska sva z vami. Suska?
1: Kam si šla, Suska? Suska je šla si spit kafije, no kakorkoli bo prišla vsek cejt. Seveda pa vaši najljubši hiti tudi v nadaljevanju. Aba, prihajam.
0: Tole mi je na nič 4-1-760-300 zapisala Viktorija. Pa bo Suska povedala eno. Joj, Suska. Ma. Kaj ne dela kavomat, ali kam si šla?

0: To so vaši najljubši petkovi ritmi. 13, oziroma 12, jih manjka do 10. Petkovo jutro se nadaljuje v dopoldan. Sandi in Suska sva z vami, živjo.
1: Ja, dobro jutro. Evo,
0: dobro kadar, jutro, dober dan.
1: Kadar začneš v bistvu gledati na življenje skozi oči telenovele, je življenje kar hitro lepše, ne? Da ti nas de.
0: Lepše, sama drama.
1: Ja, ben, malo manj resno izpade vse skupaj.
0: Aha, ja, no, to je res, ja.
1: Zato smo tudi mi naredili en tak video, ne, naše ekipe v telenovela stilu in se sprača iti pogledat na naša družabna mrežja.
0: Ja, dobiš tisto nostalgijo po Esmeraldi.
1: Ali pa mogoče za tiste malo mlajše, kakšne rebelde.
0: Ja. To si bila tudi ti na koncertu od Rebelde v Ljubljani, je tako?
1: Ja, jaz sem tista generacija, v bistvu, ki smo ulovili in Esmeraldo in pole Rebelde je bil na faksu, ki sem že bila.
0: Ja,
1: ma
0: ja.
1: Sem bila in med starejšimi na koncertu, moram reči. Ja,
0: in v kjerga si bila zaljubljena?
1: Miguela.
0: Miguela.
1: Ja, veš, ta črn je bil, ta črn.
0: Ta črn.
1: Sicer pa danes je 19 let od prvega predvajanja Rebelde v Sloveniji. Berem tle. 19 let, si misliš?
0: Ma kako se to smo gledali k včeri?
1: Ja, sej, še včeraj smo bili sami dejansko na kauči, zdaj nismo več sami, ne? Zdaj je en otrok tam, ki ti skače po glavi, drugi joče, tretji je lačen, mož ne vem kaj bi rad, da ga popraskam po hrbti.
0: Ja, in ti si še zmer zaljubljena v Mihela, nje?
1: Mah, kakšnega Mihela, ki je Mihel? Zdaj, če imam 20 minut, da pogledam na deljavanku, je dobro. Makej si šo.
2: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
3: Drugo leto se vidimo spet.
4: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Luka Basi. Nije fešta bila, ako nemaš tri promila. Tanja Žagar, Omar Naber. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
7: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
8: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
9: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
10: Kako si vesela?
11: A si opazil moj nov nasmeh?
10: Seveda, kako ti je uspelo?
11: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
10: Na Quality Clinic, seveda.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
14: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Robinova zabava, 5. september.
17: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
18: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
21: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša se bo danes na Brdu pri Kranju sestal s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Kosto. V spredju bodo pogajanja o proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do 2034. Slovenija je med državami, ki nasprotujejo dodatnemu zmanjševanju sredstev za kohezijo. Voditelji morajo dogovor doseči do konca prihodnega leta, sicer bi lahko bilo v začetku leta 2028 moteno financiranje evropskih projektov. Govorila bosta tudi o Ukrajini, obrambi, širitvi unije in migracijah. Osnutek upravljavskega načrta za Triglavski narodni park pa predvideva omejevanje obiska najbolj omenjenih naravnih znamenitosti. Med mogočimi ukrepi so dnevne kvote, zmanjševanje dostopa z osebnimi vozili in celo splošna vstopnina. Obisk se je v 15 letih močno povečal. Predlani je samo 4 najbolj obiskane znamenitosti obiskalo 700 tisoč ljudi. Nobena rešitev še ni potrjena. Lokalne skupnosti lahko pripombe predložijo do sredine septembra, dokončna odločitev vlade pa pričakujejo prihodnjo pomlad. Za konec pa še v ZDA. V San Francisco je začel domove pospravljati humanoidni robot. Za približno 26 evrov posesa pomije tla, pobriše kuhinske površine in očisti stranišče. Podjetje pravi, da je storitev v prvem mesecu uporabilo več kot 50 ljudi.
3: Kje je na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakaj, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju?
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Je danes bomo imeli jasen dan, vroče bo, temperature tja do 33 stopinj in jutri nas zanima predvsem za našo Robinovo zabavo 2026 vreme. Bo. Že jutri bomo imeli okoli 19 stopinj, čez dan spet vročih 33 in večer bo tak, kot se spodobi. No, v nedeljo, ko si bomo malo lizali rane, bo tudi sončno in toplo, prav tako pa tudi v ponedeljek, ko se nam pridruži še šibka do zmerna burja.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Previdno, večji kos plastike ovira promet ob levem prometnem pasu na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pred priključkom Postojna, tako da bodite res ekstra previdni na tistem koncu. No, nekaj zastojev občasnih sicer pa na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri Italije. Če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, mogoče se kje skriva kakšen radar, mi to čim prej sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
11: Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin. Tvoja najboljša družba.
7: Ja, dober dan na vse konce in kraje. Skupaj smo stopili v 10. uro našega današnjega druženja. In ja, če ste se zgubili na koledarju, petek je in pred nami je en nepozaben vikend tudi zaradi Robinove zabave, ampak kako se obleči, da bomo pod zadnji, zdaj že malo jesenski modi, ja, to slišite v nadaljevanju. Še prej pa sama super glasba, ne pozabite tudi, danes zbiramo vaše predloge za še lepši skok. V vikend ni 41-760-300, napišite mi svoj hit, v nadaljevanju pa Inner Circle in Sweat.

0: Houstoni so še kar na dopustu, oni so še na obali, na Robinu pa ostajate vi, verjetno kar po službah še, Špela pa ostajam z vami. In ja, počasi se bo zares začela jesen, ne? Sicer pri teh poletnih temperaturah skoraj ne moramo verjeti, ampak Bo, sej bo. In spet bo treba malo prevetriti to našo garderobo. Zdaj, če vas tih malo zanima moda, vas zanima tudi, kaj je letos torej moderno, kaj je v trendu. Tako pravi modna strokovnjakinja Lorella Flego.
1: Glej, jesenske barve, kar pomeni vse tisto, kar spominja na naravo. Od bež do gozdno zelene, do čokoladno rjave, seveda črna, siva in veliko, veliko slonokoščene. Jaz sem pa vedno za svetle barve, zato ker svetle barve so povezane z boljšo, bom rekla, energijo in višjo vibracijo. Tako da, če si daš kaj svetlega, da nisi ravno cel črn, kot da greš na pogreb, bom zelo vesela.
0: No, evo, začuda danes jaz celo upoštevam to jesensko načelo, celo nisem cela v črnem, tako da vsaj enkrat sem po ta zadnji modi.

Robin Schulz in Kido, All We've Got, sami super petkovi hiti. Ne pozabite, če bi radi slišali svojega, 0417-760-300, kar hitro mi dejte napisati. Špela ostajam v vaši družbi na današnji četrtek, petek. Oh, da ne bo kdo si mislil, da je četrtek. Ne, petek je 4. september, ko pa se spomnimo smrti legendarnega borca za pravice živali, tako imenovanega lovca na krokodile Steva Irvina, ki ga je med plavanjem pičil skat. Bil je glasen zagovornik živali in borec za ohranjanje narave. Zdaj, njegovi dokumentarci so navdušili milijone ljudi po svetu. In on je imel tako nalezljivo energijo in je pokazal, da tudi najbolj nevarne živali, ne vem, krokodili, kače, pajki, zaslužijo spoštovanje. No, ajdi, stvar debate. Jaz še zmeri ne maram, nič od

Spomin je recimo poimenovanih tudi kar nekaj živali, med drugim Irvinova želva, pa tudi Crikey Stevie Irvini, en tak poseben polžek. No, všeč mi je bil recimo en njegov citat: če rešim enega človeka, se bodo morda rešile živali, če pa rešim eno žival, se bo morda spremenil človek. In prav to je bila njegova največja zapuščina, ljubezen do življenja v vseh oblikah.

0: Wannadies in a You and Me song proti polovici desetih. Šibamo še pet minutk na sloči. No, v nadrevanju pa skočimo tukaj v sosednjo Novo Gorico, kjer bodo danes počastili občinski praznik. Na osrednji slovesnosti v SNG Nova Gorica bodo podelili tudi letošnja občinska priznanja. Novi častni občan bo Sergij Pelhan, nagrado Franceta Bevka pa bo prejel Tomi Janežič. Kdo so še letošnji nagrajenci in v kakšnem znamenju bo potekala slovesnost, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripom pres.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
3: Fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Omar Naber.
3: Si želiš, a si ne dovoliš.
2: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
4: Lepo!
5: Prijatelji Izraela, zakaj novi premier Janez Janša vodi zunanjo politiko, ki je v Sloveniji nihče ne podpira? Kolumna Vlada Miheljaka, morilci otrok, dobrodošli v Janševi Sloveniji. Šeftari v šolstvu, zasebnemu šolstvu so z novim ministrom vrata odprta. Intervju Ivana Bodrožič, hrvaška pisateljica.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Pivici okna, rehal sinigo.
9: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Prevozniki pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
14: V soboto 5. septembra ob 20. uri bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
15: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
16: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
17: Polavček.
18: V Polavčku od srede do ponedeljka domače hruške viljamovke samo 1,69 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno koruzo in češnjevim paradižnikom.
17: Polavček.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
19: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
19: jih boš delal do konca življenja.
20: Morgan Housel ti pove, zakaj.
19: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
21: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
22: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Mestna občina Nova Gorica 9. septembra praznuje svoj občinski praznik v spomin na začetek Goriške fronte leta 1943. Praznovanju je tudi letos namenjen v september, začenši danes slavnostno sejo. Več Vanja Trkman.
24: V SNG Nova Gorica bo danes potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, slavnostno sejo mestnega sveta in podelitvijo nagrad mestne občine Nova Gorica. Eden od osrednjih motivov večera bo reka, skriva Petra Bajec, višja svetovalka za protokol na mestni občini.
25: Reka, ki v svoji neskončnosti povezuje čase. Tekla je pred nami, teče danes in bo tekla tudi takrat, ko nas več ne bo. Na slovesnosti se bomo zazrli tudi v prihodnost Nove Gorice, v njene potencijale, ki jih ponuja mesto na stičišču različnih naravnih krajin, ljudi in kultur. Sanjarili bomo o mestu, kakršno lahko postane in o tem, kaj lahko tudi mi kot skupnost podarimo. In še najpomembnejše, z nagradami bomo počastili ljudi, ki s svojim delom že danes aktivno soustvarjajo prihodnost mestne občine.
24: Ko smo poročali, bo novi častni občan postal Sergij Pelhan za življenjsko delo na področju institucionalne in ljubiteljske kulture ter povezovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu. Pod njegovim vodstvom je nekdanje Primorsko dramsko gledališče preraslo v ustanovo državnega pomena. Današnje Slovensko narodno gledališče Nova Gorica pa uživa velik mednarodni ugled. Prejemnik nagrade Franceta Bevka je Tomi Janežič za obsežen umetniški opus ter vizionarski projekt Dodekalogija, s katerim je Novo Gorico usidral na evropski gledališki zemljevid. Nagrade mestne občine bodo prejeli nekdani direktor Šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič, podjetje Gonzaga ter zgodovinarka Kaja Širok. Bevkovo listino prejme direktor fotografije in scenarist Fabris Šulin, plakete mestne občine pa Igor Miljavec, Bojan Stante, Trnovski furmani, Smučarski klub Gorica in Fotolado.
23: V Podbrdu bo jutri potekal 33. gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst, ki velja za prvi organizirani gorski tek v Sloveniji. Njegova zgodba sega v leto 1970. Letošnja izvedba bo štela tudi za državno prvenstvo v gorskih tekih za članice in člane, Pokal Slovenije, Pokal Primorski gorski teki Vertikal 2026 ter Pušelc gorskih tekov. Predsednik organizatorja Planinskega društva Podbrdo Tomaž Štenkler.
26: Sam štart se zgodi v Podbrdu ob 9. uri, prijavna mesta se odprejo ob 7. uri, ko pridete v Podbrdo, sledite oznakam, niste na zgrešit, lepo parkirate, se prijavite in potem lepo ogrejete do samega štarta ob 9.
23: Tekmovalce čaka zahteven gorski izziv. Na 6,3 km dolgi progi od Podbrda do Koče na Črni prsti bodo premagovali kar 1320 metrov višinske razlike. Posebna pozornost bo letos namenjena tudi lovu na rekord. Ob 20-letnici rekorda Petra Lamovca je za izboljšanje aktualnega rekorda proge razpisana tudi denarna nagrada v višini 300 evrov.
26: Rad bi še tle opozoril, ker tekačem pripeljemo nekaj osnovne robe oziroma opreme tudi na Črno prst. Tovorno žičnico je odvoz opreme iz Podbrda 26-8. Tako da naprošam vse tekmovalce, udeležence, da so v Podbrdu do časa, da bodo lahko dali to minimalno garderobo.
23: Prireditev, ki nosi ime po enem svojih ključnih pobudnikov, Ivanu Anderletu, Planinsko društvo Podbrdo organizira ob pomoči številnih prostovoljcev in partnerjev. Tek že več kot 30 letja združuje vrhunske in rekreativne tekače ter ostaja pomemben del športne tradicije Podbrda in Baške grape.
0: Ja, poletje še kar ustraja in tudi temperature trenutno so tja do 27 stopinj, že sedaj ob 10:30 v bistvu. In tudi v naslednjih dneh bo še sončno in vroče. Nas seveda zanima jutrišnja sobota, ki bo res lepa in primerna za našo Robinovo zabavo. Zjutraj bomo imeli okoli 19 stopinj, čez dan okoli 33 in večer bo tak, kot je treba. No, tudi v nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, na našem koncu bo pihala tudi šibka do zmerna burja.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane, tako da previdno na tistem koncu. Nekaj zastojev tudi med Ljubljano in Brezovico in pred Postojno v smeri Kopra, pa tudi občasni zastoji na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri Italije. Nič 8, nič 22, 55 je naša telefonska številka. Če mi sporočite kakršnekoli informacije s terena, da lahko povem naprej ostalim šoferjem. Hvala in srečno.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
0: Ja, vstopili smo v drugo polovico desetih in še naprej zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend, pa tudi, da bo malica še bolj teknila. Dobar tek vsem, ki ste se že usedli k obedu. Ja, pošljite mi svoj hit na 41760 300, naslednji pa gre za Matejo. Jennifer Lopez in I Ain't Your Mama. Nisem tvoja mama. To pa mora imeti eno zanimivo štorijo od zadi.
3: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Glenn Medeiros in Nothing's Gonna Change z poznih 80-ih. Ja, to je petkovo dopoldne na Robinu in mi, ne vem, če vi štejete, ma jaz štejem, še enkrat gremo spat klapa.

0: Ja, vse, kar si mi želimo, je res ena nora top žurka, kot se spodobi za začetek septembra. Torej, jutri prihaja ena in edina Robinova zabava 2026, že 19. po vrsti, da se poslovimo od poletja v velikem slogu in med nastopajočimi letos tudi vedno živahna in vedno nasmejana Tanja Žagar.
1: Ja, lejte, čas res tiho beži, pa če imamo priložnost se imeti lepo, se družiti, se zabavati, se spoznavati, pa dejmo to izkoristiti. Sej nikoli ne vemo v končni fazi, kaj prinese jutr, včer je bilo, kar je bilo, imamo pa sam ta trenutek in tist trenutek, ko bo Robinova zabava, bo lahko res naš do konca in še naprej. Tako da pridite, vesela vas bom, da se vidimo, da zažuramo, zažagamo in da se tudi objamemo v končni fazi.
0: Točno tako objemali in žurali bomo jutri. Ja, poleg Tanje Žagar bodo nastopili še Luka Bass, Omar Naber, Happy Old McQuizzel in še mnogo drugih odličnih bendov, tako da se vidimo jutri na travniku pred občinsko palačo.

0: Neja in sem sej na Robinu špela še vedno z vami in 8 minut nas še loči do 11. In zdaj sem zvedla eno novičko, ki mi je naredila, pa ne sam dan, cel teden. Predstavljajte si, da pridete domov in je stanovanje pospravljeno, čisto, nič nikjer. In ne zato, ker so vam spravili mulci ali pa mož, ampak ker je to naredil robot. Ja, očitno smo prišli do točke, ko robot ne zna več samo tisto malo posesati, oni robot, ki je aj robot fore, ne? Ampak lahko pride v vaš dom, posesa, pomije tla, pobriše kuhno in celo spuca stranišče. Ja, v San Francisco to storitev že ponujejo za približno 26 evrov robot opravi vsa ta rutinska hišna opravila. In jaz imam samo še eno vprašanje, ma kaj lahko pride že jutre k meni? Mislim, daj, če ta robot še ne teži med pospravljanjem in pucanjem, jaz se bojim, da ga lahko še zamenjam za moža. Radio
1: Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: 3, 2, 1.
6: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Jesen je odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik. Velik plus.
16: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, gliter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
17: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. Kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
18: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
21: Na Robinovi zabavi 2026.
22: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
23: In druženja pozno v noč.
24: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olm Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
20: Več na robin.si. Vstop je prost.
25: Robin
0: Kevinova zabava. 5. september.
1: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
25: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Gibanje Svoboda ne bo zahtevalo ustavne presoje odloka o posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev. Referendum bo 11. oktobra, čeprav ga Robert Golob in druge opozicijske stranke označujejo za neustavnega. V Svobodi odločitev pojasnjujejo z dvomom, da bi ustavno sodišče lahko odločilo še pred glasovanjem. Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je bila sicer z junijsko spremembo zakona že odpravljena. Gorivo je med tem vse dražje, država pa pripravlja pomoč. Kmetje in prevozniki bi lahko dobili subvencije za gorivo, pomoč pa naj bi šla tudi za bolj varčne pneumatike. Ekonomisti sicer opozarjajo, da se bomo podražitvam težko izognili. Cena nafte se je namreč spet približala $100 za soček. Prevozniki pravijo, da stroškov ne zmorejo več sami. Njihov predstavnik Peter Pišek opominja, da brez kmeta ni hrane, brez prevoznika pa ni oskrbe trgovin, lekarn in bolnišnic. Za pomoč kmetom je sicer predvidenih 8 milijonov evrov, a ekonomisti menijo, da bo to premalo. Pa še v Rim, ki pa je dobil novo prometno nadlogo, golf vozila. Električna vozila so preplavila zgodovinsko središče in turiste vozijo od znamenitosti do znamenitosti. Težava je, da parkirajo praktično povsod in dodatno mašijo že tako natrpane ulice. Zagovorniki pravijo, da so tiha, majhna in brez izpušnih plinov, kritiki pa govorijo celo o invaziji. Mesto zato zdaj pripravlja nova pravila. Omejili bi njihovo število, določili trase in uredili tudi parkiranje.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
6: Večinoma jasno vreme imamo danes, temperaturami popoldne, ki bodo šle od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, popoldne več spremenljive oblačnosti. Temperature zjutraj od 13 do 19, čez dan od 27 do okoli 31 stopinj. Tudi za nedeljo in ponedeljek zaenkrat kaže na večinoma sončno vreme.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
6: Ja, kar precej dogajanje na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče oviran promet na pospeševalnem pasu priključka Logatec proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo pred Postojno v obe smeri med Uncem in Logatcem proti Ljubljani in med Ljubljano in Brezovico. Občasno pa tudi na avtocesti Gabrk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji. Če ste kaj na Koprskem oziroma na obali, zastoji nastajajo tudi na cesti Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Srečno, varno in previdno še naprej.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
6: Zadnja dopoldanska ura na Robinu je tole, kar pomeni, da je čas za pozitivo, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev, preteklih dni, čas je za petkov pečat. Pet dobrih sem vam zopet pripravil iz naših severnoprimorskih koncev, na koncu pa boste vi odločili, komu boste podali petkov pečat. Začnemo že čez dobre 2 minuti in pol.
9: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pozdravljeni in dobrodošli na Radiu Robin, kjer se Muro Simčič, vaša družba med samo pozitivo. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni, skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in širili pozitivo in dobro voljo. Kajti ne smemo pozabiti, še tako težkih situacijah išči dobro, še tako neprijetnem človeku išči dobro, še tako slabem dnevu išči dobro. Zagotovo so kaj podobnega imeli v mislih tudi današnji glavni akterji, ki se ne kar tako predajo in skrbijo za to, da lahko o tem tudi pozitivno poročamo. Tokratno popotovanje začenjamo na rokometnem parketu. Rokometni klub Cov praznuje čestitljivih 50 let obstoja in delovanja. Bilej so pred dnevi obeležili s prireditvijo, ob tem pa so se obrnili tudi nazaj in preleteli vse večje dosežke kluba. Skupaj z glavnimi akterji jih preletimo tudi na Radiu Robin. Drugo dobro nadaljujemo v Sadonjaku z namiznim grozdjem. Na kmetiji Bric na Vogrskem je nedavno potekala predstavitev odpornih sort namiznega grozdja. Koliko ga pridelamo in koliko seveda pojemo, preverjamo v drugi dobri zgodbi tega tedna, ko se prepričamo tudi o tem, da ni ravno veliko pridelovalcev tega sadeža. V tretji pa še o eni zanimivi zadevi, martinovanju. Grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, vas Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Pred zadnja dobra zgodba nas tokrat popelje na nogometno igrišče Šempas, ki je bilo že v preteklih letih deležno nekaterih posegov, tam trenutno rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem. Ko bo to urejeno, bodo poiskali še rešitve za zgornjo plast, saj imajo željo, da bi naravno površino zamenjali z umetno travo, da bi bilo igrišče čez celotno leto tudi predvsem ob slabših vremenskih razmerah primerno za treniranje. Zadnja dobra zgodba pa nam prinaša zgodbo o uspešni gazeli. O čem govorim? Priznanje Primorsko-notranjska gazela 2026 je prejelo sežansko podjetje Klančar Žerjavi, ki ga vodi direktor in lastnik Andrej Klančar. Z njim se pogovorimo v zadnji dobri zgodbi tega tedna na Radiu Robin in preverimo, kako so prišli do tega laskavega naziva. Pa preletimo dobre zgodbe še enkrat preko naslovov. Rokometni klub Cov praznuje Abrahama, jubilej so obeležili slovesnostjo, ta je prva. Druga, namizno grozdje postaje hit med sadjem, pojemo ga veliko, obiskali smo še enega pridelovalca. Tretja, pet prizorišč, ena zgodba, Krasin, Vipavska dolina skupaj za Martinovo. Četrta, v Šempasu rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem nogometnega igrišča. In peta, podjetje Klančar Žerjavi iz Sežane prijelo naziv Primorsko-notranjska gazela 2026. Kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Robinu, začenjamo že po glasbenem premoru. Kot običajno pa boste vi odločali, katera bo tokrat prijela naziv petkovega pečata, lahko si že zapišete našo SMS številko za glasovanje 041 760 300. Naš nabiralnik že nestrpno čaka na vaše glasove, torej 41 760 300. Vesel bom, če ostanete v družbi pozitivnega vzdušja na Robinu še naprej, po glasbi pa že predstavimo prvo dobro zgodbo. Zato nikar daleč.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer sem vaša družba Uroš Simčič. Pa začnimo tokrat med rokometaši. Rokometni klub Cov praznuje čestitljivih 50 let obstoja in delovanja. Iskrene čestitke! Vse se je začelo leta 1976 na pobudo mladih lokalnih rokometnih navdušencev, ki jim je na pomoč priskočil tudi Vojko Stegovec, nekdani rokometaš Dobravelj, ki je na Colu deloval kot učitelj fizike in tehnike, ter bil kasneje dolga leta ravnatelj osnovne šole Cov. V moji družbi predsednik rokometnega društva Cov Mojmir Pregal. Kako vi gledate na začetke delovanja kluba?
1: Vsi fantje so bili hkrati ustanovitelji, igralci, organizatori turnirjev, prevozniki, skratka vse vloge so tako igrali. Je pol bilo tudi malo zahtevnejših obdobij, ampak vedno se je našel nekdo, ki je želel, da se ta rokometna zgodba, ki se je takrat začela, nadaljuje in da ne ugasne.
0: Danes pa klub večinoma skrbi za rokometni podmlade. Kako ste zadovoljni s trenutno sliko v klubu?
1: Naša glavna ideja in usmerjenost je delo z mladimi. Tako da zadnje leta imamo približno dve selekcije na sezono, s katerimi tekmujemo v teh mlajših tekmovanjih. Te generacije počasi rastejo. V bodoče imamo željo sodelovanja z sosednimi večjimi rokometnimi središči, ker so pač možnosti za športni razvoj teh generacij tam bistveno boljše, kot nam jih omogoča naša športna infrastruktura na Colu.
0: Ja, morda na prvi pogled majhen klub, ki pa ima zagotovo veliko srce. Je eden redkih iz podeželja oziroma sploh edini iz nekdanje primorske conske rokometne lige, ki se je obdržal. Največji uspeh je klub dosegel leta 1982 s prebojem v drugo republiško ligo, v novejšem obdobju pa so bili člani v tretji ligi med letoma 2011 in 2013. Klub je dal tudi nekaj izjemnih posameznikov. Branko Leban je denimo prvi Covčan, ki se je prebil v ajdovski kolektiv, bil kapet leta 1991 pa še prvi, ki se je prebil v tujino in sicer v Španijo. Za klub je igral tudi njegov sin Patrik, ki je okusil slast nastopanja v elitni ligi prvakov ter težino nošenja slovenskega reprezentančnega dresa. Za ajdovščino je nastopal tudi Alojz Vidmar, proti koncu 80-ih let je v mestu Burje zaigral Tomaž Kovšca, kasnejši trener in predsednik rokometnega kluba Cov, ki si je po rokometni naredil še novinarsko kariero. Tjaša Logar je prva covska rokometašica, ki je zaigrala v članski ekipi ajdovskega Mlinotesta in v prvi ligi. Danes na Colu kot trenerka deluje tudi nekdanja rokometašica ljubljanskega Krima in Mlinotesta Tina Benčina. Tudi to so dejstva, ki o rokometnem klubu Cov marsikaj povedo. Iskrene čestitke še enkrat ob 50. obletnici, naj rokometna žoga na Colu še dolgo kroži med mladimi. Nadaljevanju pa se odpravimo na Vogrsko, kjer so pred kratkim pripravili razstavo namiznega grozdja, sadeža, ki ga pri nas zelo veliko pojemo, a žal malo pridelamo. Ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin,

0: poznavca namiznega grozdja, Aleksija Mavriča iz Goriških Brd, ki pravi, da je namizno grozdje drugačno od običajnega, okus je drugačen, ugriz je bolj hrustljav.
1: Ja, samo okus je drugačen, ampak namizno grozdje je se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas, mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej. Ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozdju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
0: Sicer pa, če gremo k dejstvom, namiznega grozdja v Sloveniji se pridela samo 163 ton, uvozimo pa ga med 13 tisoč in 15 tisoč ton. Poprečen Slovenec na leto poje 4 kg grozdja, tako da imamo velik razkorak med tem, koliko ga pridelamo in koliko pojemo. Da bi ga le imeli čim več, našega, slovenskega, primorskega, domačega. V nadaljevanju pa v tretji dobri zgodbi tudi o zgodbi, ki se nekako dotika grozdja, tokrat tistega običajnega, ki raste v vinogradih in ga v teh dneh na veliko pobiramo v naših krajih. Grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, Vipavski križ in vas Gorjansko. Pet prizorišč na Krasu in Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki.

0: Tole so dobre zgodbe na Robinu. Dobar dan, pojdimo k tretji. Sicer smo šele v septembru, radi si delamo načrte za naprej, še posebej, če ti vsebujejo kakšno lepo popestritev. In v novembru bo prišla v obliki številnih martinovanj v naših krajih. Tokrat pa zgodba o povezovanju v martinovanju. Grad Štanje, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, vas Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorja odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, kako to, da ste se odločili za skupno zgodbo o martinovanju, skupno zgodbo o sodelovanju?
1: Za skupnim martinovanjem želimo narediti dogodek, ki bo povezoval regijo, tako da smo se odločili, da združimo več lokacij in sicer z zgodbo o gradovih. Obiskovalci se bodo lahko čez celotno soboto 7.11. z avtobusi peljali na več lokacij in doživeli grajsko martinovo vzdušje na različne načine.
0: Katera pa je tista skupna stična točka vseh lokacij?
1: Zgodba gradov. Dejansko ideja je nastala, ko smo se pričeli pogovarjati o možnosti organizacije skupnega martinovanja na isti dan in smo prišli do tega, da imamo na naših destinacijah več lokacij, ki so dvorci in gradovi in so primerni za tovrstne prireditve. Tako da iz tega je potem nastala zgodba, ki je produkt širše regije, eden izmed prvih produktov širše regije in upamo, da se bo tudi v bodoče priključili ostali, tako da za naprej je pot odprta tudi za ostale dvorce in gradove.
0: A je to morda prvi korak k skupni promociji destinacij, ne nazadnje tudi regiji?
1: Ja, dejansko to povezovanje je prvi korak k temu, da postane tovrstni dogodek nekaj, zaradi česar bodo hodili v našo regijo tako domači gostje, kot tudi tuji gostje.
0: Erika Lojk, direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, najlepša hvala in seveda uspešno izvedbo letošnjega martinovanja. Kaj reči drugega kot se vidimo? No, marsikdaj pa se bomo lahko videli tudi na nogometni tekmi v Šempasu. Tam si prizadevni domačini in člani kluba prizadevajo za ureditev igrišča, predvsem odvodnjavanja. Da so na dobri poti, izvemo po glasbenem premoru, kot tudi to, da so na dobri poti k izboljšanju športne infrastrukture tudi v mestni občini Nova Gorica.

0: Pozdravljeni še enkrat med pozitivnimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo med prizadevnimi nogometnimi delavci v Šempasu. Tam se že leta trudijo, da bi rešili problem poplavljanja igrišča in sedaj so tik pred tem, da probleme z odvodnjavanjem dejansko odpravijo. Pri tem posegu bodo postavili revizijske jaške za nove drenažne cevi in seveda uredili odvodnjavanje in ko bo vse skupaj urejeno, bodo poiskali še rešitve za zgornjo plast, saj je želja, da bi naravno površino zamenjali z umetno travo, da bi bilo igrišče čez celotno leto, tudi predvsem ob slabših vremenskih razmerah, primerno za treniranje. Kot pravi podžupan mestne občine Nova Gorica Marko Tribušon.
1: Predpogoj za to ureditev pa je odvodnjavanje igrišča in tudi okoliških zalednih voda, preden se gre v preplastitev oziroma v izgradnjo umetne trave. Trenutno poteka izgradnja meteorne kanalizacije iz vzhodnega in zahodnega dela igrišča z navezavo v meteorni jarek v samem naselju. Predvideva pa se tudi prečni jaški za drenažo, ki bo v naslednji fazi zgrajena pod samim igriščem.
0: Upajo, da bo igrišče urejeno čim prej. Kot nam je še zaupal Tribušon, občina v tem trenutku v svojem proračunu nima zagotovljenih sredstev, računajo pa na ponoven razpis pristojnega ministrstva, na katerega se bodo v primeru objave zagotovo prijavili. Dokumentacija je že pripravljena, če pa razpisa v nekem doglednem času ne bo, bodo sredstva morali zagotoviti iz lastnega proračuna. No, upajmo, da bo igrišče čim prej nared in da ga bodo vse generacije nogometašov lahko nemoteno uporabljale v vseh vremenskih pogojih in vseh letnih časih. Dodajmo pa še, da to ni edina investicija v športno infrastrukturo v mestni občini Nova Gorica. Po obnovi letnega bazena, šolskega igrišča v Braniku in zamenjave umetne trave v Novogoriškem športnem parku, na občini napovedujejo, da bodo v kratkem umetno travo zamenjali tudi na malem nogometnem igrišču ob osnovni šoli Kozara ter svetila v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj nadomestili z novimi. In pripravljajo tudi idejne zasnove za umeščanje nove športnega parka na območju Ajševice. Tam si želijo modularnega razvoja športa glede na potrebe. Prevedene zasnove, ki osegajo tako umeščanje novih športnih objektov kot zagotavljanje parkirišč, so bile že pripravljene. Upajmo, da čim prej zaživijo. Še eno dobro imamo pripravljeno za vas, z njo pa gremo med uspešne podjetnike. Priznanje Primorsko-notranjska gazela 2026 je prejelo sežansko podjetje Klančar Žerjavi, ki ga vodi direktor in lastnik podjetja Andrej Klančar. Z njim se pogovorimo v naslednjih minutah, zato ostanite na Robinu v tokratnih dobrih zgodbah še naprej.

0: Na Radio Robin nadaljujemo druženje med pozitivnimi zgodbami še z eno, ki nas tokrat pelje na Kras. Tam že nekaj časa v Sežani namreč deluje in to zelo uspešno podjetje Klančar Žerjavi, ki je ravno kar prijelo laskavi naziv Primorsko notranska gazela 2026. V moji družbi je direktor in lastnik podjetja Andrej Klančar. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, dober dan tudi z moje strani.
0: Seveda najprej iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: Pa naj bo prvo tisto najbolj klišejsko vprašanje, kakšni so občutki?
1: Občutki so v bistvu res fantastični, predvsem zato, ker je to dosežek ekipe in ne samo jih sanj. Po drugi strani pa tudi gre za ene vrste bencin za naprej. Taka priznanja vsekakor ti dajo malo misel, malo se zaveš, da vse jih je neka prehojena pot in da s tako ekipo lahko še ogromno lepega naredimo.
0: No, tudi sicer v podjetju Klančar Žerjavi veliko vlagate v kader, v zaposlene, se njihovo število v zadnjem času kar povečalo, kaj ne?
1: Ja, res je, ampak kaj sem ponosen? Ponosen sem, da od prvega dne naprej ohranjamo nasmehe, ohranjamo razvoj, ohranjamo eno pozitivno energijo, kemijo. Ni zmer lahko, pridejo tudi težki momenti, ampak delati s tako ekipo, s takimi sodelavci je pa v bistvu čast in užitek.
0: Kaj pa jim morda sporočate svojim zaposlenim?
1: Da sem ponosen na njih, da vsako jutro rad vstanem in rad pridem med njih in da nas čaka še izjemna zgodba, zgodba, katero upam, da bojo ponosni in bojo mogoče tudi njihovi vnuki en dan del te zgodbe.
0: No, pa morda za zaključek, gospod Klančar, kakšne načrte imate za prihodnje, morda nadaljno rast, širitev?
1: Mislim, odkar vodim podjetje, praktično skozi rastemo. Naša prva vrednota je razvoj. To pomeni tudi stalno malo izven cone udobja. Ne želimo pa tega preveč. Se pravi, rast, ampak na varnih temeljih in delati na ljudeh in potem se mi zdi, da rast je posledica, da ni odločitev. Evo.
0: No in naj se vaše želje, vaši plani uresničijo.
1: Hvala tudi z vaše strani.
0: Ja. Andrej Klančar, direktor in lastnik podjetja Klančar Žerjavi, še enkrat iskrene čestitke za osvojitev naziva Primorsko notranska gazela 2026 in seveda, ko bo naslednjič kakšen podoben, se zopet slišimo.
1: Hvala in uspešno delo in pozitivno naprej.
0: Takole, torej je bila obenem tudi še zadnja pozitivna zgodba preteklih dni na Radiu Robin. Zagotovo jih bo življenje nove spisalo tudi v prihodnjem. Mi jih bomo seveda pozorno spremljali in ob koncu tedna zopet pritisnili petkov pečat. Nadaljevanju pa bo vrsta na vas, poslušalke in poslušalci, vi boste izbrali tisto zgodbo, ki se vas je najbolj dotaknila in na njo pritisnili petkov pečat. Sledi glasovanje, SMS lahko pošljete na 041 760 300.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi petkov pečat.
1: Začenjamo z izborom tokratnega petkovega pečata na Radiu Robin. Dobrodošli še enkrat v moji družbi. Ja, slišali smo pet dobrih zgodb in zdaj je prav, da na nič 41 760 300 pošljete oziroma pošljemo SMS, za koga bi glasovali. Prva zgodba napravi zgodbo o rokometnem klubu Cov, ki praznuje Abrahama, jubilej so obeležili slovesnostjo. Druga, namizno grozdje postaja hit med sadjem, pojemo ga veliko, obiskali smo dva pridelovalca. Tretja, pet prizorišč, ena zgodba, krasni Vipavska dolina skupaj za Martinovo. Četrta dobra, Šempasu rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem nogometnega igrišča. Ter peta, podjetje Klančar Žerjavi iz Sežane prijelo naziv Primorsko notranjska gazela 2026. Pošlite SMS na nič 41 760 300 za tisto, ki vam je najbolj všeč.

Radio Robin, poslušate, tole je sklepni del današnjih dobrih zgodb iz naših krajev, današnjega petkovega pečata. Poteka trenutno glasovanje z SMS-i na 0-41-760-300 za pet dobrih, torej za prvo. Rokometni klub Cov praznuje Abrahama, jubilej so obeležili slovesnostjo. Druga, namizno grozdje postaja hit med sadjem, pojemo ga veliko, obliskali smo dva pridelovalca. Tretja, pet prizorišč, ena zgodba, Kranj in Vipavska dolina skupaj za Martinovo. Četrta, v Šempasu rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem nogometnega igrišča, ter peta, podjetje Klančar Žerjavi iz Sežane prejelo naziv Primorsko-notranska gazeta 2026. Nekaj SMS-o na 0-41-760 je prišlo, Anja glasuje za peto dobro, torej za podjetje Klančar, ki je postalo Primorsko-notranska gazeta 2026. Matej in Anica glasujete za drugo dobro, za namizno grozdje, ki postaje hit med sadjem, za tretjo dobro, za pet prizorišč Martinovanja na Krasu in Vipavski dolini, pa Urška, Slavko in Simon. Pa še imate nekaj časa za glasovanje, še dobri dve minuti, tako da pošljite SMS 0-41-760-300.

0: Tako lepa smo prispeli do konca današnjega glasovanja za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Še zadnji pogled v naš SMS nabiralnik nam pravi, ja, da smo dobili še nekaj SMS-ev. Nekdo, ki se ni podpisal, glasoval za podjetje Glančar Žerjavi Sežane, ki je prejelo naziv Primorsko notranjska gazela 2026. Ja, Lucija in Maja ste glasovali za rokometni klub Cov, ki v letošnjem letu praznuje Abrahama in to so zdaj pred kratkim tudi slavnostno obeležili. No, še glas Mateja in glas Dragana pa je prišel za tretjo dobro zgodbo, za pet prizorišče eno zgodbo, Kras in Vipavska dolina skupaj za Martinovo in na podlagi še vseh ostalih, ki jih je ta zgodba dobila že v prejšnji rundi glasovanja, postaja tale petko pečat tega tedna na Radiu Robin. Ja, zgodba o martinovanju, ki se bo zgodilo 7. novembra na Krasu in v Vipavski dolini, na gradu Štanjel, gradu Rihenberg, dvorcu Lantieri, v Vipavskem križu ter vasi Gorjansko. Torej, Vipavska dolina in Kras sta združila moči, da naredita še boljše in še lepše martinovanje. Tole so bile dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Ura Simčič sem bil v vaši družbi in tako bo tudi naslednjič zadnjo dopoldansko uro v petek. Imejte lep dan.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
3: Pa super je. Zabavno, energično, krasno. Uživamo.
4: Drolejte, se vidimo spet.
1: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
5: Fešta bila, ako nemaš tri promila.
1: Tanja Žagar, Umar Nabe.
5: Si želiš, a si ne dovoliš.
1: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
6: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer, 3 steklenice piva Iknuza po 33 centilitrov za samo 1 euro in 99 centov.
7: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
8: 3, 2, 1.
9: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Dom je tam, kjer je srce.
12: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
11: Povsod je lepo, a najlepše doma.
12: Dom Nova Gorica.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
2: Odlično!
1: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
2: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
1: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
2: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
3: Iper Ceramika.
4: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
5: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
6: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
7: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
8: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni. Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evro na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka. Tukaj smo.
9: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Robinova zabava, 5. september.
12: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar je pod drobnogled vzela tudi delo policije. Strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper je pokazal več pomankljivosti pri vodenju, poroča portal Preiskovalno. Nadzorniki so ugotovili, da na kraju nesreče v predoru Kastelec ni bilo nadrejenega policista, ki bi svojim kolegom nudil strokovno pomoč, čeprav je šlo za hujšo prometno nesrečo z udeležbo varovane osebe. V preiskavo se ni vključil niti sektor uniformirane policije, policisti pa niso dobili niti podpore predstavnice za odnose z javnostmi. Poročilo tako ugotavlja, da je pri obravnavi nesreče izostalo vodenje na vseh ravnih. Na koprski policijski upravi ugotovitev za zdaj še ne komentirajo. Dron pa je med reševanjem ogrozil helikopter pri ljubljanskem UKC-ju. Avgusta je neznanec z dronom kar dvakrat priletel v zračni prostor heliporta in to ravno v času, ko je helikopter zaključeval intervencijo. UKC opozarja, da lahko takšno početje povzroči zelo nevarno situacijo, saj mora imeti posadka pri pristanku in vzletu popolnoma prost zračni prostor. UKC je tokrat dogodek prijavil Agenciji za civilno letalstvo in policiji, saj je letenje z dronom na tem območju nedovoljeno in tudi kaznivo. Medtem pa pozabite na znamenitosti, vrste in turistične pasti. Prihaja mikroturizem. Novi trend popotnike spodbuja, da namesto najbolj znanih krajev obiščajo lokalno tržnico, supermarket, skočijo na mestni avtobus ali poklepetajo z domačinom. Bistvo? Manj klasičnega turizma in več vsakdanjega življenja.
3: Posluši, znaš našteto vse?
4: Ma tudi po ABCD-i. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Ja, še naprej imamo vroče, trenutno malo pod 30°C, okoli 29 imamo v Novi Gorici pod Nanosu, pa tudi v Ajdovščini, ampak počasi bo tudi temperatura zlezla še više. No, jutri in v naslednjih dneh nas čaka še več jasnine in še lepo sončno vreme, predvsem za jutri nas najbolj zanima, Robinova zabava bo v čudovitem vremenu, zjutraj okoli 19, čez dan okoli vročih 33, no proti začetku drugega tedna pa se pridruži še šibka do zmerna burja.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Na primorski avtocesti imamo okvarjeno vozilo, zaradi katerega imamo oviran promet med Uncem in Logatcem v smeri Ljubljane, pa tudi nekaj zastojev med Uncem in Razdrtim danes v obe smeri, tako da ja, malo se boste načakali na tisti tipični že lokaciji. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršne koli težave, da lahko sporočim naprej. Hvala in srečno vožnjo!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
5: Ja, lepo pozdravljeni v današnjem petkovem, zdaj že zgodnjem popoldnevu. Dobar tek tudi vsem pri kosilu, upam, da lepo diši v vašem krožniku. No, če je kdo mogoče v trgatvi, bo verjetno tudi v kratkem že za skupno mizo. Ja, trgatev je v zgodnji jeseni ena taka lepa slovenska tradicija in večinoma se takrat združi družina pa prijatelji, da se pri vinogradniku potrže grozdje. Zdaj, kako vinari sami gledajo na to tradicijo, slišite čez dva hita. Prvi prihajajo Rembrandts in I'll be there for you. Če bi radi slišali pa vaš najljubši hit, nič 4-1, 760-300, napišite mi svojega za še lepši skok v vikend.

0: Odlična, Maja Kevc in vanilija. Ja, in še kakšna čokolada bi še pašala in bi bila to ena idealna sladica zdaj za konec po kosilu. Na Rovinu ostajate, Špela, ostajam z vami. 13 minut čez 12 imamo in mislim, da ste vsi že opazili, ki se voziste kaj redno po cestah. Marja enih traktorjev, zdaj zadnje čase. Se mi zdi, da se cinca po vseh cestah, približno tako kot na primorski avtocesti. Ma, ajdi, malo razumevanje je treba, je le trgatev, vse povsod po naših koncih v polnem teku. Zdaj marsikateri vinar še prisega na tradicionalno ročno obiranje in eden takih je tudi Igor Pregelc, Slapa pri Vipavi.
1: Ma, lejte, pri nas je tako, mi še zmeramo obiramo vse ročno, ker pač naša orientacija vinska je belota naravna vina, oranžna, macerirana bela vina in tudi rdeča se barikera in pač v lesenih sodih. Tudi ta naša ciljna publika, se reče kupci, ljubitelji naših vin, so navajeni pač, da se to dela ročno, da je še zmeren tisto ta pravo, da ni sam bla bla tako.
0: Torej v bistvu greste na ta tradicionalni, bi rekli, vinski praznik, ko se zbere družina, se zberejo prijatelji in se v bistvu v družinskem krogu to pelje naprej.
1: Ja, lejte, zmeren več prijateljev imamo, pač tudi ko ljubitelju naših vin in radi vidijo postopk, kako se to od začetka nekako trgatve naprej stvar dogaja. Sorodniki, tako da zaenkrat še nimamo problemov z delovno silo. Med tednom so malo večji problemi, ker teh penzionistov.
0: Ja, so službe, seveda.
1: Ni, so službe, se tako naberamo. Se pač domenimo kakšen dan manj, ima tist dan pa, ko trgamo, pa malo več.
0: No, hvala, Igor, in vam držim pesti, da bo letina ta prava in da bo bendima tako, kot je treba, pa tudi likov, da se fajn zapije. No, vsem trgačem pa seveda pošiljamo tudi samo super glasbo in kot se zavendimo spodobi, prihaja Iztok Mlakar in vendima.
2: Od noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim. Na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tist.

0: Cyril in Stumbling in predelava malo starejšega komada z leta 23. Ja, lep pozdrav na vse konce in kraje. Ura je 22 minut čez 12 in v nadaljevanju se potopimo v zgodovino glasbe.
1: Časovni stroj hitov. Na Radiu Robin.
0: Ja, skočimo v leto 81, ko se je rodila današnja slavljenka ena in edina, Beyoncé. Ja, veliko ime ameriške glasbene industrije, ki je v svoji karieri osvojila že več kot 30 gremijev in postala ena najbolj uspešnih pevk vseh časov. No, tako kot vsi ostali, in pa je tudi ona začela, ja, seveda na začetku in nadaljevanju. Njen prvi uspeh v sodelovanju z Jay-Z-em, njenim partnerjem, jo je leta 2-3 med svetovne zvezde katapultiral komad Crazy in Love. Uživajte in vse najboljše, Beyoncé.

0: Na današnji dan v glasbi Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: To je bila torej zgodovina glasbe na današnji 4. september. Še 3 minutke nas ločijo do polovičke ure. No, nenavaden prizor pa v Ajdovščini. A potok Lokavšček se je včeraj močno penil in gasilci so hitro odkrili vzrok. Ja, malo se je stuširal ta naš Lokavšček. V bližnjem industrijskem obratu se je namreč razsul tovor šampona. Ja, kako so ukrepali, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
2: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
0: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Lahko mi je tako lepo. Luka Basi.
3: Nije fešta bila, ako nemaš 3 promila.
0: Tanja Žagar, Omar Naber.
3: Si želiš, a si ne dovoliš.
0: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra.

0: Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
1: V mini pekarni Brumacov Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
2: Ročna izdelava in brez konzervansov.
1: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
2: Mini pekarna Brumacov Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
3: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
4: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
6: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
7: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
5: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
7: Geček, vse za udobje vašega doma.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, gliter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v Supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v Supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
10: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
11: Z lastne jedi, za prste obliznit.
12: Kje pa?
11: V gostilni Zvezda v Solkanu.
12: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
12: Gostilna Zvezda v Solkanu.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
4: Na Robinovi zabavi 2026.
0: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
16: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
15: Več na robin.si. Vstop je prost.
17: Robin Nova zabava, 5. september.
18: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
19: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu Videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Včeraj popovdne nekaj po 14. uri so v ulici Kuljano v Ajdovščini opazili močno penjenje potoka Lokavšček. Ajdovski poklicni gasilci so ob pregledu ugotovili, da pena izvira iz bližnjega industrijskega obrata, kjer se je s palete razsul tovor šampona, ki je nato pronical v jašek. Aktiviran je bil tudi ekološki laboratorij z mobilno enoto, vendar so ga po ugotovitvi vzroka onesnaženja preklicali. Gasilci so na več mestih v potok namestili pivnike. O dogodku so obvestili policijo, poveljnika civilne zaščite, občine Ajdovščina pa tudi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor. Nadaljujemo v Novi Gorici, kjer se danes pričenja knjižnica pod krošnjami. Ta bo obiskovalcem na voljo do 27. septembra, spremljevalni dogodki pa bodo potekali ob petkih, je pojasnila Majda Mikuš iz Novogoriškega mladinskega centra.
21: Največ se bo dogajalo pri mladinskem centru, to je zelenica pri košarkarskem igrišču. Stara lokacija pa še ena noto bo zelenica pri Trgu Evrope. Letos smo se tam odločili zaradi osrednjega dogodka, ki bo mogoče privabil malo več poslušalcev oziroma obiskovalcev in pa tudi, ker smo nekako združili s vozičkanjem in uličnim festivalom umetnikov.
20: Dogajanje se bo na zelenico na Trgu Evrope preselilo med 18. in 20. septembrom.
21: Drugače pa je vse postavljeno tako, da privabljamo čim večje število obiskovalcev, tudi tistih, ki jim ni všeč tako branje, ki radi berijo malo krajša besedila in sploh smo jim želeli stopiti tako en korak naprej, s tem, da jim pokažemo, kaj lahko z neki besedili sedilo naredimo. Lahko ilustriramo, lahko stavimo kot neko gledališče, lahko kot strip, karkoli, lahko pa celo uglasbimo.
20: Pa še v Kobarid, ki bo jutri središče slovenskega futsala. Po 14 letih se v kraj vrača dan slovenskega futsala, ki bo letos doživel jubilejno 20. izvedbo. Gostitelj pa bo domači klub Oplast. Dogajanje se bo začelo že dopoldne, ko bodo na sporedu strokovna izobraževanja in seminari za trenerje, sodnike, kontrolorje, delegate in časomirjevce. Del programa bo namenjen tudi predstavitvi Oplastove šole futsala. Vrhunec dneva bo ob 18. v športni dvorani v Kobaridu, ko se bosta za prvo lovoriko nove sezone pomirila aktualni državni prvak Siliko Vrhnika in pokalni prvak FK Dobovec. Šlo bo za 23. slovenski futsal super pokal. Ekipi sta se za lovoriko pomirili tudi lani, ko je 4-1 slavil Siliko.
22: Ja, še kar nas razvaja sonce in prav poletne temperature, okoli 30 imamo že na našem koncu in tudi jutri in v koncu in začetku naslednjega tedna bo vroče in sončno, zjutraj okoli 19 stopinj čez dan, okoli vročih 33, pihala bo tudi šibka do zmerna burja.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomirjem v smeri Ljubljane, tako da če se kdo odpravlja v tisti konec, zna priti do kakšnih zastojev. No, ko smo pa že pri gužvi, ja, tudi med uncem in razdrtim v obe smeri gre seveda bolj počasi. Nič 8, nič 22, 55, če lahko vsemu temu dodamo še karkoli drugega. Srečno!
23: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
0: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
22: 7 minut čez pol eno.
0: Čas je za 4 hitov vrsti na Radiu Robin.
22: Še več tvojih najljubših hitov, če bi pa radi slišali svojega, nič 41-760-300. Uživajte.
0: Radio Robin. Veliko glasbe. Mango.

0: 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio
1: Robin. V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: da ja.
1: 17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

0: košnju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Adi Smolar in njegova pehula z 20 ljubicami. Ja, priznam še z ženskega stališča, da 20 ljubic bi bilo pa res že problem med. Na Robinu ostajate, Špela ostajam z vami in 10 minut k nas še loči do 13. Ja, nač, Robinova je malo več kot 24 ur proč in mi se že ogrevamo za največjo žurko te jeseni. Robinova zabavo 2026 in verjamem, da se bomo tudi leto smeli fajn in bomo zažurali skupaj. Mogoče pa pade tudi kakšna runda na naš račun. Ja, naša jutranika Sandi in Suska sta runde ta teden že takole delila na cesti tukaj v Kromberku.
2: Evo, in vi dva boste dobila neki za spet.
3: Vam damo kupončka?
4: Ja.
2: Na kateri bend boste najbolj žurali?
3: Čau. Lele, zdaj je lopo.
5: Hvala lepa.
3: Čaki.
2: Sta dobila vseh pijačo za Robinovo zabavo.
3: Kdaj se boš šel domov z Robinove?
6: Zjutro, zvode.
1: Ja, Ben, Sandi in Suska se menda še zmerem nista sicer odločila, kako boste ona dva zbrala to klapo, ki boste častila pijačo. Zato... Pridite, bote čim bolj glasni, čim bolj žurajte, kje se stišala celo eni bi modrce na odr metali, karkoli, runda bo.
7: Obveščamo vas, da bo v času Robinove zabave 5. septembra izvedena zapora dela Kidričeve ulice od krožišča z ulico Tolminskih puntarjev do uvoza na parkirišče za OTP banko v Novi Gorici. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila redarjev. Obvozi bodo urejeni. Hvala za razumevanje.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: 3, 2, 1.
12: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zelene melone samo 1,19 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s tuno, koruzo in češnjevim paradižnikom. Polavček.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
17: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
16: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
18: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
1: Odlično!
19: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 € priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
1: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
19: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
1: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
20: Iper Ceramika.
21: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
22: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
23: V
4: vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
23: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
24: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
25: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Teddy Swims in Lose Control z leta 24 v zadnjih izdihljajih 12, takoj po 13 pa Jason Derulo z enim takim lepim sporočilom: ljubezen, ne vojne. Čez nekaj minutk, še prej pa Sergej Furlan pravi, da se naši politiki rajško s pametnimi stvarmi ubadajo z imeni praznikov. Ja, kateri so problem, slišite čez nekaj trenutkov.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V parlamentu se je vnela razprava o imenih dveh slovenskih praznikov. Koalicija želi, da bi 17. avgusta namesto praznika priključitve Prekmurja praznovali združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 15. september pa bi postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Zveza borcev in 6 opozicijskih poslancev so nad predlogom ogorčeni. Zmotilo jih je predvsem, kako je koalicija spremembe izpeljala. Imena praznika Prekmurcev in Primorcev je dodala kar v dopolnilo k zakonu o dnevu Triglava brez posebne javne razprave. In tudi parlamentarna pravna služba je opozorila, da je takšna vložitev nedopustna. Podjetje z Bleda pa naj bi pri izposoji avta diskriminiralo romunskega državljana. Ker je podjetje na spletu ocenil z negativno oceno, so mu odgovorili, da mu vozila ne bodo oddali, ob tem pa zapisali, da vozil ne izposojajo strankam iz Romunije. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo zaradi državljanstva oziroma kraja bivanja, ukrepanje pa je predlagal tudi tržnemu inšpektoratu. Španija pa je na poti do rekordnega turističnega leta. Letos naj bi jo obiskalo kar 100 milijonov tujih turistov, kar je bilo največ doslej, in to kljub temu, da so se nastanitve občutno podražile. Samo v prvih 7 mesecih so turisti v Španiji porabili že več kot 82 milijard evrov.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Temperature na našem koncu so se dvignile že čez 30 in še kakšna stopinja bo šla še danes više. No jutri pa za soboto, ko nas najbolj skrbi, kako bo na naši Robinovi zabavi, cel dan bo lepo in sončno, zjutraj okoli 19 stopinj, čez dan vročih 33, zvečer pa lihta pravo za žurko. No, v nedeljo in v ponedeljek pa še več sonca, na našem koncu pa še šibka do zmerna burja.
5: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno kvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem v smeri Ljubljane. Pa prometno nesrečo imamo med Vrhniko in Dragomirjem, prav tako v smeri Ljubljane. Tradicionalni zastoji pa med Uncem in Razdrtim, tam pa kar v obe smeri. Nič 8 nič 22 55 pa je naša telefonska številka. Če imate kakšne frišne informacije s terena, da lahko povemo naprej ostalim šoferjem. Srečno in previdno na poti še naprej.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, en lep petkov popoldan vam želim. 4 minutke čez 13. imamo na današnji 4. september, ko bi morale po vseh pravilih počivati vse mame. Ha, zakaj? Vam povem že čez 2 hita. Če bi pa slišali seveda svojega, mi ga pošlite na nič 41 760 300, da vam ga zavrtim za še lepši skok v vikend.

Žana Nanini, belo je impossibile in 12 minut čez 13 imamo, špela vstajamo v vaši družbi na valovih Radia Robin in mame. Danes imamo praznik in ne, ni materinski dan, imamo danes dovoljenje, da smo lene. Danes je namreč dan lenih mam, če verjamete ali ne, in kot mama imam samo eno vprašanje. Zakaj samo en dan? Ne? Ideja tega dne je, da mama danes ne kuha, ne pospravlja, ne pere, ne organizira življenja vseh ostalih okoli sebe, ampak se lepo usede, da noge na kavč in reče, danes sem na dopustu. In veste kaj, jaz to res podpiram, ker se veste, kako je biti mama. To pomeni, da če se usedeš na kavč za 5 minut v miri, se vsaj 10-krat zgodi, da te mulci ali pa mož vprašajo, mama, kje so moje nohavice, draha, kje bo danes kaj za jest, mama, kje lahko to mala, kje lahko ono, tako da mame. Danes nič slabe vesti, če je hiša malo bolj razmetana, bo preživela. Danes je torej uradno dovoljenje odgovoriti samo, ne vem, tam imaš tata, praši njega.

Še več dobre glasbe v današnjem petku. Ja, če bi radi slišali svoj najljubši hit, mi ga pošljite na 0417-760-300. Dobrih 20 minut, čez 13. imamo na Robinu. Špela sem z vami. In me zanima, a ste opazili, da je po noči tema še bolj temna zadnje čase. Ja, zemlja menda postaja temnejša. Ja, znanstveniki so ugotovili, da zemlja v zadnjih 25 letih odbija manj sončne svetlobe kot nekoč. Menda govorimo o tako imenovanem albedu, če želite malo bolj študiozno, malo bolj znanstveno. Po domače, koliko svetlobe planet odbije nazaj v vesolje. In eden od razlogov je v bistvu precej logičen, pač manj snega in ledu pomeni malo manj belih površin, ki odbijajo sonce. Tako, sej logično, ne? Ampak recimo fajn vedeti, ne? Zdaj, taka stvar pride enkrat bolj prav kot drugič. Recimo to nedeljo bi bilo prav fajn, da je malo bolj temno vse skupaj okoli nas, ko bomo malo zmačkani od Robinove zabave, ne? Bo kar fajn, da bo malo bolj tema, da bomo ekstra pospali, ekstra počivali, tudi če bomo imeli kakšna mačka.

0: Joan Jett in I Love Rock and Roll na Robinu in pet minut k nas še loči do polovičke ure. In ja, po nedavnem kibernetskem napadu na novogoriški hit so varnostni incident potrdili tudi v ajdovskem Inkomu. Oh, kaj se dogaja? Je zaradi njega so preventivno ustavili proizvodnjo, kaj se je zgodilo s podatki in kdaj ne bi se zaposleni vrnili na delo. Vse to slišite v nadaljevanju.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.
3: Tako mi je, tako lepo.
2: Luka Basi.
4: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, AJM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
5: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
9: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
10: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. Kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
16: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
17: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupon.

0: Na aplikaciji Moj DM kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Spačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V ajdovski družbi Inkom so nam na naše poizvedovanje potrdili, da so bili tarča varnostnega incidenta. Ta se je zgodil 1. septembra, zaradi česar so preventivno ustavili proizvodnjo. Takoj po zaznavi incidenta v delu IT infrastrukture so aktivirali varnostne protokole ter začeli pregled informacijskih sistemov in službene računalniške opreme. Del ključnih sistemov so že obnovili, normalno nadaljevanje delovnega procesa pa pričakujejo v začetku prihodnjega tedna, je pojasnil. Jana Nadoh Bergoč, koordinatorka aktivnosti razvoja v družbi Inkom. Po dosedanjih ugotovitvah ni znakov, da bi bili podatki zaposlenih kupcev ali poslovnih partnerjev izgubljeni ali ogroženi. Preiskava okoliščin incidenta še poteka, poslovni procesi pa se postopoma vračajo v običajne tirnice, so še sporočili iz družbe. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
8: Vseslovenski projekt Zmigaj se do vadbe, ki je v lanski sezoni skoraj 1900 odraslim omogočil aktivnejši življenjski slog, tudi na Goriškem vstopa v novo sezono športno-rekreativnih programov brezplačne strokovno vodene vadbe. Te zajemajo tako funkcionalne in kineziološke vadbe kot plavanje, gimnastiko ter vadbo za pripravo na kolesarjenje. Programi so prilagojeni osebam s stabilnimi kroničnimi boleznimi, niso pa namenjeni tistim, ki se soočajo z resnejšimi boleznimi in omejitvami. Martin Tuš, vodja oddelka Šport za vse in šport na lokalni ravni na Olimpijskem komiteju Slovenije.
9: Projekt naslavlja neaktivne, nedejavne odrasle osebe in so polnoletni. Skušamo jim približati telesno vadbo in jih seveda spodbude, da se z njo začnejo ukvarjati na način, da jim jo pripeljamo čim bliže njihovemu domu.
8: Cilj je v aktivnost spraviti ali znova zvabiti čim več ljudi, hkrati pa ponudbo izvajalcev vadb razširiti. Prva sezona je pokazala, da je zanimanje za takšne programe veliko.
9: Ugotovili smo, da si ljudje želijo še več te vadbe. Nekateri bi si želeli seveda, da tudi to vadbo lahko obiskujejo tudi v drugem in tretjem letu, ampak žal je eden cilj da čim več ljudi doseže.
8: Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, izvajanje pa se bo pričelo oktobra. Zainteresirani posamezniki morajo najprej opraviti registracijo za udeležence na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije in izpolniti vprašalnik. Po registraciji bo uporabnik lahko izbral enega od 9 izvajalcev na Goriškem, Zavod KŠTM Šempeter Vrtojba, Športno društvo Partizan Renče, Športni klub Twist Nova Gorica, Športni klub Twist Ajduščina, Športna zveza Nova Gorica, Plavalni klub Nova Gorica, Kolesarsko društvo Deš Fleš Šempeter, Goriško gimnastično društvo in društvo Gaz Vrtejba.
10: Ja, temperature se kar počasi višajo med 29 v Bovcu do 32 v Biljah imamo trenutno. Mogoče bo še kakšno više prištejemo še v današnjem dnevu. No, jutri pa še več sonca, zjutraj okoli 19 stopinj čez dan, spet vročih 33, zvečer za Robinovo pa čudovit, lehta pravi popoln večer. V nedeljo potem bo sicer še sončno, verjetno bomo vsi bolj spali in ga ne bomo videli, no v ponedeljek pa spet sonce, vroče bo in šibka dozmerna burja bo pihala na našem koncu.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Govira na cesti, okvara vozila načeloma se nahaja na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem v smeri Ljubljane, nekaj zastojev tudi med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Če pa opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22.55. Srečno!
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
10: 5 minut čez pol drugo.
6: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
10: Še več odlične glasbe pred nami, če bi radi slišali pa svoj hit nič 41 760 300. Uživajte!
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Še več odličnih petkovih ritmov tudi v zaključku tokratnega paketa štirih. Na Rovinu ostajate, Špila ostajam z vami in jaz upam, da imate že odgovor na vprašanje, kje boste ta vikend in sicer jutri zvečer. Ja, na Rovinovi zabavi 2026 seveda. Ja, že 19-ič se bomo družili na travniku pred mestno palačo v Novi Gorici in skupaj čakali sončni vzhod. Družbo nam bodo delali tabu Tanja Žagar, Luka Basi, pa tudi Omar Naber.
1: Nekomu, če razmišlja, če bi prišel na Robinovo zabavo, bi rad sporočil to. Nekaj razmišljati, pa pridi.
0: Točno tako, jaz se strenjam z njim. Torej, tudi letos žurka, ki je ni za zamuditi, tako da zmente se, kdo bo vozil in se vidimo pod odrom.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
5: Lepo je v naši domovini mladi.
6: Prijatelji Izraela, zakaj novi premier Janez Janša vodi zunanjo politiko, ki je v Sloveniji nihče ne podpira? Kolumna Vlada Miheljaka, morilci otrok, dobrodošli v Janševi Sloveniji. Šeftari v šolstvu, zasebnemu šolstvu so z novim ministrom vrata odprta. Intervju Ivana Bodrožič, hrvaška pisateljica.
7: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
8: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakiranji po 120 gramov za samo 2,99 €.
9: Famila, zares prava ponudba po ceno.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
13: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
14: O, kako si vesela!
15: A si opazil moj nov nasmeh?
14: Seveda, kako ti je uspelo?
15: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
14: Na Quality Clinic, seveda!
16: Prevozniki pozor!
17: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
18: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
19: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
17: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi?
20: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
17: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
20: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok,
17: ekonomski tehnik oziroma administrator.
20: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
17: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
20: Za več informacij o programih piši na info@aflung.si ali pokliči na 05-335-3100.
17: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
21: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
22: Robinova zabava, 5. september.
23: Postaja Vides.
24: Tako, prispeli smo. Greš ven?
25: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
23: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
26: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V treh dneh so sindikati zbrali že več kot 14 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, zbiranje pa se nadaljuje. Sindikati ob tem ustrajajo, da zakon po njihovem mnenju ne prinaša razvoja, ampak ogroža sredstva za javne storitve. V Celju je včeraj zvečer izbruhnil pretep, v katerem je sodelovalo 9 tujcev. Ena oseba je bila z nožem lažje poškodovana, policisti pa so 3 osebe pridržali in nadaljujejo preiskavo. Ob tem preverjajo tudi, ali so vsi udeleženci zakonito prebivali v Sloveniji. V Nemčiji pa policija preiskuje sum morebitne sabotaže ob transformatorski postaji v Dormagnu. Tam so našli sumljiv predmet, preiskovalci pa so prejeli tudi pismo, v katerem nekdo prevzema odgovornost za incident. Policija še ugotavlja, ali gre za razstrelivo in kdo bi lahko stal za dogodkom. Jan Oblak pa je po novem najbolje plačani nogometni vratar na svetu. Škofjeločan pri madridskem Atletiku po podatkih portala LiveScore zasluži skoraj 400 tisoč evrov na teden. Na vrh lestvice pa se je povzpel po zniženju plače vratarja Bayerna, Manuela Neuerja.
4: Kjera v tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Sončno, krasno, jasno, brez oblačka, kuper pojsi pepija, dragi moji, in temperature prav lepo poletne, 32 jih imamo trenutno v Tolminu, enako v Novi Gorici in 31 stopinj pod nanosom. In sončno in krasno bo tudi jutri, ko nas pred občinsko palačo čaka Robinova zabava, najnižje jutranje bodo okrog 19, čez dan pa tudi do 33 stopinj in še do četrtka do 2 zjutraj, ko bomo še vsi skakali pod odrom, pa bo ostajalo okrog 25.
9: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
8: Previdno in strpno po Primorki, sploh proti Ljubljani, ker imamo spet zastoje med Razdrtim in Postojno ter od Unca vse do Vrhnike. Predlagam, da se jim kar izognete po regionalki, ker se vam čas vožnje drugače podaljša za 20 minut. Če na poti kaj drugega zasledite, pa vabljeni, da sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
1: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
8: Robin. Dobar dan, sem na Robinu. Petek je... Nič 4.1, 760, 300. Daj mi piši svoj najljubši komad, da ga zavrtim. Z veseljem ti pomagam delati, pa tudi, da se prštivamo na vzdušje na Robinovi zabavi. Do takrat pa dajmo začeti petek, ko se zagre. Michael Jackson, Billie Jean, dobar dan.

0: na največjo žurko na Goriškem, ki nas čaka že jutri. Robinova zabava z Omerjem Naberjem, Luko Basjem, Happy Old McWeasel, Tabu, Zgrešeni primeri, Ne me jugat in še, ne bo pa seveda manjkala niti ona.
1: Najprej bom povedala, da si sploh ne predstavljam več začetka šolskega leta brez Robinove zabave. Aj prav, tako da se neskončno veselim. Moram vam povedati, da sem zdaj imela nekaj nastopov avgusta in je kar nekaj ljudi tudi tam v Fažani, ki je slovenska noč bila, prišlo do mene pa so rekli, pridemo spet na Robinovo zabavo, mi smo iz Goriče. Tako da sem bila tako se mi je lepo zdel. Jaz pridem k vam zažagat na polno, pridem ustvarjati lepe spomine. Zdaj, če me sprašujete, kaj bom pela, pojma nimam, ker pri meni je to vedno vse spontano, tako bom rekla, ko bom stopila na oder, ko bom začutila vse te krasne ljudi, ki me bodo veseli, takrat bom začutila tudi, kaj bom zapela, ker jaz pravim, spontano je najboljše. In tudi Robinova zabava, jaz vem, da zna biti in je spontana, zato pa tako lepo sede v srce pa v spomine.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo, Faruko, Kalma, na počasi. Ja, danes še jutri na Robinovi, pa ne več. Jakob z vami, danes pa 45 svečk piha ženska, ki ima očitno eno posebno sposobnost. Podobno kot jaz na petkih, samo da jaz stopim do šanka, ona pa na odr in postane nekdo drug, dobesedno. Govorim seveda o Beyoncé. Beyoncé je namreč večkrat povedala, da je bila zasebno precej bolj sramežljiva, zadržana kot tista samozavestna ženska, ki jo vidimo na odru, in zato si je izmislila alter ego, Sasha Fierce. In zadeva je šla tako daleč, da je leta 2008 po njej poimenovala kar cel album I am Sasha Fierce, jaz sem Sasha Neustrašna. Na njem pa je bila tudi ta legendarna. In 40 jih torej praznuje že danes, zgleda pa še zmeraj, kuda bi jih imela 22, tako da, lejte, pravi bodi, ne? Ona ne more praznovati z nami danes, ko imamo svetovni dan celulita. Peter, povej!
2: Veš, zakaj je moški nimajo celulita?
1: A?
2: Zato kaj je hard.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Beyoncé, ki danes praznuje svojih 45 in vse najboljše vsem, ki praznujete z njo, vabljeni, da nazdravite jutri z nami na Robinovi zabavi. Do povdne pred Robinovo žurko pa vabljeni v Podbrdo, kjer bo jutri potekal 33. gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst, ki velja za prvi organizirani gorski tek v Sloveniji. Njegova zgodba pa sega že v leto 1970. Zanimivo pa je predvsem dejstvo, da rekord proge ni bil premagan že točno 20 let in letos ga bojo lovili tudi s pomočjo denarne nagrade. A bi tebi uspelo? Ja, preverimo v nadaljevanju.
1: Obveščamo vas, da bo v času Robinove zabave 5. septembra izvedena zapora dela Kidričeve ulice od krožišča z ulico Tolminskih puntarjev do uvoza na parkirišče za OTP banko v Novi Gorici. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila redarjev. Obvozi bodo urejeni. Hvala za razumevanje.
2: Lepo!
3: Prijatelji Izraela, zakaj novi premier Janez Janša vodi zunanjo politiko, ki je v Sloveniji nihče ne podpira? Kolumna Vlada Miheljaka, morilci otrok, dobrodošli v Janševi Sloveniji. Šeftari v šolstvu, zasebnemu šolstvu so z novim ministrom vrata odprta. Intervju Ivana Bodrožič, hrvaška pisateljica.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: PVC okna, Rehaus in Ego.
7: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
13: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
14: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
15: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi.
16: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
15: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
16: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
15: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
16: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
15: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
16: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
15: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
17: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka. Tukaj smo.
18: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka domače hruške viljamovke. Samo 1,69 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno koruzo in češnjevim paradižnikom.
18: Polavček.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
20: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
21: Na Robinovi zabavi.

0: tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
1: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava. 5. september.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Podbrdu bo jutri potekal 33. gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst, ki velja za prvi organizirani gorski tek v Sloveniji. Letošnja izvedba bo štela tudi za državno prvenstvo v gorskih tekih za članice in člane, Pokal Slovenije, Pokal Primorski gorski teki Vertikal 2026 ter Pušelc gorskih tekov. Predsednik organizatorja Planinskega društva Podbrdo Tomaž Štenkler.
7: Prijavna mesta se odprejo ob 7. uri, ko pridete v Podbrdo, sledite oznakam, parkirate, se prijavite in potem lepo ogrejete do samega štarta ob 9.
6: Tekmovalce čaka zahteven gorski izziv. Na 6,3 km dolgi progi od Podbrda do Koče na Črni prsti bodo premagovali kar 1320 metrov višinske razlike. Posebna pozornost bo letos namenjena tudi lovu na rekord. Ob 20-letnici rekorda Petra Lamovca je za izboljšanje aktualnega rekorda proge razpisana tudi denarna nagrada v višini 300 evrov.
7: Rad bi še tle opozoril, ker tekačem pripeljemo nekaj osnovne robe oziroma opreme tudi na Črno prst. Tovorno žičnico je odvoz opreme iz Podbrda 20:08. Tako da naprošam vse tekmovalce, udeležence, da so v Podbrdu dočasni. Časa, da bodo lahko dali to minimalno garderobo.
6: Prireditev, ki nosi ime po enem svojih ključnih pobudnikov Ivanu Anderletu, Planinsko društvo Podbrdo organizira ob pomoči številnih prostovoljcev in partnerjev. Tek že več kot 30 letja združuje vrhunske in rekreativne tekače ter ostaja pomemben del športne tradicije Podbrda in Baške grape. Kobarid pa bo jutri središče slovenskega futsala. Po 14 letih se v kraj vrača dan slovenskega futsala, ki bo letos doživel jubilejno 20. izvedbo, gostitelj pa bo domači klub malega nogometa Oplast. Dogajanje se bo začelo že dopoldne, ko bodo na sporedu strokovna izobraževanja in seminarji za trenerje, sodnike, kontrolorje, delegate in časomerilce. Del programa bo namenjen tudi predstavitvi Oplastove šole futsala. Vrhunec dneva bo ob 18. uri v športni dvorani v Kobaridu, ko se bosta za prvo lovoriko nove sezone pomerila aktualni državni prvak Siliko Vrhnika in pokalni prvak Dobovec. Šlo bo za 23. slovenski futsal superpokal. Ekipi sta se za lovoriko pomerili tudi lani, ko je s 4-1 slavil vrhniški Siliko.
8: 31 stopinj imamo že poprečno po regiji in še se bo ogrelo danes, jutri in še v naslednji teden pa prav tako sončno in jasno. Jutri, ko nas čaka Robinova zabava, pa zjutraj najprej najnižje okrog 19, čez dan najvišje do 33 in do 2 zjutraj najnižje do 23, tako da nas čaka krasno vreme za zažurat pod odrom.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Previdno po primorski avtocesti med Studencem in Rauber Komando, kjer ovira promet pokvarjen tovornjak in nastajajo zastoji. Zastoje pa imamo tudi naprej v isti smeri od Unca do Vrhnike. Strpno in previdno na pot, torej, če vas nese proti prestolnici, če še kaj opaziš, pa veš kaj narediti. Nič 80, 22, 55. Živjo!
5: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
8: 4 minutke čez 2:30.
9: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
8: Nič 41, 760, 300. Piši mi, če želiš slišati svoj najljubši komad na Robinu. Jaz mislim, da take malenkosti lahko naredijo dan hitro lepši. Kateri bo tebi polepšil popoldan? Napiši mi naslov na nič 41, 760, 300, da se pripravimo na Robinovo zabavo jutri. Do takrat pa za Marka Nickelback in Rockstar.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kalifornija, stara varka, za konec štirih vrsti na Robinu in dragi moji, vem, da je petk tukaj, imate že polhne živce vsega in če vam jih žena ali bo še bolj kravžla, kot ponavadi, dragi moji, imam rešitev. Preselite se v Švico. Ne zaradi plač, zaradi državljanstva. V Švici očitno ni zadosti samo to, da tam dovolj dolgo živiš, znaš jezik, imaš urejene papirje. Pri pridobivanju državljanstva lahko gledajo tudi, kako dobro si ti vključen v lokalno skupnost, kakšen odnos imaš do okolice in kako te v bistvu dojemajo ljudje okoli tebe. Preprosto povedano, če si nadležen, državljanstva ne dobiš. Ma na Robinu nismo taki. Na Robinovo to soboto lahko prideste tudi tašče, brez skrbi.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: V mini pekarni Brumaco v Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
5: Ročna izdelava in brez konzervansov.
4: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
5: Mini pekarna Brumaco v Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
6: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
7: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
8: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
7: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
12: Odlično!
11: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
12: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
11: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
12: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
13: Iper Ceramika.
14: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
15: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
16: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
17: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
18: Slastne jedi, za prste obliznit.
17: Kje pa?
18: V gostilni Zvezda v Solkanu.
17: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
18: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
17: Gostilna Zvezda v Solkanu. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Robinova zabava. 5. september. Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
22: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Sveja z njegovimi pozitivnimi ritmi in legendarno Josephine. V nadaljevanju pa glasbenica, ki je ratala slavna z objavo komada na spletnem portalu MySpace. Ja, danes legendarna Adele, še prej pa tudi o tem, da na Goričkem trenutno policija teka po gozdu. Ja, zakaj? Ne iščejo gob, ne? Ampak nekoga. Kaj je zakuhal in kaj se točno dogaja, vse bo izdala Ula Šegula.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Hrana se po svetu spet draži. Cene osnovnih živil so bile avgusta najvišje v skoraj 4 letih. Najbolj pa se je podražil sladkor. Njegova cena je v enem mesecu poskočila za skoraj 12%. Skupne cene hrane so bile sicer za 2,5% više kot avgusta lani, a še vedno precej pod rekordom iz leta 2022. 41-letni Slovenec pa je v hrvaških Tučepih osumljen, da je sredi avgusta z bencinom polil Mercedes parkiran pred hotelom in ga zažgal. Požar je vozilo uničil, poškodovan je bil tudi sosednji avto, skupna škoda pa je ocenjena na okoli 160 000 €. Slovenca so policisti izsledili in prijeli v torek, motiv za dejanje pa še ni znan. V Kuzmi na Goričkem medtem policija išče oboroženega moškega, ki je oropal varnostnika v obmejni trgovini in nato pobegnil proti gozdu. Policisti so postavili blokadne točke in ga intenzivno iščejo. Moški je še vedno na begu. Ker naj bi bil oborožen, policija občane opozarja, naj se mu ne približujejo. Po 9 dneh pa se je v Nepalu zgodil pravi čudež. Reševalci so iz hidroenergetskega predora uspeli rešiti 2 osebi, ki sta preživeli uničujoče poplave. Upanje vzbuja tudi dejstvo, da so v predoru slišali še več glasov, zato se reševalna akcija nadaljuje.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, krasno in lepo imamo danes. Dragi moji, koliko stopin bi rekli, da imamo v Novi Gorici? Ja, toliko kot v vročinskem valu, skoraj trenutno 34 kažejo termometri zunaj, 30 pa v Gornjah in 23 na Vetelci. Brr, dajte si kakšno bundo tam, jutri pa spet jasno in toplo, prve spremembe na sivo pa so možne od srede dalje.
5: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: 2 pokvarjeni vozili že ovirata promet na primorski avtocesti proti Ljubljani in sicer pri počivališčih Studenec in Postojna. Skozi zaporo je tudi zastoj, proti Ljubljani pa še vedno med Logatcem in Vrhniko. Tako da kar previdno in strpno, če so živčki že načete in vam manjka strpnosti, pa predlagamo voz po vzporedni regionalki. Srečno!
8: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robi. Ja, dopusti stom, so mimo, pa ste meni plačane. Ja, tudi če ja, dragi moji, še en mest za ston plače lahko dobite. Če skočite za 40 minut vsak dan med delom na WC, boste na koncu leta dobili eno mesečno plačo samo za na školjke sedet. Če neseš telefončk s sabo, dragi moji, kar švigne mimo. Jaz sem

0: Hungry Eyes. Točno vem, kje misliš, Eric Carmen. Vsako noč pred hladilnikom. Jakob, ostajam z vami in to v zadnjem popoldnevu pred Robinovo zabavo. Vsi skupaj proslavimo 32, ko že 19, tako žurko. In tako se njenih začetkov spominja naša simpatična misica Hanna Cloud.
1: Malo bolj slabo, mislim, vem, da je bila Robinova definitivno moj prvi žur. Ma vem, da smo ga ful pili pač tam v Borovem. Tako da se mi sešalci, ono pač res prvič, kaj greš tako malo ven. Ja, prvi požirk alkohola po mojem bil tudi tukaj. Tako, ono, mali eden in si že mislil, da je zdaj se ti obrnil svet na glavo. Fino je bilo, ne vem, vsi so bili tle, res. Vem, da Robinova je bila pa vedno tisti žur, ki so res prišli vsi. Nisi rabil se niti zmeniti, niti nič. In si vedel, da kdorkoli ti je oluškan ali pa všeč ali pa karkoli, 100% na Robinovi bo. Tako da, nisi smel manjkati, nisi smel slučajno ostati na morju predolgo, da ne zamudiš Robinove.
0: In tudi leto se ne smeste zamuditi, ker bojo z nami Tabu, Zgrešeni primeri, Happy Old McQuizzle, Martin Marinzvier, Omar Naber, Luka Basi in tudi ona.

0: Emilija, Big Big World, slabih 20, čez tretjo je na Robinu, smo v zadnjem popoldnevu pred Robinovo zabavo. Ja, še par ur oddelamo, se uležemo horizontalno in že nas čaka sobotno žuranje z Omarjem Navarjem. Vse, kar si želiš. Pa Luko Basjem. Vse sem zate, črno. Ne bo pa manjkala niti Tanja Žagar in še mnoge druge legende na nič 41 760 300. Pa danes zbiram vaše najljubše komade, da se pripravimo z energijo na to sobotno žuranje. Se pravi nič 41 760 300. Hitro mi napiši naslov tistega, ki bi ga ti rad slišal. Vesna, živjo, kaj si se ti zaželela?
1: Ma veš kaj, jaz včeraj sem brala v Tupaka. Mhm. Jan, meni časih. Ki je bil moj starejši sin doma,
0: ja?
1: Je rad poslušal. Tisto mi je meni ostalo in se nekaj bom pa še enkrat jaz prosila, če se lahko zavrti, kar se ne že dolgo slišala neč od Tupaka.
0: Seveda, super. A bomo zavrteli tudi na Robino.
1: Ma super, malo
0: lepo. California love. Kalifornijska ljubezen bomo zavrteli.
1: Ja, super.
0: Drugače, Vesna, se vidimo mogoče tudi kaj na Robinovi zabavi?
1: Ma, jaz sem odvisna od drugih, tako da...
0: Ma, si že bila kdaj na naši Robinovi zabavi, če ne v preteklih letih?
1: Nikoli, kadar bom še tu dala skozi, da si operiram še desno koleno,
0: ja.
1: Bom pa prosila mojega sina, tam mlajšega,
0: no,
1: tam tu moram dati še skozi.
0: Super, evo Vesna, drugače pa ti naredimo žurko, zdaj tudi doma super. In se vrtimo na Robino, California.
1: Lepo se imejte jutri. Jan, čestitam za 32 let, kar vas poslušam.

0: se imam lepo? Ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato, ker je mega vzdušje in mega ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Masi.
4: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Naber.
4: Si želiš, a si ne dovoliš.
3: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fun, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
5: Obveščamo vas, da bo v času Robinove zabave 5. septembra izvedena zapora dela Kidričeve ulice od krožišča z ulico Tolminskih puntarjev do uvoza na parkirišče za OTP banko v Novi Gorici. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila redarjev. Obvozi bodo urejeni. Hvala za razumevanje.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
11: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
10: Gremo v Lipico!
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je...
13: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
17: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
19: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na Roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni.
8: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
20: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihoji tišči? Trgovini Medica v Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Tehnika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
21: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi.

0: Recite ga. Reklamne majice po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: SNG Nova Gorica, vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
5: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
6: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Po hitu še Inko. V ajdovski družbi so nam na naše poizvedovanje potrdili, da so bili tarča varnostnega incidenta. Ta se je zgodil 1. septembra, zaradi česar so preventivno ustavili proizvodnjo. Takoj po zaznavi incidenta v delu IT infrastrukture so aktivirali varnostne protokole ter začeli pregled informacijskih sistemov in službene računalniške opreme. Del ključnih sistemov so že obnovili, normalno nadaljevanje delovnega procesa pa pričakujejo v začetku prihodnjega tedna, nam je pojasnila Jana Nadoh Bergoč, koordinatorka aktivnosti razvoja v družbi. Po dosedanjih ugotovitvah ni znako, da bi bili podatki zaposlenih kupcev ali poslovnih partnerjev izgubljeni ali ogroženi. Preiskava okoliščin incidenta še poteka, poslovni procesi pa se postopoma vračajo v običajne tirnice, so še pojasnili v Inkomu. Pred vrati je primorski praznik, okoli katerega pa se ponovno vršijo polemike in krešejo mnenja glede njegovega poimenovanja, poroča Kenny Jan.
7: Le 2 leti po zadnji spremembi se namreč obeta nova. Na mesto sedanjega praznika priključitve bi 15. september po predlogu parlamentarne večine znova postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Predlog je prišel precej nepričakovano. Poslanci so namreč obravnavali zakon, s katerim bi 7. avgusta praznovali dan Triglava, ko je bilo uloženo dopolnilo še za spremembo imena primorskega in prekmurskega praznika. In prav način spreminjanja imena je sprožil ostre odzive. Kritiki opozarjajo, da bi bilo treba o tako pomembnem zgodovinskem in identitetnem vprašanju najprej vprašati tudi Primorce. Več primorskih poslancev spremembi nasprotuje in poudarja, da izraz priključitev že desetletja živi v zgodovinskem spominu Primorske. Zagovorniki spremembe pa odgovarjajo, da bi se ime zgolj vrnilo v prvotno obliko iz leta 2005. Sedanje poimenovanje priključitev Primorske k matični domovini je državni zbor uzakonil leta 2024.
6: Še nekaj več kot 2 meseca nas ločita od letošnjih lokalnih volitev, počasi pa postajajo jasna tudi imena kandidatov za župana mestne občine Nova Gorica. Sedaj je tudi uradno, čeprav se je v javnosti ugibalo o kandidaturi Mateja Arčona, bo kandidat Gibanja Svoboda za župana Samo Turel. Kot je poudaril na včerajšnji novinarski konferenci, so v iztekajočem mandatu Novo Gorico premaknili naprej številnimi investicijami in projekti.
8: Ključne prioritete bodo spodbude gospodarstvu, torej dodaten razvoj gospodarstva, stanovanjska politika oziroma politika omogočanja bivanja tako v mestu, kot seveda tudi izven mesta s spodbudami, predvsem mladim ob reševanju prvega stanovanjskega vprašanja in pa seveda številni drugi projekti, v mestu najbolj pereč parkirna politika.
6: Ob pomankanju kadrov bo ena od prednostnih nalog tudi tesnejše povezovanje izobraževanja in gospodarstva. Turel veliko pričakuje od bodočega podjetniškega inkubatorja, financiranega prek mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki ga nameravajo umestiti na območje nekdanje A-banke v Novi Gorici. Z njim naj bi upravljal Primorski tehnološki park.
8: Najprej bomo skušali zagotoviti prostore, tisto pa kar je ključno potem za doseganje tudi kazalnikov sofinanciranja je pa program. In to je tudi tisto, zaradi česar inkubator pravzaprav postavljamo, da bodo podjetni mladi v samem središču mesta v največji možni bližini izobraževalnih središč imeli možnost te svoje podjetniške ideje spraviti tudi v življenje.
6: Rast turizma bi Turel podkrepil z vlaganji v turistično infrastrukturo. Velik potencial po njegovih ocenah ponujata območje ob Soči in Lokve. Ob tem poudarja cilj, da bi Nova Gorica v skladu s strategijo razvoja občine do leta 2045 postala občina priložnosti. Kaj pa druge stranke? Levica in Lista Goriška.si v boj pošiljata Marka Rusjana. Kot smo že poročali, so v SD tik pred sprejetjem odločitve. Tudi demokrati končne odločitve še niso sprejeli, v igri je še več možnosti, je povedala Elena Zavadlav-Ušaj. Lokalnih odborov SDS in NSI pa nam za zdaj ni uspelo priklicati.
9: 33 kažejo termometri v Novi Gorici, 32 v Ajdovščini in 30 stopinj v Sežani. Še do naslednje srede bo brez oblaka in toplo, vključno z jutrišnjo soboto, ko se bo ogrelo do največ 33 stopinj.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Večjih posebnosti trenutno na cestah v bližini nimamo, le nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti in sicer med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Vozite previdno in počasi, še naprej srečno.
5: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
9: 6 minut čez tretjo in pol.
5: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
9: Kar piši mi naslov komada, ki bi ga rad slišal na nič 41 760 300, da ga zavrtim. Naslednjo si je recimo zaželela Tjaša. Sklepam, da te vrača v dopust, je tako Tjaša. Uživej.

0: Že četrta Shakirina himna mundiala Daj, daj za konec štirih v vrsti. Pa berem tukaj, da je en tip, pa je več mesecev na vrtu oponašal sove, ker je mislil, da se mu oglašajo nazaj. A šele zdaj je ugotovil, da se mu je nazaj oglašal suest. Boš mogel še malo povaditi, veš? Ker si priklical napačnega teča.
1: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
2: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
3: Polavček.
2: V Polavčku od srede do ponedeljka zelene melone samo 1,19 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s tuno, koruzo in češnjevim paradižnikom.
3: Polavček.
4: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Dom je tam, kjer je srce.
7: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 let skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
6: Povsod je lepo, a najlepše doma.
7: Dom Nova Gorica.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
4: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
9: Geček. Vse za udobje vašega doma.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 € priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramica.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Iper Ceramica.
13: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
14: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
15: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava. Povezani v ritmu in okusu.
16: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
17: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
18: Robinova zabava, 5. september.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Spačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
9: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 €. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Alfa, Manu Chao, a me mi piace ob koncu tretje. Naslednja pa z nami dve legendi, Eros Ramazzotti in Tina Turner. Cose della vita, še prej pa tudi o tem, da je v Ameriki že odobreno zdravilo proti raku na trebušni slinavki. Bo mogoče kaj kmalu na voljo tudi pri nas? Ja, vse je privirila Ula Šegula.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju se danes sestajata premije Janša in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Glavna tema je prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije za leta 2028 do 2034. Slovenija želi ohraniti sredstva za kohezijo in kmetijstvo, voditelji pa morajo dogovor doseči do konca leta. Ameriška uprava za hrano in zdravila pa je odobrila novo zdravilo za odrasle z razširjenim rakom trebušne slinavke, ki so že prejeli zdravljenje ali niso primerni za kombinirano terapijo. Zdravilo zavira beljakovino, ki spodbuja rast večine takšnih tumorjev. Odobritev za zdaj velja v Združenih državah. Volkswagenov nadzorni svet pa je soglasno potrdil obsežen varčevalni načrt. Podjetje namerava ukiniti 50 tisoč delovnih mest, število modelov zmanjšati za približno polovico, negotova pa je tudi prihodnost štirih nemških tovarn. Koncern se odziva na cenejšo kitajsko konkurenco in ameriške carine. V Beli krajini pa so našli in odstrelili bika, ki je v ponedeljek med natovarjanjem poškodoval 37-letnika in pobegnil. Odstrel so odredili, ker je bila žival agresivna in nevarna.
3: No, posluši. A znaš naštet vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
0: 31 kažejo termometri v Podnanosu, enako v Godnjah in malo bolj hladnih 24 na Otlici. Sončno pa nas čaka še cel vikend in vse do srede naslednji teden, do jutra pa se bo skladilo do najmanj 19, a se čez dan spet ogrelo do 33 stopin in več. Jutrišnja sobota bo torej kot naročena za Robinovo zabavo.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še naprej več počasnega pleha na štirih kulah v vrsti in sicer proti Ljubljani na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter tudi proti nam med Uncem in Postojno. Če se odpravljate tam mimo po avtocesti, torej vozite strpno in počasi, da ne bo kakšne nesreče. Če kaj novega opazite, pa dobrodošli, da mi to sporočite na nič 80 22 55. Srečno pot!
7: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dober dan, sem z mano in danes mi malo vleče na krajšence in prevare. Ne vem, kaj je. Malo prej sem ugotovil, da če preživiš 40 minut na WC-ju vsak dan v službi, boš na koncu leta plačan en cel mesec samo za rasrat. Ja, kar se jaz tako ali tako, ma dobro. Ste pa vedeli, da lahko dobite 92 tisoč evrov, samo če sledite step by step, kar je naredil te dni en Ljubljančan. Ja, kako je prišel do denarja in kje ga je zafrkano, da gre zdaj v zapor? Preverimo po dveh naslednjih. Začenjata pa Ramazzotti in Turnerjeva. Tina Turner. Cose della vita, dobro dan.

Žan Srčič, vse bilo je prav, ja, če ni bilo to zdaj, bo pa jutri na Robinovi zabavi, sigurno. Robin je to, Jakob z vami in v Ljubljani so dobili 73-letnika, ki je imel v stanovanju kar 2 leti mumijo svoje mame. In to samo zato, da je pobiral njeno pokojnino. In to več kot 92 000 evrov. Ja, zdaj, kako to skrit, ne, se prašate? Kako lahko jaz pridem s tako prevaro skozi, je tako? No, vam razložim, brez skrbi. Vsem, ki so spraševali po mami, je pač rekel, da je v domu za starejše. In če si mislite zdaj, ma ne bo ratalo, ja, je že. Tudi en Italijan je že to naredil, samo da je mogel iti tej bogi pokojni mumiji podaljšati dokument, da je lahko prejemal naprej pokojnino. In kaj je naredil? Ja, kar bi vsak logičen človek, ne, se je preoblekel svojo mamo, si dal gor lasuljo, make-up in se odpravil na matični urad podaljšati njen dokument. In itak jim je bilo tako jasno, da nekaj ne štima, ne. In tudi tega gospodiča je pričakal zapor in sem videl sliko, vam povem, kaj je bilo krivo? Obrvi! Obrvi si nisi poštimal, Mona!

Ja, George Ezra in Shotgun na Robinu Jakob z vami v popodnevu pred Robinovo zabavo. Je pa današnji datum lih tako poseben, ker danes piha svečke en človek, ki jo po moje ne bi takoj prepoznali na ulici. Njegove komade pa skoraj sigurno.

Mark Ronson danes praznuje 51 let, tole je seveda njegova Uptown Funk, tudi z Brunom Marsom. Na jutrišnji dan Robinove zabave pa bi svojih 80 praznoval on. Legendarni Freddie Mercury, legend pa ne bo manjkalo niti jutri na travniku pred občinsko palačo, kjer bo z nami seveda tudi on.

0: Queenie in Freddie Mercury, ki bi na jutrišnji 5. september praznoval svojih okroglih 80. Če ste se pa včeraj sprehajali v Ajdovščini, ste mogoče opazili, da se je potok Lokavšček močno penil. Gasilci so hitro odkrili vzrok, in sicer v bližnjem industrijskem obratu, kjer se je razsul tovor šampona. Kako so ukrepali, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drolejte se vidno spej.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,

Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko

0: Združenja Pazna v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata. Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od petka do nedelje, ob nakupu treh igrač, četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
5: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
6: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
5: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
9: Na Robinovi zabavi 2026.
10: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
11: In druženja pozno v noč.
12: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olm Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
8: Več na robin.si. Vstop je prost.
13: Robin. Nova zabava, 5. september.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Ta ponedeljek takoj po 11. uri praznujemo skupaj z letošnjimi nagrajenci mestne občine Nova Gorica in županom Samom Turelom.
18: Po moji oceni mestna občina Nova Gorica občinski praznik letos praznuje v dobri kondiciji.
17: Ob občinskem prazniku bomo spoznali ljudi, ki so svojim delom, dosežki in predanostjo pustili pomemben pečat v Novi Gorici in širše. Z njimi se bomo pogovarjali o njihovih zgodbah, uspehih, izzivih in o tem, kako vidijo prihodnost mesta. Bodite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11. na Radiu Robin.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Včeraj popoldne nekaj po 14. uri so v ulici Kviljano v Ajdovščini opazili močno penjenje potoka Lokavšček. Ajdovski poklicni gasilci so ob pregledu ugotovili, da pena izvira iz bližnjega industrijskega obrata, kjer se je s palete razsul tovor šampona, ki je nato pronical v jašek. Aktiviran je bil tudi ekološki laboratorij z mobilno enoto, vendar so ga po ugotovitvi vzroka onesnaženja preklicali. Gasilci so na več mestih v potok namestili pivnike. O dogodku so obvestili policijo, poveljnika civilne zaščite, občine Ajdovščina pa tudi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor. V SNG Nova Gorica bo danes potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, slavnostno sejo mestnega sveta in podelitvijo nagrad mestne občine Nova Gorica. Eden od osrednjih motivov večera bo reka, razkriva Petra Bajec, višja svetovalka za protokol na mestni občini.
1: Reka, ki v svoji neskončnosti povezuje čase. Tekla je pred nami, teče danes in bo tekla tudi takrat, ko nas več ne bo. Na slovesnosti se bomo zazrli tudi v prihodnost Nove Gorice, v njene potencijale, ki jih ponuja mesto na čišču različnih naravnih krajin, ljudi in kultur. Sanjarili bomo o mestu, kakršno lahko postane in o tem, kaj lahko tudi mi kot skupnost podarimo. In še najpomembnejše, z nagradami bomo počastili ljudi, ki s svojim delom že danes aktivno soustvarjajo prihodnost mestne občine.
0: Ko smo poročali, bo novi častni občan postal Sergij Pelhan za življenjsko delo na področju institucionalne in ljubiteljske kulture ter povezovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu. Pod njegovim vodstvom je nekdanje Primorsko dramsko gledališče preraslo v ustanovo državnega pomena, današnje Slovensko narodno gledališče Nova Gorica pa uživa velik mednarodni ugled. Prejemnik nagrade Franceta Bevka je Tomi Janežič za obsežen umetniški opus ter vizionarski projekt Dodekalogija, s katerim je Novo Gorico usidral na evropski gledališki zemljevid. Nagrade mestne občine bodo prejeli nekdani direktor Šempetrske bolnišnice Dimitri Klančič, podjetje Gonzaga ter zgodovinarka Kaja Širok. Bevkovo listino prejme direktor fotografije in scenarist Fabris Šulin, plakete mestne občine pa Igor Miljavec, Bojan Stante, Trnovski furmani, Smučarski klub Gorica in Fotolado.
2: 34 kažejo termometri še zaenkrat v Novi Gorici, 32 v Ajdovščini in 30 stopinj v Sežani. Še do naslednje srede bo brez oblaka in toplo, vključno z jutrišnjo soboto, ko se bo ogrelo do največ 33.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Promet v bližini poteka brez posebnosti, pa srečno!
4: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: 4 minutke čez pol peto.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Blondi prihaja za začetek tokratnega paketa 4. Če imaš pa ti svojega v mislih, piši na 0-41-760-300. Uživajte.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Rockband, Nika, za zaključek štirih vrsti. Svetovni dan brade nas čaka jutri, ko je Robinova. Tako da bomo zgledali čim boljše za naše drage in ostale pupe. Ne, samo za vas, naše drage, samo za vas. No, se je treba malo urihtati. Luka, kako naj se uštimamo, predvsem moški, da bomo šik na Robinovi? Kaj je moderno?
1: Moderno pri moških je trenutno, da so urejeni. Prav, da imajo lepo urejene brade. Malo krajše brade so urejene, smatramo boje pod urejenost moškega, se pravi brada in frizura. Popularno ratuje počas, da se tudi obraz malo bolj uredijo, da uporabimo kakšno stvar, ki je bila ponavadi v zadnjih letih bolj v ženski domeni. Tako da na ta način, da se pa lepo pristriženi, ampak mogoče za tem daljši, kakor v zadnjih letih.
0: Aha, no evo, kar rokersko dolge si postiti, se pravi, in lepo uštimati brado. Lejte, vem, kaj govorim, tako me je še misica recimo lani ocenila. Od 1 do 10, koliko bi me ocenila, Hana?
2: 20.
0: Videste, samo moram pa dodati, da je bila 2 zjutraj, 3 hlaški in tam ako ureti.
3: Obveščamo vas, da bo v času Robinove zabave 5. septembra izvedena zapora dela Kidričeve ulice od krožišča z ulico Tolminskih puntarjev do uvoza na parkirišče za OTP banko v Novi Gorici. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila redarjev. Obvozi bodo urejeni. Hvala za razumevanje.
4: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, gliter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
4: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
5: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi?
6: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
5: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
6: Ostaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
5: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
6: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
5: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
6: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
5: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
7: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
8: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
9: Robinova zabava, 5. september.
10: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Europe in Kerry, una delle vani pa legende Dire Straits in Mark Knopfler. Za pozitivo, Walk of Life. Še prej pa tudi o tem, da je podjetje Zbleda diskriminiralo državljana Romunije in so zdaj kar malo v škripcih. Kako? Vse je preveril Sergej Furlan.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V parlamentu se je vnela razprava o imenih dveh slovenskih praznikov. Koalicija želi, da bi 17. avgusta namesto praznika priključitve Prekmurja praznovali združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 15. september pa bi postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Zveza borcev in 6 opozicijskih poslancev so nad predlogom ogorčeni. Zmotilo jih je predvsem, kako je koalicija spremembe izpeljala. Imena praznik Prekmurcev in Primorcev je dodala kar v dopolnilo k zakonu o dnevu Triglava brez posebne javne razprave. In tudi parlamentarna pravna služba je opozorila, da je takšna vložitev nedopustna. Podjetje Zbleda pa naj bi pri izposoji avta diskriminiralo romunskega državljana. Ker je podjetje na spletu ocenil z negativno oceno, so mu odgovorili, da mu vozila ne bodo oddali, ob tem pa zapisali, da vozil ne izposojajo strankam iz Romunije. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo zaradi državljanstva oziroma kraja bivanja, ukrepanje pa je predlagal tudi tržnemu inšpektoratu. Španija pa je na poti do rekordnega turističnega leta. Letos naj bi obiskalo kar 100 milijonov tujih turistov, kar je bilo največ doslej, in to kljub temu, da so se nastanitve občutno podražile. Samo v prvih 7 mesecih so turisti v Španiji porabili že več kot 82 milijard evrov.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: 31 stopinj še kažejo termometri v Podnanosu, enako v Godnjah in malo bolj hladnih 24 na Otlici. Sončno nas čaka še cel vikend in vse do srede naslednji teden, do jutra pa se bo schladilo do najmanj 19 stopinj, a se bo čez dan soncem spet ogrelo do 33 in več.
5: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
10: Radio
0: Dobar dan vsem, ki ostajate z mano na Robinu. Jutri pa na Robinovi častimo eni skupini Rundo. Ampak mnogi nas boste mogli prepričati. Ja, kakšna je konkurenca? Slišite v nadaljevanju. Prvi pa legendarni Dire Straits in Walk of Life. Dobar dan.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A bi bili veseli, če bi pod odrom Robinove zabave videli eno skupino pup brez modrčkov? Naša jutranika San in Suska sta se odločila, da izbereta eno ekipo, ki bosta na Robinovi plačala rundo in na nič 4-1, 7-6 nič, 3-0 nič. Danes zbiram SMS-e, kjer nas morate prepričati, zakaj ste vi tisti, ki si zaslužite rundo na naš račun. In dajte kar razmisliti, ker po moje imate kar dobro konkurenco. To je predlagala Irena.
1: Ma dejte zbrati tisto, ki prva vrže modrc na oder.

0: Trigger finger, I follow rivers, na robu ostajamo, danes pa 45 svečk. Piha ženska, ki ima eno posebno sposobnost, podobno kot jaz ob petkih, samo da jaz stopim do šanka, ona pa stopi na odr in postane nekdo drug, dobesedno. Govorim seveda o Beyoncé. Beyoncé največkrat že rekla, da je bila zasebno vedno bolj sramežljiva in zadržana kot tista samozavestna ženska, ki jo vidimo na odru. In zato si je potem izmislila alter ego. Sasha Fierce, Sasha Neustrašna. Monika, živjo, zakaj jo ti rada poslušaš?
1: Ma, zato, ker jo poslušam že kar en cet, pač ko ima že kar nekaj let na sceni. In ima taka pač dobra, pozitivna pesmi, taka energična, sicer pa tudi nežna,
0: ja.
1: Ne?
0: Tako, ja, ja, bolj
1: za pupe. Ima tak stil. Ja, v bistvu je tako, razen moče ena, se mi zdi, da je tudi za fanta, se mi zdi ta bolj ta zadnja.
0: If I was, tista Texas Hold'em, ali kira
1: Texas
0: je ta zadnja?
1: Texas Hold'em, jaz bi rekla tako, bolj par ta zadnik, no, tako.
0: Drugače, kira je tvoja najljubša, njena, kira bi rada slišala danes?
1: Jaz bi si dala tako, ne, bolj za punca, bolj nežno, Love the way you lie.
0: Ma ja, ma Monika, ma tu je Rihanna. Monika, halo! A klinc. Just

0: Love the way you lie, Rihanna in Eminem, ko se bližamo polovici ure v športnem centru Šempeter Vrtojba, pa bodo kmalo pozdravili novo pridobitev. Potem, ko so na začetku poletja odprli prenovljeno igrišče za odbojko na Mivki, bodo v naslednjih dneh odprli še povsem novo telovadnico. Čemu bo namenjena, vse izvemo v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakirani po 120 gramov za samo 2,99 €.
5: Famila, zares prava ponudba po ceno.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
9: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško.

0: gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
1: Slastne jedi, za prste obliznit.
2: Kje pa?
1: V gostilni Zvezda v Solkanu.
2: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
1: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
2: Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
4: Na Robinovi zabavi 2026.
5: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
6: in druženja pozno v noč.
7: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olm Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
8: Robin Nova zabava, 5. september.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Premanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
12: Draga žena, pri nas je vsak v pomladi isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
11: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Potem, ko je pred kratkim dobil obnovljeno igrišče za odbojko na Mivki, bo kmalu športni center Šempeter Vrtojba dobil še novo telovadnico. Zadeva je pripravljena, gradbena dela so zaključena, orodja montirana, čakajo samo še nekaj artiklov. V načrtu je, da bodo s 15. septembrom nameščeni vsi rekviziti, za uporabnike pa bi bila telovadnica na razpolago v začetku oktobra. Dejan Koglot, direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter Vrtojba, upravljavca športnega centra.
16: V letošnjem letu smo obnovili del, ki je bil neuporaben, ker je bila otežarna in skvoš. Ugotovili smo, da imamo večje povpraševanje po telovadbi, po želji za vadbo in sedaj obnavljamo ta prostor. Dobili bomo 200 kvadratnih metrov površine, urejene prav specifično za telovadbo.
15: Dela stanejo približno 40 tisoč evrov. Največji del sredstev prispeva matična občina Šempeter Vrtojba, ki prepoznava vse večje povpraševanje po telovadbi oziroma vodenih vadbah, ki jim bo telovadnica tudi namenjena.
16: Naj povemo še, da smo skupaj z ostalimi društvi bili uspešni. Imamo 3 programe Zmigaj se do vadbe, imamo še dodatne programe, ki so ostali iz preteklih let. Skratka, mislim, da bomo v letošnjem letu imeli 100 vadečih v naših prostorih, tako da tudi ta investicija je bila neizbežna.
15: Telovadnica se bo pridružila večji površini za mali nogomet in rokomet, prostorom za namizni tenis, odbojko, tenis in atletiko, pred kratkim renoviranemu fitnesu ter že obstoječim dodatnim prostorom za telovadbo.
16: Prostor se z leta v leto bolj polni, ljudje vedno bolj prepoznavajo kvaliteto, dobro delo in napredek, seveda tudi pri nas kvalitetni trenerji, podpora bilo kjeremu bi želel, lahko tudi možnost individualnih vadbi. Prostor je velik, še so možnosti, še so možnosti za dogajati in upam, da bomo v naslednjih letih še dograjevali.
15: Letos so v športnem centru obnovili kotlovnico in razsvetljavo, v največji dvorani pa montirali 2 novi klimatski napravi. Želja je, da bi v naslednji sezoni obnovili veliko dvorano in atletsko dvorano, občina in zavod bosta skupaj pripravila projekt ter dokumentacijo prijavila na državni razpis, če bo ta objavljen.
17: Prijetno in toplo imamo še za enkrat in še do 9 bo ostajalo nad 25°C, trenutno pa 30 stopinj poprečno gledano po regiji, do jutra se bo hladilo do najmanj 19, čez dan pa soncem spet ogrelo do 33 in več.
18: Prometni servis Radia Robin.

0: 0-80-22-55.
1: Promet v bližini še naprej poteka brez posebnosti. Srečno!
2: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin pa imamo v tem trenutku povabilo na posebno knjižnično izkušnjo. Vabimo vas v knjižnico pod krošnjami, ki bo tudi letos obogatila dogajanje v Novi Gorici septembra meseca. V moji družbi že Majda Mikuš iz Mladinskega centra Nova Gorica, ki jo prav lepo pozdravljam.
2: Ja, pozdravljeni tudi nazaj iz Mladinskega centra in iz trenutno knjižnice pod krošnjami.
1: Torej, knjižnica pod krošnjami ne prvič, katera izvedba je letošnja?
2: V našem kontekstu je to 12. leto, drugače pa tako se splošno, ker v Sloveniji pa poteka že 22. sezona.
1: Torej, bogata zgodovina in bogata je tudi letošnja izvedba. Začenjate danes. Dokdaj pa bo knjižnica obratovala?
2: Knjižnica bo za listanje obratovala do 27.9. Dogodki pa se bodo dogajali ob 5.
1: Se pa letošnja knjižnica pod krošnjami odvija na več lokacijah v Novi Gorici, je tako?
2: Tako. Največ se bo dogajalo tukaj pri Mladinskem centru, to je zelenica pri košarkarskem igrišču, sicer malo v manjšem obsegu, ampak mogoče še bolj tako intimno za
1: knjižnico.
2: Tako.
1: Kje pa so še ostale lokacije?
2: Ostale lokacije pa je še ena notoba v zelenica pri Trgu Evrope. Letos smo se tam odločili zaradi osrednjega dogodka, ki bo mogoče privabil malo več poslušalcev oziroma obiskovalcev in pa tudi, ker smo nekako združili z vozičkanjem in ulični festival umetnikov. No, bo tudi potekal na zelenici pri Trgu Evrope.
1: No, omenila ste že nekaj spremljevalnega programa, ne prinaša namreč knjižnica pod krošnjami zgolj umirjenega branja v naravi. Kaj bi izpostavili, katere dogodke v sklopu knjižnice pod krošnjami?
2: Kot dogodki se niti ne bi izpostavila prav določenega, mogoče pač v večjem obsegu bo ta dogodek, ki se bo odvijal na zelenici pri Trgu Evrope, prav zaradi tega, ker bo kot en mini koncert. Drugače pa je vse postavljeno tako, da privabljamo čim večje število obiskovalcev, tudi tistih, ki jim ni všeč tako branje, ki radi berijo krajša besedila in sploh smo jim želeli stopiti tako en korak naprej s tem, da jim pokažemo, kaj lahko z nekim besedilom naredimo. Lahko ilustriramo, lahko pavimo kot neko gledališče, lahko kot strip, karkoli, lahko pa celo uglasbimo.
1: Odlično, sliši se obetavno. Kje pa lahko naši poslušalci dobijo podrobnejše informacije o dogajanju?
2: Podrobnejše informacije bodo na Facebooku pa Instagramu, kjer bomo dnevno objavljali pač, kaj se dogaja v tistem času, drugače pa tista glavnina povzeta je pa na spletni strani knjižnice pod krošnjami Nova Gorica. Tam je pač zajeto vse v enem. Bomo pa sproti objavljali, kateri dogodki so trenutno aktualni.
1: Odlično, se že veselimo, Majda Mikuš iz Mladinskega centra Nova Gorica. Najlepša hvala in seveda naj živi čim polnejše življenje. Knjižnica pod krošnjami v Novi Gorici.
2: Hvala in vabljeni v čim večjem številu.

0: Bogato prireditveno dogajanje nas čaka ob koncu tedna. Radio Robin preverja, kam se lahko odpravimo. Tule je nekaj predlogov. Še danes v Novi Gorici knjižni festival in sejem Mesto knjige 2026. Med 15. in 21. uro danes na Delpinovi ulici poteka tudi knjižni sejem. V sklopu festivala Tminsko poletje, danes ob 16. v Tolminu pri Fontani in Fotana, predstavitev dejavnosti za kakovostno preživljanje prostega časa otrok. Gremo v kulturni dom Nova Gorica ob 17.30, kino Super Superge. No, v sklopu praznovanja praznika občine Sežana pa nocoj ob 19. predavanje Odvrzi od večna bremena, poišči notranji mir in najdi svojo moč v svetu polnem izzivu. V Tolmaju v kulturnem domu ob 19. Na trgu Kontrada ob 19. tudi svečano odprtje festivala Kogojevi dnevi, hkrati ob 19. v galeriji Rika Debenjaka tudi odprtje razstave slik Joni Zakonjšek. Ob 20. v Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini pa karaoke večer in Aperol Night. Poglejmo v SNG Nova Gorica, nocoj ob 20. na Velikem odru, večer ob občinskem prazniku, srednja slovesnost, slavnost na sejo mestnega sveta in podelitvijo nagrad mestne občine Nova Gorica. V kulturnem domu Novi Gorici pa nocoj ob 20.15. kino, dan razkritja. Poglejmo jutrišnjo soboto. V Bilonovi galeriji v Ajdoščini ob 10. ustvarjalnica za otroke in družine Domišljijska pokrajina ob 95. obletnici rojstva slikarja Silvestra Komela. Ob 12. v Štanjelu in Škrbini po Spacalovi poti na praznik Drnjul lahko doživite kras vse njegovi pristnosti, kajti vabijo vas na nepozaben dan, ki združuje umetnost, naravo, kraško dediščino, lokalne okuse in veselo druženje. V Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini ob 13. jutri voden ogled po Rustjevi pekarni z Jožetom Krečičem. Še ostajamo med kruhom, ob 20. pa glasbeni večer Danilo Kocijančič in Friends. Ob 20. pomnik miru na Cerju Zvoki miru, ob 20.15 pa v kulturnem domu v Novi Gorici kino Spider-Man nov dan. Seveda pa ste jutri vsi vabljeni na Robinovo zabavo, že 19. po vrsti, od 18. ure naprej se bo odvijala pred novogoriško mestno hišo. Preverite na robin.si, kdaj bo vaš najljubši bend na odru. Poglejmo še v nedeljo v sklopu praznovanja občinskega praznika občine Sežana v Dolu pri Vogljah pri zadružnem domu Pohod z naslovom Kako so se njoki razlili. Društvo ljubiteljev vaške dediščine Vrhovlje 700 plus organizira raziskovalni pohod po poteh okoli Vrhovelj. Skozi pripovedi, anekdote in krajevne zgodbe bomo spoznavali kulturno krajino, življenje vaščanov ter izvor zanimive pripovedi, kako so se njoki razlili. V kajak centru v Solkanu v nedeljo ob 9. pričenja državno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah disciplina spust, no ob 11. pa 41. soška regata. Kinogledališče Tolmin v nedeljo ob 16. vabi na film Minjoni in pošasti, ob 18. pa na film Spa Vikend. Poglejmo še za zaključek na Otlico, na nogometnem igrišču v nedeljo ob 17. pričenja Angelska nedelja. Tradicionalna šagra na Otlici v uvodnem programu vam bodo svoje veščine pokazale plesavke in plesavci plesne šole Elena, na to pa se boste lahko zavrteli v ritmih Vipavskega kvinteta. Kam vse se še lahko zavrtite in odhitite na zabavo, pa si lahko gledate na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si za vihek dogodki. Družba, imejte en prekrasen vikend.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: V mini pekarni Brumaco Kan vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
1: Ročna izdelava in brez konzervancev.
0: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
1: Mini pekarna Brumaco Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
2: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer, 3 steklenice piva Iknuza po 33 centilitrov za samo 1,99 €.
3: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
1: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
4: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
5: Kako si vesela.
6: A si opazil moj nov nasmeh?
5: Seveda, kako ti je uspelo?
6: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
5: Na Quality Clinic, seveda.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
9: Odlično!
8: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
9: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.iperceramika.si.
8: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
9: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
10: Iperčeramika.
11: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
12: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni. Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka. Tukaj smo.
13: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačan voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka domače hruške viljamovke samo 1,69 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno koruzo in češnjevim paradižnikom.
14: Polavček.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Kjera na tebi najlepša?
3: Ma, vsaka bila je lepa po svoje.
2: In koliko jih je bilo?
3: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: www.robin.si
9: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pozdravljeni in dobrodošli na Radiu Robin, kjer se Muro Simčič, vaša družba med samo pozitivo. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni, skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in širili pozitivo in dobro voljo. Kajti ne smemo pozabiti, v še tako težkih situacijah išči dobro, še tako neprijetnem človeku išči dobro, še tako slabem dnevu išči dobro. Zagotovo so kaj podobnega imeli v mislih tudi današnji glavni akterji, ki se nekar tako predajo in skrbijo za to, da lahko o tem tudi pozitivno poročamo. Tokratno popotovanje začenjamo na rokometnem parketu. Rokometni klub Cov praznuje čestitljivih 50 let obstoja in delovanja. Bilej so pred dnevi obeležili s prireditvijo, ob tem pa so se obrnili tudi nazaj in preleteli vse večje dosežke kluba. Skupaj z glavnimi akterji jih preletimo tudi na Radiu Robin. Drugo dobro nadaljujemo v Sadonjaku z namiznim grozdjem. Na kmetiji Bric na Vogrskem je nedavno potekala predstavitev odpornih sort namiznega grozdja. Koliko ga pridelamo in koliko seveda pojemo, preverjamo v drugi dobri zgodbi tega tedna, ko se prepričamo tudi o tem, da ni ravno veliko pridelovalcev tega sadeža. V tretji je pa še o eni zanimivi zadevi, martinovanju. Grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, vas Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe. Hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Predzadnja dobra zgodba nas tokrat popelje na nogometno igrišče Šempas, ki je bilo že v preteklih letih deležno nekaterih posegov. Tam trenutno rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem. Ko bo to urejeno, bodo poiskali še rešitve za zgornjo plast, saj imajo željo, da bi naravno površino zamenjali z umetno travo, da bi bilo igrišče čez celotno leto tudi predvsem ob slabših vremenskih razmerah primerno za treniranje. Zadnja dobra zgodba pa nam prinaša zgodbo o uspešni gazeli. O čem govorim? Priznanje Primorsko-notranjska gazela 2026 je prejelo sežansko podjetje Klančar Žerjavi, ki ga vodi direktor in lastnik Andrej Klančar. Z njim se pogovorimo v zadnji dobri zgodbi tega tedna na Radiu Robin in preverimo, kako so prišli do tega laskavega naziva. Pa preletimo dobre zgodbe še enkrat preko naslovov. Rokometni klub Cov praznuje Abrahama, jubilej so obeležili slovesnosti, ta je prva. Druga, namizno grozdje postaje hit med sadjem, pojemo ga veliko, obiskali smo še enega pridelovalca. Tretja, pet prizorišč, ena zgodba, Kras in Vipavska dolina skupaj za Martinovo. Četrta, v Šempasu rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem nogometnega igrišča. In peta, podjetje Klančar Žerjavi iz Sežane prijelo naziv Primorsko-notranjska gazela 2026. Kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Robinu, začenjamo že po glasbenem premoru. Kot običajno pa boste vi odločali, katera bo tokrat prijela naziv petkovega pečata, lahko si že zapišete našo SMS številko za glasovanje 041 760 300. Naš nabiralnik že nestrpno čaka na vaše glasove, torej 41 760 300. Vesel bom, če ostanete v družbi pozitivnega vzdušja na Robinu še naprej, po glasbi pa že predstavimo prvo dobro zgodbo, zato nikar daleč.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer sem vaša družba Uroš Simčič. Pa začnimo tokrat med rokometaši. Rokometni klub Cov praznuje čestitljivih 50 let obstoja in delovanja. Iskrene čestitke. Vse se je začelo leta 1976 na pobudo mladih lokalnih rokometnih navdušencev, ki jim je na pomoč priskočil tudi Vojko Stegovec, nekdani rokometaš Dobravelj, ki je na Colu deloval kot učitelj fizike in tehnike, ter bil kasneje dolga leta ravnatelj osnovne šole Cov. V moji družbi predsednik rokometnega društva Cov Mojmir Pregl, kako vi gledate na začetke delovanja kluba?
1: Ti fantje so bili hkrati ustanovitelji, igralci, organizatori turnirjev, prevozniki, skratka vse vloge so tako igrali. Je pol bilo tudi malo zahtevnejših obdobij, ampak vedno se je našel nekdo, ki je želel, da se ta rokometna zgodba, ki se je takrat začela, nadaljuje in da ne ugasne.
0: Danes pa klub večinoma skrbi za rokometni podmlade. Kako ste zadovoljni s trenutno sliko v klubu?
1: Naša glavna ideja in usmerjenost je delo z mladimi. Tako da zadnje leta imamo približno dve selekcije na sezono, s katerimi tekmujemo v teh mlajših tekmovanjih. Te generacije počasi rastejo. V bodoče imamo željo sodelovanja z sosednjimi večjimi rokometnimi središči, ker so pač možnosti za športni razvoj teh generacij tam bistveno boljše, kot nam jih omogoča naša športna infrastruktura na Colu.
0: Ja, morda na prvi pogled majhen klub, ki pa ima zagotovo veliko srce. Je eden redkih iz podeželja oziroma sploh edini iz nekdanje primorske conske rokometne lige, ki se je obdržal. Največji uspeh je klub dosegel leta 1982 s prebojem v drugo republiško ligo, v novejšem obdobju pa so bili člani v tretji ligi med letoma 2011 in 2013. Klub je dal tudi nekaj izjemnih posameznikov. Branko Leban je denimo prvi Covčan, ki se je prebil v ajdovski kolektiv, bil kapet leta 1991 pa še prvi, ki se je prebil v tujino in sicer v Španijo. Za klub je igral tudi njegov sin Patrik, ki je okusil slast nastopanja v elitni ligi prvakov ter težino nošenja slovenskega reprezentančnega dresa. Za ajdovščino je nastopal tudi Alojz Vidmar, proti koncu 80-ih let je v mestu Burje zaigral Tomaž Kovšca, kasnejši trener in predsednik rokometnega kluba Cov, ki si je po rokometni naredil še novinarsko kariero. Tjaša Logar je prva covska rokometašica, ki je zaigrala v članski ekipi ajdovskega Mlinotesta in v prvi ligi. Danes na Colu kot trenerka deluje tudi nekdanja rokometašica ljubljanskega Krima in Mlinotesta Tina Benčina. Tudi to so dejstva, ki o rokometnem klubu Cov marsikaj povedo. Iskrene čestitke še enkrat ob 50. obletnici, naj rokometna žoga na Colu še dolgo kroži med mladimi. Nadaljevanju pa se odpravimo na Vogrsko, kjer so pred kratkim pripravili razstavo namiznega grozdja, sadeža, ki ga pri nas zelo veliko pojemo, a žal malo pridelamo. Ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin,

0: smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih na Robinu nadaljujemo na Vogrskem. Na kmetiji Bric je nedavno potekala predstavitev odpornih sort namiznega grozdja. V Sloveniji namizno grozdje predelujemo na le okoli 30 hektarjih. V registar je upisanih več kot 140 pridelovalcev, pri čemer je pogoj za upis pridelava namiznega grozdja na površini 500 kvadratnih metrov ali več. Večjih pridelovalcev je le peščica, med njimi sta dva na Goriškem, Aleksi Mavrič iz kmetije Mavrič iz Goriških Brd ter kmetija Bric z Vogrskega, ki so bili eni prvih. Gospodar Žan Bric, kako ste prišli na idejo o pridelavi namiznega grozdja?
1: To je tato ideja. Želel je nekako nadomestiti breskov, prej smo bili večjih pridelovalcev breskov. In tako da smo leta 2010 zasadili prvo kolekcijo namiznih sort, potem povečevali, tako da zdaj smo nekje na hektaru in pol teh sort. Predelujemo nekje 60 različnih, je praviloma naj bilo to odporna sorta.
0: A menite, da bi lahko bilo namizno grozdje zanimiva tržna niša tudi za druge goriške pridelovalce, predvsem na območjih vzrejenim namakanjem? Recimo.
1: 6 let nazaj, ko sem delal diplomsko, ravno z namiznega grozdja, smo bili pod procentom samo oskrbe, tako da namizna grozdja se precej poje, a pa razmero malo pridelamo, tako da tle je še potencial tudi za katere, ki znajo delati strto, ki imajo možnost namakanja, se pravi to Prvačko polje, Polte Vogrsko, Šempeter, Vrtojba.
0: Pred časom smo obiskali tudi drugega pridelovalca namiznega grozdja, Aleksija Mavriča iz Goriških Brd, ki pravi, da je namizno grozdje drugačno od običajnega, okus je drugačen, ugriz je bolj hrustljav.
2: Ja, samo okus je drugačen, ampak namizno grozdje je se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas, mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej, ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozdju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
0: Sicer pa, če gremo k dejstvom, namiznega grozdja v Sloveniji se pridela samo 163 ton, uvozimo pa ga med 13 tisoč in 15 tisoč ton. Povprečen Slovenec na leto poje 4 kilograme grozdja, tako da imamo velik razkorak med tem, koliko ga pridelamo in koliko pojemo. Da bi ga le imeli čim več, našega, slovenskega, primorskega, domačega. V nadaljevanju pa v tretji dobri zgodbi tudi o zgodbi, ki se nekako dotika grozdja, tokrat tistega običajnega, ki raste v vinogradih in ga v teh dneh na veliko pobiramo v naših krajih. Grad Štanjel, grad Trihenberg, dvorec Lantieri, Vipavski križ in vas Gorjansko. 5 prizorišč na Krasu in Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki.

0: Tole so dobre zgodbe na Robinu. Dobar dan, pojdimo k tretji. Sicer smo šele v septembru, radi si delamo načrte za naprej, še posebej, če ti vsebujejo kakšno lepo popestritev. In v novembru bo prišla v obliki številnih martinovanj v naših krajih. Tokrat pa zgodba o povezovanju v martinovanju. Grad Štanje, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, vas Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, kako to, da ste se odločili za skupno zgodbo o martinovanju, skupno zgodbo o sodelovanju?
1: Za skupnim martinovanjem želimo narediti dogodek, ki bo povezoval regijo, tako da smo se odločili, da združimo več lokacij in sicer z zgodbo o gradovih. Obiskovalci se bodo lahko čez celotno soboto 7.11. z avtobusi peljali na več lokacij in doživeli grajsko martinovo vzdušje na različne načine.
0: Katera pa je tista skupna, stična točka vseh lokacij?
1: Zgodba gradov. Dejansko ideja je nastala, ko smo se pričeli pogovarjati o možnosti organizacije

0: Imamo na naših destinacijah več lokacij, ki so dvorci in gradovi in so primerni za tovrstne prireditve. Tako da iz tega je potem nastala zgodba, ki je produkt širše regije, eden izmed prvih produktov širše regije in upamo, da se bo tudi v bodoče priključili ostali, tako da za naprej je pot odprta tudi za ostale dvorce in gradove.
1: A je to morda prvi korak k skupni promociji destinacij, ne nazadnje tudi regiji?
0: Ja, dejansko to povezovanje je prvi korak k temu, da postane tovrstni dogodek nekaj, zaradi česar bodo hodili v našo regijo tako domači gostje, kot tudi tuji gostje.
1: Erika Lojk, direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, najlepša hvala in seveda uspešno izvedbo letošnjega martinovanja. Kaj reči drugega kot se vidimo? No, marsikdaj pa se bomo lahko videli tudi na nogometni tekmi v Šempasu. Tam si prizadevni domačini in člani kluba prizadevajo za ureditev igrišča, predvsem odvodnjavanja. Da so na dobri poti, izvemo po glasbenem premoru, kot tudi to, da so na dobri poti k izboljšanju športne infrastrukture tudi v mestni občini Nova Gorica.

0: Pozdravljeni še enkrat med pozitivnimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo med prizadevnimi nogometnimi delavci v Šempasu. Tam se že leta trudijo, da bi rešili problem poplavljanja igrišča in sedaj so tik pred tem, da probleme z odvodnjavanjem dejansko odpravijo. Pri tem posegu bodo postavili revizijske jaške za nove drenažne cevi in seveda uredili odvodnjavanje in ko bo vse skupaj urejeno, bodo poiskali še rešitve za zgornjo plast, saj je želja, da bi naravno površino zamenjali z umetno travo, da bi bilo igrišče čez celotno leto, tudi predvsem ob slabših vremenskih razmerah, primerno za treniranje. Kot pravi podžupan mestne občine Nova Gorica Marko Tribušon.
1: Predpogoj za to ureditev pa je odvodnjavanje igrišča in tudi okoliških zalednih voda, preden se gre v preprosti.

0: zaščito oziroma v izgradnjo umetne trave. Trenutno poteka izgradnja meteorne kanalizacije iz vzhodnega in zahodnega dela igrišča z navezavo v meteorni jarek v samem naselju. Predvideva pa se tudi prečni jaški za drenažo, ki bo v naslednji fazi zgrajena pod samim igriščem.
1: Upajo, da bo igrišče urejeno čim prej. Kot nam je še zaupal Tribušon, občina v tem trenutku v svojem proračunu nima zagotovljenih sredstev, računajo pa na ponoven razpis pristojnega ministrstva, na katerega se bodo v primeru objave zagotovo prijavili. Dokumentacija je že pripravljena, če pa razpisa v nekem doglednem času ne bo, bodo sredstva morali zagotoviti iz lastnega proračuna. No, upajmo, da bo igrišče čim prej nared in da ga bodo vse generacije nogometašov lahko nemoteno uporabljale v vseh vremenskih pogojih in vseh letnih časih. Dodajmo pa še, da to ni edina investicija v športno infrastrukturo v mestni občini Nova Gorica. Po obnovi letnega bazena, šolskega igrišča v Braniku in zamenjave umetne trave v novogoriškem športnem parku na občini napovedujejo, da bodo v kratkem umetno travo zamenjali tudi na malem nogometnem igrišču ob osnovni šoli Kozara ter svetila v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj nadomestili z novimi. In pripravljajo tudi idejne zasnove za umeščanje novega športnega parka na območju Ajševice. Tam si želijo modularnega razvoja športa glede na potrebe. Prevedene zasnove, ki osegajo tako umeščanje novih športnih objektov kot zagotavljanje parkirišč, so bile že pripravljene. Upajmo, da čim prej zaživijo. Še eno dobro imamo pripravljeno za vas, z njo pa gremo med uspešne podjetnike. Priznanje Primorsko-notranjska gazela 2026 je prejelo sežansko podjetje Klančar Žerjavi, ki ga vodi direktor in lastnik podjetja Andrej Klančar. Z njim se pogovorimo v naslednjih minutah, zato ostanite na Robinu v tokratnih dobrih zgodbah še naprej.

0: Na Radio Robin nadaljujemo druženje med pozitivnimi zgodbami še z eno, ki nas tokrat pelje na Kras. Tam že nekaj časa v Sežani namreč deluje, in to zelo uspešno, podjetje Klančar Žerjavi, ki je ravno kar prijelo laskavi naziv Primorsko-notranska gazela 2026. V moji družbi je direktor in lastnik podjetja Andrej Klančar. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, dober dan tudi z moje strani.
0: Seveda najprej iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: Pa naj bo prvo tisto najbolj klišejsko vprašanje, kakšni so občutki?
1: Občutki so v bistvu res fantastični, predvsem zato, ker je to dosežek ekipe in ne samo jih sanj. Po drugi strani pa tudi gre za ena vrste bencin za naprej. Taka priznanja vsekakor ti dajo malo misel, malo se zaveš, da vse jih je neka prehojena pot in da s tako ekipo lahko še ogromno lepega naredimo.
0: No, tudi sicer v podjetju Klančar Žerjavi veliko vlagate v kader, v zaposlene, se njihovo število v zadnjem času kar povečalo, kaj ne?
1: Ja, res je, ampak kaj sem ponosen? Ponosen sem, da od prvega dne naprej ohranjamo nasmehe, ohranjamo razvoj, ohranjamo eno pozitivno energijo, kemijo. Ni zmer lahko, pridejo tudi težki momenti, ampak delati s tako ekipo, s takimi sodelavci je pa v bistvu čast in užitek.
0: Kaj pa jim morda sporočate svojim zaposlenim?
1: Da sem ponosen na njih, da vsako jutro rad vstanem in rad pridem med njih in da nas čaka še izjemna zgodba, katero upam, da bojo ponosni in bojo mogoče tudi njihovi vnuki en dan del te zgodbe.
0: No, pa morda za zaključek, gospod Klančar, kakšne načrte imate za prihodnje, morda nadaljno rast, širitev?
1: Mislim, odkar vodim podjetje, praktično skozi rastemo. Naša prva vrednota je razvoj. To pomeni tudi stalno malo izven cone udobja. Ne želimo pa tega preveč. Se pravi, rast, ampak na varnih temeljih in delati na ljudeh in potem se mi zdi, da rast je posledica, da ni odločitev. Evo.
0: No in naj se vaše želje, vaši plani uresničijo.
1: Hvala tudi z vaše strani.
0: Ja. Andrej Klančar, direktor in lastnik podjetja Klančar Žerjavi, še enkrat iskrene čestitke za osvojitev naziva Primorsko-notranska gazela 2026 in seveda, ko bo naslednjič kakšen podoben, se zopet slišimo.
1: Hvala in uspešno delo in pozitivno naprej.
0: Takole je torej bila obenem tudi še zadnja pozitivna zgodba preteklih dni na Radiu Robin. Zagotovo jih bo življenje nove spisalo tudi v prihodnjem. Mi jih bomo seveda pozorno spremljali in ob koncu tedna zopet pritisnili petkov pečat. V nadaljevanju pa bo vrsta na vas, poslušalke in poslušalci, vi boste izbrali tisto zgodbo, ki se vas je najbolj dotaknila in na njo pritisnili petkov pečat. Sledi glasovanje, SMS lahko pošljete na 0-41-760-300.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi petkov pečat.
1: Začenjamo z izborom tokratnega petkovega pečata na Radiu Robin. Dobrodošli še enkrat v moji družbi. Ja, slišali smo pet dobrih zgodb in zdaj je prav, da na nič 41 760 300 pošljete oziroma pošljemo SMS, za koga bi glasovali. Prva zgodba napravi zgodbo o rokometnem klubu Cov, ki praznuje Abrahama, jubilej so obeležili slovesnosti. Druga, namizno grozdje postaja hit med sadjem, pojemo ga veliko, obiskali smo dva pridelovalca. Tretja, pet prizorišč, ena zgodba, Kras in Vipavska dolina skupaj za Martinovo. Četrta dobra, Šempasu rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem nogometnega igrišča. Ter peta, podjetje Klančar Žerjavi iz Sežane prijelo naziv Primorsko notranjska gazela 2026. Pošlite SMS na nič 41 760 300 za tisto, ki vam je najbolj všeč.

Radio Robin, poslušajte, tole je sklepni del današnjih dobrih zgodb iz naših krajev. Današnjega petkovega pečata poteka trenutno glasovanje z SMS-i na 0-41-760-300 za pet dobrih. Torej za prvo, rokometni klub Cov praznuje Abrahama, jubilej so obeležili slovesnostjo. Druga, namizno grozdje postaja hit med sadjem, pojemo ga veliko, bliskali smo dva pridelovalca. Tretja, pet prizorišč, ena zgodba, Kranj in Vipavska dolina skupaj za Martinovo. Četrta, v Šempasu rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem nogometnega igrišča. Ter peta, podjetje Klančar Žerjavi iz Sežane prejelo naziv Primorsko-notranjska gazeta 2026. Nekaj SMS-ov na 0-41-760 je prišlo. Anja glasuje za peto dobro, torej za podjetje Klančar, ki je postalo Primorsko-notranjska gazeta 2026. Matej in Anica glasujete za drugo dobro, za namizno grozdje, ki postaje hit med sadjem. Za tretjo dobro, za pet prizorišč Martinovanja na Krasu in Vipavski dolini, pa Urška, Slavko in Simon. Pa še imate nekaj časa za glasovanje, še dobri dve minuti, tako da pošljite SMS 41 760 300.

0: Tako lepa smo prispeli do konca današnjega glasovanja za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Še zadnji pogled v naš SMS nabiralnik nam pravi, ja, da smo dobili še nekaj SMS-ev. Nekdo, ki se ni podpisal, glasoval za podjetje Glančar Žerjavi Sežane, ki je prejelo naziv Primorsko-Notranjska gazela 2026. Ja, Lucija in Maja sta glasovali za rokometni klub Cov, ki v letošnjem letu praznuje Abrahama in to so zdaj pred kratkim tudi slavnostno obeležili. No, še glas Mateja in glas Dragana pa je prišel za tretjo dobro zgodbo. Za pet prizorišče eno zgodbo. Kras in Vipavska dolina skupaj za Martinovo in na podlagi še vseh ostalih, ki jih je ta zgodba dobila že v prejšnji rundi glasovanja, postaja tale petko pečat tega tedna na Radiu Robin. Ja, zgodba o martinovanju, ki se bo zgodilo 7. novembra na Krasu in v Vipavski dolini, na gradu Štanjel, gradu Rihenberg, dvorcu Lantieri, v Vipavskem križu ter vasi Gorjansko. Torej, Vipavska dolina in Kras sta združila moči, da naredita še boljše in še lepše martinovanje. Tole so bile dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Ura Simčič sem bil v vaši družbi in tako bo tudi naslednjič zadnjo dopoldansko uro v petek. Imejte lep dan.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Luka Basi.
2: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
1: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
3: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
4: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
5: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
8: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
9: Nov avto?
8: Ne,
9: Auto In je vse Buške zrihtal.
10: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Lepo!
14: Prijatelji Izraela, zakaj novi premier Janez Janša vodi zunanjo politiko, ki je v Sloveniji nihče ne podpira? Kolumna Vlada Miheljaka, morilci otrok, dobrodošli v Janševi Sloveniji. Šeftarji v šolstvu, zasebnemu šolstvu so z novim ministrom vrata odprta. Intervju Ivana Bodrožič, hrvaška pisateljica.
15: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
16: Vozniško prometno, prosim.
17: Izvolite.
16: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
17: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
16: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
14: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Obveščamo vas, da bo v času Robinove zabave 5. septembra izvedena zapora dela Kidričeve ulice od krožišča z ulico Tolminskih puntarjev do uvoza na parkirišče za OTP banko v Novi Gorici. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila redarjev. Obvozi bodo urejeni. Hvala za razumevanje.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
4: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Sporočile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni.
2: Pa je za nami, skoraj. Prvi šolski teden, muli preživeli, starši tudi, nov nativ nizkan štarti za prvo počitnico oktobra, skratka vse na mesti, ko mora biti. Prvošolci, kaže veselje, entuzijazem, prav je tako. Nekateri verjetno izstopajo, če ste pravilno tempirali Homping Time, je vaš zagotovo med njimi. Zakaj znanost, astrologija, prave, da za device kozoroga ambike učenje ni naporno breme, ampak priložnost za dokazovanje, raziskovanje in doseganje odličnih rezultatov. Maste doma bodoče biokemike, IT, henije, pravnika, ne boste rabili nenga penzije, neka vas bojo mantenirali na star leta. Ostali? Brez skrbi. Tudi za ostale ostaja svetla prihodnost. V najslabšem primeri, ben, tu je bilo hredo rečeno, naj se popravim, za vse je šansa. Lahko pojdi za politika ali pa astrologa, recimo. Za nami ni samo prvi teden pouka, petek je tradicionalno tudi konec delovnega tedna, vsaj za večino, in kot so menda že stari Slovani rekli še v cajteh, ki so prorojili v te kraje, vsak pad k disko! Modrica, ki jo v poročilih vedno poudarjamo, že po službeni dolžnosti. Tokrat pero z opozorilem, ta bod se je zašparat, naj bo danes kven lahek trening pred zaključnim nastopom, zakaj ta pravi disko bo jutre. Na travniki pred oblojem v Novi Gorici, čije? Vem pred mestno palačo, ko tudi rečejo kajšni, Robinova zabava, glede na to, da kajšno izkušnjo že imamo, se je za danes zdržati kven pikič nazaj. Pole jutre pero napuhno. Iha, brez vsaka karjence. Mogoče, če spadaste med tiste, ki veste, da sokovi bite lahko delaj cukrenu, če pretiravaš z razliko od pijače, en na mesto ob sončne vzhodih nohen domov, rabiste prevoz, tipo avto, zrihtajte si koha, ne samo ka policaji, ni da so pali z dreva. Pesali cajtik, če si šel po klapaturni domov, si jem v teku. Se, ne vem zdaj, ali so policaj v den danes bolj žvelti ku miličnikve po starem, ali se jim samo bolj da ku unim. Ma, niti ni tako važno. Ku, ki sem rekel, ni zaradi policajev, ampak bolj zato, da lahko razkladjaš od tega, da tudi ta bot je bil tak žur. Drugi teden v službi na mesto delavci ne odpadi, ali pej sestrem na intenzivni v Šempetri in šoma, žur do poznih, anci zhodnjih ur, sa zlažem v raki in lavu na mesti. Uživajta!
0: To so bile poročile na Radiu Robin. O, kako si vesela!
3: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda!

0: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
1: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
0: Gremo v Lipico!
2: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
4: Odlično!
3: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
4: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
3: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
4: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
5: Iper Ceramika.
6: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Robinova zabava. 5. september.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 3, 2, 1.
1: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
7: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
9: in druženja pozno v noč.
10: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
6: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinova zabava, 5. september.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
1: Odlično!
0: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
1: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.iperceramika.si.
0: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
1: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iper.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me, danes lepo se bom oblekel.

0: Ozrimo se.
1: Dobro večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Lepo pozdravljeni, čas je za Robinovo športno rubriko. Čez vikend so novo tekmovalno sezono začele rokometašice ajdovskega Mlinotesta, ki so se v celjski dvorani Zlatorog borile za slovenski superpokal. V borbi za prvo lovoriko sezone jim je nasproti stal favorizirani ljubljanski Krim, ki je na koncu tudi upravičil svojo nesporno evropsko kvaliteto in pričakovanja ter slavil s 45-28. Trener Mlinotesta Jan Žbogar.
1: Moče je pol tekme, s katero sem lahko zelo zadovoljen, ko smo bili pač pravi, ko smo se držali dovolj, bili agresivni in napadalni in obrambno, ko smo tudi neki golu doseli, niti ne tako malo, ampak sigurno se ne bi smeli dopustiti do 45 prijetih golov. Zdaj to je nekaj posledica obrambe, nekih vratarjev, dosti pa tudi posledica napada, nekih dosti preveč tehničnih napak za proti ekipi Krima, ki tu izkoristi. Tako da v vseh segmentih neke stvari dobre, neke pa zelo slabe.
0: Ekipo v tem trenutku dajajo poškodbe, zato so v klubu, čeprav so pred dnevi dejali, da je moštvo kompletirano, odprti še za kakšen prihod. Mlinarke novo ligaško sezono začenjajo v soboto 12. septembra, ko v ajdovskem športnem centru Police ob 18. uri gostujejo Celjanke. Čez vikend je v poljskem Poznanju potekalo svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Član kajak kluba Soške elektrarne Matevž Manfreda se je v paru z Anžetom Pikonom uspel prebiti v A finale dvojcev na 500 metrov, kjer sta zasedla sedmo mesto.
2: Ne moram reči, da sem razočaran. Samo tekmo, kako je bila izpeljana, sem pa prepričan, da bi lahko malo boljšno, no. Bi lahko še kakšno sekundo odbila, no, iz cajta. Ampak zdaj je, kar je. Štart je bil zelo v redu zdaj. Sva pa na sredinskem delu, po moje, je bilo ključno, kadar sva zgubila. Finiš je popol spet bil dober, se mi zdi, da sva lahko dobro stiselna. Definitivno najbolj uspešna sezona v moji karieri.
0: Še ena članica sovkanskega kajak kluba, Mija Medved, pa se je v dvojcu z Anjo Apolonijo uvrstila v B finale, kjer sta dosegli najboljši čas.
3: Danes nam je bilo glavno, da pač greva in da res oddirkava in da pač ni izgovorov ali je veter ali karkoli, da oddirkava do konca. In pač je bila res dobra tekma, no jaz pač sem na štartu, ko sem bila, sem rekla, da zdaj grem in bo kar bo. In se mi zdi, da smo kar dobro odvozile, tudi vmes v bistvu se nisva obremenjevale kot so druge tekmovalke. Čeprav proti koncu sva malo krivo sedeli, ampak hvala Bogu je bilo blizu cilja, tako da so prečkale prve cilj, tako da je nek lep občutek, no, da končaš prvenstvo tako.
0: Za konec še k atletiki. Na močnem mednarodnem članskem mitingu v italijanskem Lignanu je tekmovalka atletskega kluba Gorica Vita Benedetič v skoku s palico preskočila 4,13 metra in zasedla končno šesto mesto. Slavila je italijanka Virginia Scarzandan z rezultatom 4,30 metra. V nadaljevanju slišimo tudi pogovor z mladima košarkaricama, Vipavko Veroniko Ferjančič in Postojnčanko Ajdo Praper, ki sta na zadnjem evropskem košarkarskem prvenstvu za dekleta do 16. leta starosti slovensko reprezentanco popeljali do izjemnega drugega mesta.

0: Na Radio Robin v naslednjih nekaj minutah v elitni družbi bi lahko rekli. Na naših valovih sta že Veronika Ferjančič in Ajda Praper, nadobudni košarkarici, ki sta na nedavnem evropskem košarkarskem prvenstvu za dekleta do 16. leta starosti slovensko reprezentanco, skupaj seveda s še nekaterimi drugimi dekleti, popeljali do srebrne kolajne. Veronika, se že zavedate, kakšen rezultat ste dosegli ali to vendarle še prihaja za vami?
1: Mislim, počasi to prihaja za nami, z vsemi temi predstavitvami, sprejemi, ki jih imamo. Takoj po prvenstvu dobiš medaljo, je nek wow občutek, ki si na igrišču, ampak se mi zdi, da prihaja za nami zmer bolj se zavedamo.
0: Ajda, s kakšnimi pričakovanji pa ste sploh odšle na evropsko prvenstvo? Ste vedele in čutile, da lahko pridete vse do finala?
2: Ja, naš trener je zmer povdaril, da gremo tja po medaljo. Tam mislim, da mi punce nismo bile tašnega mišljenja, ma pol pa nam je ratelo in ja, pol bile druge.
0: Vprašanje za obe, kateri trenutek prvenstva vama bo ostal najbolj v spominu?
1: Jaz bi rekla polfinalna tekma s Francijo, ker mislim, da smo res dobro odigrali tisto tekmo in smo bile ful vesele, ker nismo pričakovali tiste znalje tisti dan.
2: Ja, jaz sem spesine, sem, ker ni obem pričakoval pol pa. Tudi mi nismo pričakovali, da bomo zmagali.
0: Veronika, po tvojem mnenju, katera je bila pozitivna plat oziroma katero je bilo najmočnejše orožje slovenske reprezentance na tem evropskem prvenstvu?
1: Jaz bi rekla tudi, da smo bile ful povezane med sabo. Smo se v prostem času tudi izven igrišča ful družile, smo bile zmeri vse v eni sobi ali pa večina, smo se v fizijo sobi družile in smo se imeli res fajn na tem prvenstvu.
0: Ajda, kako pa je bilo stopiti na finalni parket? Je bilo med vami dekleti morda prisotne kaj treme?
2: Ja, itak da je bilo malo treme, ma koliko se da sne bolj naprej igra, pa ni več.
0: Morda vprašanje za obe, kaj takšen uspeh pomeni za vajino nadaljnjo košarkarsko pot in športno udejstvovanje? Koliko motivacije sta morda pridobili?
1: Meni se zdi, da je tu sam ena potrditev za nas, da zmoremo več in da moramo še naprej trenirati in dokazovati v tej smeri in mislim, da lahko imamo dobro košarkarsko kariero.
0: Veronika, poleg tega izjemnega uspeha si bila pa še zaradi svojih izvrstnih predstav izbrana v idealno peterko turnirja. Kaj ti pomeni to res veliko individualno priznanje?
1: Pač res je neka potrditev spet, da delam nekaj v pravi smeri. Je pa sem vesela za to priznanje, je pa tak zmeri ekipa, ko odloča, tako da ja.
0: Dekleti, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za naš radio. V imenu celotnega kolektiva pa vama iskreno čestitamo še enkrat in želimo še nadaljnih uspehov na vajni športni poti.
1: Super, hvala vam.
2: Hvala.
0: Hvala pa tudi vam za pozornost, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ponovno kaj več o športnih vsebinah prihodnji ponedeljek.
3: Ozrimo se.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

14, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiv.

0: nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
2: Što je danas lijepi sunčan dan.
3: Što je danas lijepi
1: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.